0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Labie koki īpašnieks Edgars Neilands. Sveiciens visiem labiem ļaudīm te. Jāns Šipkēvits joprojām Rādio SVH studijā un 33. Vasariņa, bet kas tā pa baigo vasariņu mums nu pat kā uznāca virsū, ko tik mēs neesam savā radio lielajā vēsturē piedzīvojuši, pārdzīvojuši gan 50 vēlēšanas, bet viena otra arī dabas parādība mums šatad ir pārsteigusi. Viss šie 33 gadi ir bijuši ārkārtīgi jaudīgi, piepildīti un mega interesanti, un es ne no vienas dienas negribētu savā dzīvē atteikties, bet ja es varētu, tad es pamainītu divas lietas. Vienu es pateikšu raidījumu laikā, bet tā otra būtu tāda, ka es ātrāk būtu sācis stādīt kokus, un arī šeit radio mūsu jaunajā mītnē Sloks ielā 65 ir īstenībā piepildījies viens no mūsu visu sapņiem, mēs esam koku vidū. Mēs esam pašā koku viducī, tās ir liepas. Par laimi šobrīd visas izskatās tikpat smuidras, kā tās bija vēl pirms nedēļas. Bet šodien ar dziesmu par dzīvi ir pats galvenais Latvijas koku virsaitis, virsnieks, pavēlnieks, aizbildnis un visādā citādā ziņā cilvēks, kurš dzīvo starp kokiem, un tas neviens cits kā Edgars Neilands.
1: Sveiciens visiem.
0: Visiem sveiciens.
1: Visiem, kas pārdzīvojuši vētru, sveiciens, jā.
0: Jā. Tu jau labi zinot, kā ir ar dziesmu par dzīvi, kad ir jānāk ar savām turziņām, ar dziesmām, un sākumā bija susdungo par tēvu un par dārzu. Kāpēc tev šāda te dziesma ir iekritusi sirdī?
1: Šī ir nu, tāds ļoti, ļoti aktuāls gabals, jo jaunākā meita, kurai 5 gadi, visaktīvākais ģimenes loceklis, kurai ir es kā tēvs, esmu ļoti aktuāls šobrīd.
0: It kā tēvs?
1: Nē, nē, es esmu tēvs. Tur, paskatot uz viņu 30 sekundes, pilnīgi skaidrs, kad es esmu tēvs. To šauba nav. Un viņai ir tēva posms dzīvē tagad, un mīļākā viņas dziesma ir manam tētim, manam tētim ir dārs. Un šī dziesma...
0: Un tas dārs ir manā sirdī.
1: Jā.
0: Tur bija tāda
1: un,
0: vārda.
1: Un meitiņai gan tētis ar savu dārzu, nu, es ceru, mēs jau kā vecāki ceram, ka tās vērtības aizies. Un tā, ka viņa dziedz šo dziesmu, man ir nu, tāda laima sajūta, ka dārs kā tāds, arī man grāmatu manifests ir par to, ka tas dārs cilvēkiem, kuriem viņš ir vērtība, ka ar tiem es esmu uz vienas lapas. Nu, ka man viegli arī ar tevīm, jā, man viegli runāt, nu, ka tie koki un dārs, un es saprotu, mēs pat varam nerunāt, mēs jau esam vienā lapusē.
0: Tas ir, kad muzikanti runā, viņi jau tur runā par septakordiem, kvintām un tercām, jā, un tieši tāpat mēs varam runāt par to, par priežu siliem, par korķa gobas slimības simptomiem, jā.
1: Jā. Un tas, ja mūsu bērni ten ir iekšā, kas reti tā trāpās, bet tad mazā meita šobrīd dziedot šo dziesmu, ka viņai dārs patīk, puķis patīk un viss. Skatās, ka tas posms pāries un rotās atkal atnāks apakaļ. Un tā, ka viņa dzieda, es jūtos patiešām tuvu laimei vai nu, tādī brīdī. Un es ceru, ka viņa ar to dziesmu uzstāsies kādreiz koku ciemā padziedās citiem. Mums uzdungo meitenēm patiešām tāds skaists gabals par dārziem, nevis tik daudz gabalu nav. Un šis gabals mani zemapziņā tā ir ietekmējis, nezinu, pēdējo 5 vai cik gadus viņš, kopš viņš ir, kad es esmu kaut ko pabeidzis, kas tenī dziesmā līdz šim man likās smieklīgi. Un tā ir zivtiņas manā strūklakā, ka arī ir tēvs, kārtīgs tēvs nodrošina, ka meitai viņas sirdī ir dārs, kurā arī zivtiņas tiek ielaistas, lai meitai prieks. Un man tagad ir tās septiņas zivtiņas un ir tas basēniņš ar strūklaciņu. Un es domāju, ka šī dziesma man patiešām, tādī brīdī, ka man bija jāizvēlās kādu paraugu dāru staisīt, man pateica, kur ir tā strūklaciņa. Un tagad es uzdungo meitenēm sveicienus un mums, manai meitai un ģimenei un komandai, labiem kokiem, visiem viesiem ir gan zivtiņas, gan strūklas, gan basēns.
0: Visi ir, jā. Kā tev sauc meitiņu?
1: Māra, dziesma Māra, jā.
0: Un kāpēc tad Annas koku skola?
1: Tā ir otra meita, tā ir mums par ēku nosaukumiem, tātad koku ciemā ēkām ir nosaukumi 5 bērni un 5 nosaukumi ēkām. Tātad ir
0: Annas kokus, karta vispār, jā, Annas kokus, lai varētu skola. Orientēties.
1: Jā, jābrauc ekskursijā, tad pusotru stundas laikā var iziet cauri. Ir Kāļu namiņš.
0: Iziet kontrolu punktus.
1: Jā, ir Jēkabā bērnu laukums un bērnu namiņš. Jāņa sēta, kur konsulē komandas strādā, un ir arī Māras staļļi. Tas par tiem nosaukumiem un vārdiem un par to, kā bērnus iesaistīt nu, tanīs lietās, kas man ir svarīgas un komandas dzīvē. Tad viens no maniem tādiem slapaniem ieročiem paņēmieniem ir, ko es aizguvis kaut kur pasaulē ceļojot, kad arī caur to vārdu došanu. Annas, nevis vienkārši koku skola, jo vienkārši koku skolas jau ir daudz. Tās ir koku skolas, kur koki tiek skoloti, trenēti, lai dārzos, parkos, pilsētās varētu augt. Pēc tam saknes griež, zarus veido, tās ir tradicionāli koku skolas. Un tāpēc, ka es taisīju koku skolu, man bija šī, jeb Annas koku skola. Mēs izkāpām ārā un tikko bija piedzimis Anna. Un parasti tas bērns, kurš ir tikko piedzimis vai dzimst, un ies kaut kādus pamatus lieku, tad Māra staļiem arī astronauta Māra vēl pie mums trāpjās. Un tas būs nākamais stāsts, turši vien, ja es skrienu notikumiem pa priekšu, bet taisni par...
0: Neskriesim, darīsim tā, kā dabā viss ir, ir secīgi. Ja? Vienkārši, es saku, tā iedomājos, ka tu par tiem kokiem un skolu stāsti, nu kā izskatītos tāds bērziņš iet ar portfeli, teiksim, uz skolu, viņš nodūras galvu, zara nolaist, ja, jo viņš zin, ka nav iemācījies, nav apgūst tavus ieteikumus, un tad tu viņu ieperi, ja tu viņu varbūt apzāģē vai...
1: Kokiem
0: tā, ir... Vesela multena tāda varētu būt, vai ne? Kā pie tevis iet uz skolu koki?
1: Kokiem ir, jā, lai sadzīvot ar cilvēkiem, kokiem jāiet skolā. Tas ir tieši tik interesanti, jo mēs ar visām savām komunikāciju rakšanām, remontēšanām, asfaltēšanām un visām pārējām lietām, vadiem un nu, ar to, ka mēs kokiem, nu, piemēram, no saules, kaut vai no gaismas viedokļa, mēs novācam konkurentus. Bieži vien, nu, mežā koki ir vienmēr auguši tādā intensīvā konkurencē, un mēs cilvēki esam izveidojuši apstākļus, kur kokam visi zari sākot apakšējiem.
0: Viņiem ir leiputrī.
1: Viņiem ir leiputrī, bet leiputrījā akal tikšu lekciju uzreiz. Nu, tā kā mums cilvēkiem vajadzētu lekciju, ko darīt, ja tu vinnē loterijā miljonu vai 10 vai 100. Mēs jau nemākam uzreiz uzvesties, un koki arī, tenī cilvēki izveidotajā leiputrijā par gaismi leiputrijā.
0: Viņi deģenerējās.
1: Un viņiem jāiet ir apgūt pamatus cilvēku leiputrijā. Nu, lai neiekristu kaut kādā. Arī tās ir tās vētru sekas, ka pēc pilsētas vidē augušie koki, piemēram, kļavas ļoti lūst, jo viņām ir tās dubultās galotnes, viņas sākās, viņi tie koki nav gājuši skolā, viņi nav skoloti.
0: Viņi nezin, kā uzvesties, tas, kad nav leiputrī, kad ir reālā sūrā dzīve.
1: Viņi tā leiputrī novad pie tā, ka viņi no apakšas sāk audzēt daudz galotnes un tām galotnēm visām pietiek gaismu, viņi viss arī audzē. Un tā kā atnāk tā vētra, viņas neturās kopā, lūst, un tāpēc tā koku skola, ja kur kokus izskolu izveido, ja to stingro mugurkaulu, tad spartieši, ja? Nu, tad, ja bija jākaro, tad arī gāja ilgi un trenējot.
0: 72 stundu izdzīvošanas soma, ja tu viņam iedod, saliec čiekuru 72.
1: Nu, galvenais ir tās kompaktās saknes, nu, kuras vajag, lai viņas varētu pārstādīt tos kokus, un taisnēs tomēr stumbrs, mugurkauls viens, nevis vairāki, un savā starpā sastiprināti normāli zari nelielos leņķos un kaut kā tā.
0: Nu, tu jau te iemeti par to manifestu un par tiem astronautiem. Nu, tagad tad īstais brīdis, ka tev par to tur ierunāties.
1: Jā, ar Māru un ar astronautiem mūs likteni saved kopā, jo viņai nu, arī ar tevi, man tāks, mums kaut kā un ar jauno Jāni Šipkevits mūs saveda koku ciemas un koku skolu, un arī Māra bija atbraukusi ierakstīt pie debes savu albumu jauno, pie kur viņa sāk strādāt, un mums tur ir birojas, un es dzirdu visu laiku cauri sienām, kad nāk no tie akordi, un tas mani manifestēti bija no diezgan ilgi, viņa, no dienu, divas, tāpat tās, kamēr to dziesmu saliek kopā, un viņai tapa dziesma manifestēt Annas koku skolā, mums paralēli esot fonā labo koku cilvēkiem. Tātad dažādas izpausmes koku ciemā notiek, un šis albums Mārei tapa ar komandu pie mums, un viņš kaut kur man arī palika tāpat kā tās zivtiņas mums uzdungo. Tā no astronauta šī gabala man palika tas, kad kas ir tas, par ko tu gribētu manifestēt, par ko tu gribi citiem pastāstīt, kas varētu izmainīt citu cilvēku dzīvi. Un man likās, man taču ir ko. Un es taču zinu, kā cilvēki kāp uz grābekļiem. Un tad jau nākamais bija jautājums manifestācijas formas. Jā, viens es visu laiku manifestēju ar saviem, nezinu, lekcijām, video. No, ir jau formāti, kā es manifestēju, tad man likās, ka nākamā pakāpe varētu būt skatoties uz tevi un visiem čaklējiem, ejot garām grāmatnīcām, ka ir taču skaists formāts grāmata. Un tad Māra, es domāju, ka es daļai var pateikties par to, ka patiešām grāmata manifests ir tapusi un mūzika tur ir pielikusi savu punktu.
0: Mūzika turpina daudz punktu raidījumā ar dziesmu par dzīvi un viņa izvēle ar Māru tūlīt būs arī jums dzirdama. Tātad astronauti un dziesmā manifests.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Annas koku skolas izveidotājs Edgars Neilands. Tikko savilku vēl kopā Mārai grāmatā, vēl diviem cilvēkiem šajā raidījumā ir grāmatas, vai tavuprāt mēs esam jau tik veci, kā koki, kuriem vajadzētu tā kā kaut ko dalīties, kaut ko pateikt pārējiem jaunajiem asniem, jaunajiem mejām, ko šajā dzīvē darīt tādu, lai varētu spilventiņus jau pamest un cilvēki nesasistos, neaplaustos tur, bet sasniegt daudz ātrāk tos mērķus, kurus mums ar tevi vajadzēja iziet caur brikšņiem, caur sidraba birzi iet, kamēr nezariņu nenolaust.
1: Nu jā, tas laikam ir mana sieva un arī kolēģi saka, nu, jūs jau vecie krabji, grāmatu rakstītāji, un jau tās, ka tas ir tas brīdis, kad, nu, kaut kas jāizdara tā, lai tiem nākamiem būtu bišķi vieglāk. Un es domāju, tā viss stāsti, nu, kas ir 10 albumi mūzikas tavā grāmatā, un kur es varu atzīties visu tās izlasījis mana sieva.
0: Ei, no!
1: Sieva bieži apzina, bet man liekas, tas ir tik forši, ka ir tie stāsti, tāpat kā dziesma, tu noklausies un ir stāsts, un kaut tai pa Indieti un John Lennon, nu, kad ir tas atsevišķi stāsts, un tas ir tās dienas stāsts, ar kur tu dzīvo un iztēlojies visu, kā tas Lennons iet caur savam vēstulēm cauri, un es tikai tāds, ka tādi atsevišķi stāsti, un arī man, nu, skatoties no dārzēm, ir tie atsevišķie stāsti, un arī Mārai grāmata, tev grāmata, ka mums ir šiem tie stāsti, kuri var palīdzēt mūsu bērniem, mēs viņu pastāstam bērniem vai tad kādam klientam, un saprot, ka tu jau eji uz riņķi, un tie cilvēki ir daudz, ka vienīgais formāts ir kaut kā to tirežēt, un tad saliekot, veltot tam ārkārtīgi daudz laika, nu, stādos priekšā, cik tu esi iztērējis laiku. Nu,
0: jo, 3 gadus.
1: Jo saturs tev ir divreiz vairāk, kā man pilnīgi noteikti. Nu, tā skatoties no tā, ka tev bildes ir maziņākas un man tās bildes tomēr ir puse no grāmatas.
0: Jo, bet tev ir krāsaināks. Tev bildes ir rudens lapu toņos. Ja, un es uzreiz gribu pateikt, ka pirmais, kas man tavā grāmatā iekrita acīs, ka gandrīz visās bildēs, kurās nu it kā var runāt par dabu, parkiem, kokiem, tātad tur kaut ko, ka tu pamani, tam vismaz ir 30, 40, 60 gadu, bet šeit visur ir bērni, ja, un viņi atdzīvina jebkuru bildi, kurā tu rādi kādu pamodināmu dārzu vai vietu, un tie bērniņu klātbūtne, nu, es domāju, tā ir ārkārtīgi svarīga, jo viņi jau būs tie, kuri atveldzēsies tajā koku ēnā, kurus mēs ar tevi iestādām, un viņi sapratīs, ka tas koks ir skābekļu rūpnīcā, ka tas ir estētiskas vides pamats, ko tie stādītāji ir gribējuši padarīt.
1: Jo tas man prasa ir kāds 20 gadus, līdz es sapratu, kad
0: 20 gadus šo rakstīju?
1: Ne, grāmatas uzrakstīju nepilnos, nu, gads un druscītiņu. Bet, ka man prasīja 20 gadus apmēram profesionālajā nozarē saprast, kad visi mani klienti saprotot to paši vai nesaprotot, bet taisa dāru uz saviem bērniem. Nu, ka mēs rūpējoties par nākamajiem to daram. Nu, protams, kāds varbūt tās ir, nu, kaut kādā agregāta stāvoklī drusiņ, ka viņš vairāk par sevi domā, bet tāpat tās loģiski ir, ka viņš to kādam atstās, jo dārs jau nav ātri, tas ir process, un tad beigās es to esmu tā sazipojis, ka, nu, tā ir mūsu veids, kā mēs rūpējamies par jauno paaudzi. Ja mēs neesam klāt, tad tā vide audzina viņus un rāda, kas ir labi tie piemēri, tā smarža, tā garša, tā bilde, tie pieskārieni, tās tekstūras un materiāli, ka tie jau bērniem iemāca mūsu vērtības, iemāca, kas ir vide, kas ir Latvija, kas ir, jā, mūsu ģimenē, mūsu dzimtā.
0: Nu, tie tagad līdz ir arī Jēkabs, nu, es domāju, ka viņš pat tā īsti nenojauš. Jēkab, tu dzirdi vispār, ko mēs runājam šeit, jā? Varbūt panāc mazliet pie tēta,
1: jā? Atnāc uz mikrofonu, jā. Klases
0: man interesē, jā, izņem austiņas. Ko tu tur skaties tagad tajā internetā? Kas tur bija?
2: Zīmē.
0: Kas?
1: Viņa zīmē.
0: Zīmē, jā, okei. Okay. Tev ir bijusi tā laime augt visu laiku faktiski starp kokiem un mežā. Tev ir kaut kāds mīļākais koks?
2: Nu, Kārļa Ozols vai Jānis Ozols ir vienkārši tā kā uzkāpt augstu un vienkārši viens pats kaut ko.
0: Tas ir taviem brāļiem, māsām ir jā, koki kaut jā. Kādi. Ja? Un kas ir tavējais?
2: Nu, Jākaba Namiņš.
0: Jākaba Namiņš.
2: Jā.
0: Ok, vai tu esi arī uzaudzis kokā?
2: Nu,
0: tev ir bijis štāps tur augšā?
3: Nokritis no koka, jā.
0: Nokrit.
3: Kaut kad mēs pārstāvēršiem nokrit vienreiz, ne?
2: Nu, jā, no viena koka, bet stvaigi nesāpēt, jo tas nebija ļoti augsts.
0: Jā, bet tev nav bijis savs štāps kokā?
2: Nu, tā kā, nu tā, jā.
3: Diškabā.
2: Jā. Tā, jā.
3: Diškabādī mums viens bija, kas ir sabojājies tagad sapūšu dēļ, bija mums jātaisa no jauniņš, viņš ir procesā kā pārbūvēt, jā?
0: Mm-hmm. Kas tev patīk mežā? Ko tu pirmais pamani?
2: Nu, tā kā...
3: Aizpakaļ, jā?
2: Jā, tā kā sūnas vai kādi koki, nu tā kā koki, kuros ir tā viegli uzkāpt vai kaut kas tāds, un jā, tā kā, kur var štābu taisīt.
0: Mm-hmm. Ja tev teiktu... tētim piedāvā dzīvoklī Rīgas klusajā centrā, kur Voltu šitie motobraucēji un kosmopolitiskā sabiedrība un nevienā faktiski tā dabas prieka nebūtu. Tu mainītos?
2: Nu, es nezinu, varbūt drusciņ, bet...
0: Varbūt vēlāk kaut kad, jā?
2: Jā, tā kā.
0: Ok, pasveicini savu Namiņu, jā, Jēkabu, un pasveicinu savus, cik tev brāļu māsas ir?
2: Divi brāļi, divas māsas.
0: Tu esi piektais?
2: Trešais.
0: Nē, nu kopā jūs esat pieci, jā?
2: Jā.
0: Ok, paldies, ej tālāk turpina zīmēt savu dabas skatu ainavu, ko viņš var zīmēt?
1: Nu, parādīs beigās, ko es sazīmēs.
0: Jā, tad tu esi daudz bērnu tēvs, jā? Nu, jā. Meš labi uz tevi iedarbojas ar kundzi, jā?
1: Jā, tiek tās, nu, es pasniedzu jau 30 gadus, un tad, kad tās lekcijas lasi, tad tu mēģini sazipot to, un es vienā brīdī sapratu, ka kokiem dzīve tikai viens, nu, galvenais prioritātes uzdevums ir sataisīt bērnus, un vispārējā dzīve viņu pakārtotam. Un tā, ka to visu laiku stāsti, tad saprotu, ka savas prioritātes arī jāsakrāmē kaut kā tā, ka nu, tie bērni ir pirmais, nu, cik viņus var pavilkt. Pieci mums bija, nu, tāda maksimums.
0: Jā.
1: Lai gan, ja jaunāk sāk, tur būtās arī septiņus pavilkt, bet, nu, pie mūsu droši vien visiem tiem ritman dzīves ir pagrūti. Bet pieci mēs patiešām velkam, es domāju, ka nebūs ko nožēlot, nu, ka pa vieglu nodzīvojuši esam vai kaut kā tā. Un to es arī no kokiem iemācījos, ka tie bērni taisa daudz, jo nu, tā ir tā prioritāte numur viens, jā.
0: Absolūti, jā, un es domāju, ja mēs salīdzinām grāmatas, kokus un cilvēkus, tad īstenībā viņi šie abi, gan grāmatas, gan koki pārdzīvos mūs, un tā ir tā arī viena lieta, kas pēc jā. Tam varbūt viņu bērni tavu grāmatu parādīs, jā, varbūt mani mazbērni, es viņiem parādīšu, viņi paskatīsies grāmatu tavu ar tavu ierakstu, jā, un pajautās, kas tas neila, tas ir slavenais koku vecis Latvijā. Tur ir tā lieta, ka tie koki pārdzīvo visus, un grāmatas pārdzīvo visus.
1: Nu jā, pa grāmatām, es vēl, man, nu, tā, tev jau ir drusku ilgāk, nu, kaut kāda, man, mēs vēl tā lēnām, nu, to atgrieznisko saiti lēnām Vācijā. Un...
0: Tu jau atsauksmes kaut kādas, nu, tā saņem, vai tev, nezinu,
1: man interesanti,
0: jā, arboristu biedrība vai vienkārši klienti?
1: Man tā statistika nav graujoša, nu, tā, kad arī savā komandā es uzdāvināju katram grāmatu, un tā, ka es sapulcēju kādā paprasam, nu, mēs tur kaut ko pieminam par grāmatu, un kurš ir izlasījis, un tad tā, un es parku līdz galam.
0: Es zinu, tad, šito...
1: Ja tu esi vēl kā paprasījis, jā.
0: Visi zinu, ka tas ir iznācis, bet, nu...
1: Jā, izlasīt pēc galam ir grūti, jā.
0: Nav.
1: Un atgriezniskā saite ir, kad arī pa tavu grāmatas var pateikt, ka viņi ir vienlīdz interesanti gan man, gan manai sievai, kas man liekas, un arī tā, ka es viņu pirku, man liekas, kas tā bija Zvaigznē ABC vai Rozes grāmatnīcā, man tā liekas, lielveikalā pirku, un es prasu, kur es nevaru atrast, un viņi tā saka, atrod kaut kur to grāmatu, un viņi saka, ļoti interesanti, es tā lasu, katrs stāsts interesants, un kad dažādām paudzēm, man liekas, bija kundze gados bijā, nu, kurai katrs tavs stāsts arī ļoti interesanti noformulē to visu, un man liekas, nu, tevi satiekot, var saprast, ka tev ir interesanta dzīve, bet, nu, viss tas bērnība un tā, un tad tas priekšstats arī par Jāni Šipkevicu saliekās tā, nu, viens ir ar dziesmām, bet otrs ar tiem stāstiem, kad... Un tāds tad beigās nu, sanāca.
4: Es arī... nekad nebiju domājis, ka man būs nodaļa par kokiem, ka es varēšu minēt kādus 25 kokus. Ja kā es izstāstīšu, kā no tevis pie manis atsoļoja vācu ozolu divi. Ja, un es skatos arī tavā grāmatā ir šie.
1: Jākabam Jāni dāris arī tādi paši jumtiņu ozoli ir katram.
4: Redz, mēs jau visi kopā rakstam kaut kādu savu grāmatu un īstenībā tu paskaties Latvijā uz katru cilvēku, nu, katrā ir iekšā vismaz 3-4 grāmatas. Jautājums ir, vai tu saņemies un to izliec uz lapas, un vai kāds arī nopērk to, jo tu pieminēji tās grāmatnīcas vienu brīdi, mans puji, kuram bija 11 gadi, kā mēs gājām grāmatnīcē, viņš pats fiks iekšā skatās, vai tā mana grāmata ir kaut kur vai nav. Un tad, kad es ierauju, ka jaunumu nodaļā stāv Jānis Šipkevits, Edgars Neilands kopā ar Jāni Peteru, ja? Jā. Var pateikt, ka dzīvi nav nodzīvot velti.
1: Jā, tā sajūta ir diezgan interesanti. Un arī, protams, kad radi draugi visi sūta, kur viņi jāredz veikalā un ka viņi nopirkuši un ko izlasījuši. Un tad ir fani, kas izlasa viņu vienā vakarā un tik daudz atsaucas vai brālēns viens tāds attēlāks zvana un nu, pilnīgi citā nozarē mēs ļoti reti satiekamies, viņš saka, pats izlasīja to grāmatu un reku tev traktors ar atlaidi, viņš traktoru biznesā, un viņš saka, tev noteikti, tu vienkārši, tu ir kaut kāds tik labs darījums un tā, un, nu, kad, tā, kā, uz kuru tas ietekmē un kā iedarbojās ir, bet kad ir cilvēki, kuriem tas kaut ko dzīvē pamaina, ir droši vien rakstīšanas vērts, un, nu, kaut vai tie, man tādā grāmatā tie 10 baušļi, kad es sazipoju, mēģināju tos stāstus uztaisīt, un arī tagad es jūtu, kad mēs aizējam pie klienta, un klients pirms mums pasauc ir, nu, piemēram, vecas stāsts meža parkā iztīra visu tur veci augi, kas tur ir, un sāk no nulles, un mēs sakam, bāc, bet tur taču bija tādas vērtības, un tas viens no baušļiem, kad novērtē, nomierinies to, kas tev ir, un no tā var izcelt kaut ko, un viņš saka, jā, bet jums jau tad darba nebūtu, un kaut kā tā, protams, bet ir ļoti bieži, kad mēs upurējam ātrumā savas steidzīgās dabas vai ritma, kas mums mūsdienās ir, rezultātā zaudējam daudz, tas viens no tiem baušļiem, ka novērtē to, kas mums ir vai no mantojumā, vai mēs esam nopirkuši no iepriekšiem cilvēkiem kaut kas, bet puse no tā, kas tur ir palicis, iespējams palīdzēs nu, veidot jauno dārzu un tās tādas lielas dabas vērtības, nu, par diškokiem nemaz nerunājot, vai nenobruģēt visu, un tie stāsti, es nezinu, vai tu esi izlasījis manifestu.
4: Es jau esmu izskatījis visas bildes, jā.
1: Tas ir labi. Jā. Tas ir līdzinies manai komandai tagad, ka es
4: jā,
1: paprasēju.
4: Un man bija, zin ar ko, man bija jānodarbojas, man bija jāsameklē vēl kļūdiņas šajā grāmatā, jo izdevniecība tūlīt būs tā saucamā piedruka. Vēlreiz mana grāmata nāks mīkstos vākos.
1: Aha.
4: Pirmkārt, lai pasargāt tos kokus, kas ir cietījos vākos izmantot. Jā.
1: Tad tev jau ir izpirta grāva, tu esi...
4: Jā, tagad aizsaka. Es eju pie nākošā metiena. Tāpēc es tūlīt pievienošos tavam lasītāju lokam un iespējams arī tev vajadzēs soļot uz piedrukas pusi.
1: Man, jā, šobrīd par to piedruku ir nu, daudz tās idejas, ko vēl vajadzētu stāstīt un es arī tev zinu, ka tev viss neslīd grāmatā, vai ne? Un man tāds, ka tā ir tā grāmata rakstītāja ir nākamā sadaļa, vai apstājās, vai turpina rakstīt. Jo man ir, nu tā vadās uz galda ir aizmeņķi vēl vismaz, nezinu, 5-7 grāmatām. Jā. Un nu, tā tāda cita tēma, jā, par to drukāšanu vēl.
4: Kad tu esi uzrakstījis grāmatu, tu zini, ka tu vairs dzīvē nekad vairs nebūsi viens. Un tu jau pat neesi viens, jo tā ir kaut kāda liecība, kuru, nu, ar kuru var īstenībā katrs, ja viņš grib, padalīties. Un tu izeji laukā, un ir tavi koki, un es atnāku uz radio, un man ir mani mīļie kolēģi, un mēs tagad runājam mikrofonā, un otrā pusē ir jauni stādi, veci koki, ieplīsuši koki, vētrā izturējuši koki, un arī tā ir tā cilvēces daļa, kura saprot, ka mēs nekad, nu, vien principā, nu, tas nav normāli mums būt vienam. Vienmēr mēs būsim starp kaut ko, starp citām dzīvām būtnēm, bet ja tie ir koki. Un es saprotu no tevis, ka koki ir dzīves būtnes.
1: Jā, tas ir pirmais bauslīts. Mēs dabā manifestā, nu, bez dabas mēs nekur nevaram un nekad neesam varējuši un arī nākotnē es neredzu. Nu, lai cik daudz dzelz, betons, stikls un putuplests mums apkārt būs, mūsu mājas, mūsu mamma ir daba un tur mēs jutīsimies.
4: Kā indiāņi teica, tikai tad mēs sapratīsim, ka naudu nevar ēst.
1: Jā. Ne?
4: Ar dziesmu par dzīvi, Edgars Neilands, Jānis Šipkevics un Edgara izvēlētā mūzika.

0: astoņos, otrdien sešos, Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Dabas pētnieks un aizstāvis Edgars Neilants.
1: Edgars Neilants.
2: Ir
1: Latvija.
2: Ir Latvija.
1: Anna skola, labie koki.
2: Jā. Par šo dziesmu, tā ir tā mūsu ģimenē izpratne par latvijas kvalitatīvo mūziku un kosmosu un instrumentu. Un juniors Šipkēvits Jānis ir arī maniem bērniem. Man tā liekas, nu, to upes gultni veidojas kaut kur. Un vecākā meita, es domāju, ka viņa varbūt pat neapzinās, bet no tā, kā viņa bērnībā ar dziedāšanu līdz un klausīšanos, tagad pabeidzot mūzikas skolu, ka viņa iestājusies doma, Rīgas doma korskolā. Un taisnība tā balss spēja un ietekmēt mūs ir, man liekas, arī šī dziesma ir veidojusi, jā, savā ziņā, nu, pie manas meitas, man liekas, nākotne vai par to, ko viņa, par ko izaug. Un tā ir arī savā veidā mūzika, mūsu skolo veido un par to es pateicīgs, jā.
1: Tie ir ļoti, ļoti, nu, teiksim, vecākiem patīkami vienmēr ir vārdi, ka tu, nu, tā kā tāds vecs ozols stāmi un tu redzi, ka tev nāk tās mazās atvases, jā. Un tad ir viens brīdis, ka viņas tev aiziet garām. Un es ļoti labi atceros to. Mēs ar puiku spēlējām basketbolu, mums bija Rādio SVH sava komanda. Un nu, mazie puikas, tā kā Jēkabs, tā kā tavi tīņi, ja sāk arī spēlēt, un, protams, viņu večiem neko nevar izdarīt. Un tad ir viens brīdis, kad tu saproti, bāc, tev nocē. Bāc, tu vairs nevar apiet viņu. Bāc, viņš tev aiziet garām. Un tā ir tā mužīgā. Mužīgā vecāku traģēdiju un
2: laime.
1: Un laime.
2: Ja nedod Dievs, ka neaiziet garām, tas vēl ir daudz sliktāk. Un arī komanda, nu man labo ko komanda ir arī mana ģimene paplašinājums. Un tur arī es pirmkārt tā, ka nākās darbā, es vienmēr prasu, ar ko viņš ir labāks par mani jau, nu kaut kāds potenciāls, ar ko viņš man var pārspēt. Un tad, kad es redzu, kā tie jaunieši atnāk un arī kaut vai tā pati kāpušana kokos vai sarežģīta situācija vai zāģēt vai braukt kādu tehniku vai zīmēt dārus, ka viņi mani apsteidz tur un ka tā sajūta, ka viņi aiziet, nu jā, viņi aug cauri zarja un
1: no
2: pārņem, bet tā ir no vienas puses ir, nu tā pirmā kaut kāda bailīta, kur ko tad es, bet man ir dominējoši tā laimes sajūta, jā, nu kad
1: absolūti, jā, un tas mēs varam priecāties par to, ka bērni iet. Ja ne mūsu pēdās, tad viņi iet savu ceļu un iet ļoti veiksmīgi. Un tas nav kā tagad, ka es burtiski dzintaru koncertzālē sēžu skatos foršu koncertu, absolūti elegants koncerts, un aiziet turbulence blakus, ir vētra, un milzīga prieda vienkārši ņem un šīģ!
2: Tur bija liktenīgajā koncertā.
1: Jā, burtiski, nu tur 5 metru no skatītājiem. Un tad tu atceries Raini. Vējuš augstākās priedes nolauza, kas kāpā pie jūrmalas stāvēja.
2: Jā.
1: Bet tur bija tā pretvara, pret kuru tu vari mūs blaust, tu vari mūs liekt, bet mēs sasniegsim tāles, kur saule tur aust. Ja? Bet mēs gluži otrādi, mums tā nav pretvara, kas lauž tās priedes. Mēs varam būt priecīgi, ka mūsu atvases smierīgi mums aiziet garām. Ar šo es gribēju pateikt, ka burtiski 22. un 23. augustā šīs divas dienas, kad Latvija pāršalca nu vētra,
2: jā.
1: Vai tu esi dusmīgs uz šādu vētru, vai tu esi tās vētras sabiedrotājs?
2: Nu, daudz domā, ka mēs esam sabiedroti arī tikko. Man atsūtīja bildi, kur Rīgas nam pārvaldnieks pasniedz mums nu, torti par to, ka mēs un sabiedrības acīs liekas arī, tu man prasīji, nu jums gan daudz darba ar tādu, nu kad mēs nopelnām vai ka mums tas ir izdevīgi, tās vētras mēs roku rokājam. Bet pirms diviem gadiem tā, kas bija 29. jūlijā, tā vētra, tā bija mūsu uzņēmuma vieno trakākajiem brīžiem pastāvēšanas laikā, 18 gadu laikā. Nu tā emocionāli spēku izsīkums, saslēgti līgumi, lai līgumos vinnētu, iedod to cenu uz tiem darbiem, kas nenotiek, ir tie milzīgie koki un liek tur to vienību un tie cēlumi. Un bija tādi darbi, kurus, lai mēs izdarītu, bieži vien mēs nopelnījām 200 eiro, iztērējām 2000 uz vienu tā koka savākšanu, kas tur mājais ar logiem piektā stāvā iegāzies dzīvokli un dalbūt to visu ārā, ka mēs sabiedrība uztverdus, ka tas ir mūsu biznes, bet mums tā bija finansiāli, emocionāli spēka izsīkums, tehnikas pārslodze un šai vētrē mēs bijām sagrupējušies. Mēs tanī brīdī uztaisījām uzņēmumā nu, ka mēs pirmkārt nevar tik daudz iepirkumos piedalīties. Jā. Nu, kad ir tie iepirkumi uz vētrām, kad tu saproti, ka mēs esam lielākā komanda. Bet
1: iepirkumi uz vētrām?
2: Ir jau pašādi.

0: Komunālajiem dienestiem ir iepirkums, ja ir vētra un izgāž kokus, tad ieliec cenu, ka tu, nezinu, 25 vai 55 vai kaut kāda eiro stundā vari vai diametrā koku
1: novērst to.
0: Un tur, lai virinātu tos iepirkums, protams, ka jāliek ir lētākās, un tad ir kaut kādi koku, tu saproti no pieredzes normāli, ka viņam ir stāvus, un viņi tur nokaus, un diametri jau nav baigi lieli, bet vētrās parādās kaut kāda specifika, un toreiz tā bija tik liela mums spēku izsīkums, ka mēs varam nevar tik daudzos iepirkumos piedalīties, nevar tik lēti piedalīties, un ir, mums tagad ir mazāk iepirkumi, un mēs patiešām, kāpēc tas Rīgas namsaimnieks mums dod, jo cilvēki ir sajūsmā, mēs braucam ātri, tās arī svētdien jau uzreiz, 4 brigādes, vispirms ir nevis tie, kas emocionāli, bet tiem, kam ir līgums, mēs braucam, tātad ir saslēgta līgumi ar apjomu, ko mēs vētras laikā varam izdarīt, visi atsaukt no atvaļinājumiem, brauc un patiešām darbi notiek, un arī tas Rīgas namsaimnieks, ka viņš domā, ka viņam būs jāgaida nes cik ilgi, bet mēs esam, nu, tur, kur mēs esam apsolījuši, mēs to izdarījām ļoti daudz, izdarījām svētdien, pirmajā dienā, cilvēki tikko kā pazara un mēs, 4 brigādes, tink, viena adrese pēc otras, un tāpēc šī vētra, es domāju, ka mūsu komandai, protams, ir grūti, ir smagi, bet mēs viņai esam gatavi, nav nekādi radi draugi, pilsētu vadītāji, kas zvana, bet manai mammai jūs aizbraucat pirmajai pakaļ, un tad emocionāli viņš pazana, un tu zvani komandai, saka, tas nekas, ka jūs neesat pabeiguši, tur mamma iesprūdus braucat, ka mēs esam salikuši viens cilvēks saliek dienas kārtību, puišus nerausta, kas notika iepriekšreiz, mēs viņi nepabeidz kaut kur skrieni, kaut kur, un tāds, nekas nav trakāks arī visās tās x stundās kā haoss, ja, un esmu tik priecīgs, ka labie koki ir sakārtojušies, ka mums haoss nav, viss sakoncentrējās, dara to, ko viņi māk, zvanu centri uzreiz ir papildus cilvēks, visu reģistrējam un atzvanam un sarunājam, kaut kā tāpēc šī vētra, es nezinu, kā viņa beigsies, mēs pagaidām esam, nu tādā enerģijas līmenī, ka mēs turamies, ja, ka mēs ejam un daram, un nu, ceram beigās arī, ka nebūs tā, ka jāizņemās naudu, ja, kas bija pagājušā vētra, bija, nu, finansiāli arī katastrofa beigās, ja.
1: Jā. Soc tīklos es pamanīju, ka, nu, starp tām visām bildēm, ko cilvēki, nu, skumst par to, kas ir notiek viņu dārzos, vai ne, māju pagalmos, žogos un tā tālāk, tad Inga Jakobsone bija izpētījusi, ka visas lielās vētras ir notikušas sestdienās.
0: O!
1: 69. Gadā 1.–2. novembrī, 2005. Gadā 8.–9. janvārī un tagad 22. 23. augustā atkal sestdienā.
0: Nu, vētrām ir kaut kas padomā.
1: Uzdzīvots brīvdienās.
0: Darbdienās viņam nav laika. Jā.
1: Pārbaudi gatavību cilvēkiem, ne?
0: Nu jā, jo protams, ka darba dienā būtu vieglāk sagaidīt vētru, īstenībā sestdienā tas ir.
1: Jā, nu visi dienas tie, viņiem jābūt no rīta ir darbā gatavībā, jā.
0: Interesanti, to es nekad tā nebija domājis. Mm-hmm. Bet, nu, Lietuvā viņa vai kaut kur Vācijā, no kurienes viņa nāca, tur tomēr viņa sanāk, ka piekdiena jau bija, ne, vai kaut kā.
1: Nu jā. Es pamanīju tavā pagājušajā nedēļā tu biji ielicis tādu baigi fošo ekskursiju pa tūlīt pēc vētras par to, kad ir ozols nokritis
0: botāniskā dārzā.
1: Botāniskā dārzā, jā, un tu tik forši tagad staigā, zini, tagad tāds dakteris pa palātu, tagad pasaka tā, šitam kokam principā vajadzētu tablets izrakstīt, tiem ir izsitumi mazliet, nu tur zari nokrituši, bet būs dzīvotājs, bet principā viss dārzs ir mazliet noguris, jā. Tas man tā daktera aikācā pat atgādināja, nu baigi fošais tavs tāds ceļojums pa pēc vētras botānisko dārzu.
0: Tā bija nakts muzejā. Es biju apsolījis botāniskam dārzam, bet es aizbraukšu. Mēs tur neesam vinnējuši to iepirkumu, ka mēs neesam bijuši lētākie tenī šī iepirkuma reize botāniskam dārzam, bet viņi tāpat gribēja uzaicināt un saprast, ko darīt. Un es vienīgais brīdis, kad es tiku, bija jau tā, ka botāniskais, viņš tāpat bija ciet, bet pēc darba laika, un viņi bija tik atsaucīgi, ka palika gan galvenā ainu arhitekta, gan saimniecības daļas vadītājs, izvadāja, mēs bijām, man liekas, pirms 9 beidzās tas pasākums, no kādiem 6 līdz, gan arī 9 bija arī kāds no bērniem līdz, mums bija nakts muzejā botāniskais dārs, vakarā iet, un visi koki sagāsti, mūs visur izvadā cauri visām slapenajām vietām parāda, un par to, nu, kas bija interesanti arī beigās, kur man bija sasaistē ar tevīm, Es par tiem kokiem varētu ilgi runāt, ko un kā. Un
1: mēs varam seriālos laist vecīgi.
0: Bet tas ir interesanti, ko es gribētu pateikt, ka man rekurtaisni botaniskā dārza bilde ir, jā, rekurtās liepas, kur mēs pirms 5-6 gadiem, tas ir par tiem kokiem Alē. Stāsts, ka tev viņus vajag, ja tu viņos investē un sakop, tad pēc tām vētrām mums...
1: Šitā palēk.
0: Šitā ir labo koku un galvenie labie koki alējā kādreiz dzīvoklī mēs taisījām pie manīm ballītes. Nu, tāds vienreiz gadā, ka visus labos kokus uzveicināja, tā nebija vietas, un tad mēs skolu uzbūvējām, kur varam visi sanākt kopā. Bet atgriežoties pie tiem kokiem, ka labākais ir pēc šīm vētrām arī pagājušās vētras, ka mums ir vislielākais kompliments. Jūs mums sakopāt un visiem kaimiņiem nogāst koku, un mums visi stāv. Un tas ir tas, ka tā profesionāli tāds novērtējums. Mm-hmm. Bet šeit, potāns, kādā mēs staigām, nakts muzijā beidzās mums, un zvanā svešais numurs, un manu numuru nedod komanda, bet kaut kur viņš ir aizgājis un kāds iedod. Un tad man vidēji vētras laikā tagad 10 svešu numuru dienas laikā zvana, un zvana jau tur 9 vakarā, un es domāju, kurš vēl, bet paceļu un... Te Uldis zvana, un es tā sarunas laikā saprotu, ka Uldis Marhielēvičs, klaviermeistars, es viņam prasu, vai klaviermeistars, viņš saka, jā, māku klavieru spēlēt.
1: Klavieru skaņotāji.
0: Un es prasu, kurā brīdī viņš man teiks, ka viņam ir uzgāzies uz garāžu šo uz mājas. Tas koks, nu, ko visi man zvana un saka. Un viņš, nē, līdz sarunas beigām tā nekas nav uzgāzies. Viņš saka, es pie Jāņa Šukēvica aizbraucu, un viņam tik skaists parks, un viņam tāda baltā skaudība. Nu, viņš tā saviem vārdiem to aprakstīja, bet saprotu, ka viņam ļoti patika. Viņš tā iedvesmojas par tavu koku kolekciju. Un viņš par to grib ar manīm parunāt. Nu, un mēs kaut kad vēl sazvanīsimies un sarunāsim, bet tas, kad...
1: Uldis ir ļoti emocionāls, un viņš to var just arī, nu, viņš ir ļoti azartisks, un ja viņam kaut kas uzrunā, kaut kas aizķer, ja, tad momentā vai nu muzikāls, vai kāda cita darbība, un otrs viņš, nu kā jau liepājnieks, dabu un kokus ļoti mīl, tā kā...
0: To es sajūtu, un arī to, ka tavs dārs un parks uz viņu bija atstājis ļoti emocionālu, nu, labu iespēju.
1: Un nācās tev reklamēt,
0: saprot. Un viņš zvana vētra, visā Latvijā vētra, un viņš zvana, viņš ir vienīgais zvans, kas mani pazvanīs, un ka nav kaut kas nogāsts. Nu, super. Paldies par to.
1: Šajā brīdī mums vajadzētu Uldā Markalēviča lūgumu atskaņot, jādzies. Bet... klasiku visi zinu, un Uldis skan īstenībā 24 reizes diennaktī, jo viņa galviņa SVH, tā ir Ulda pirkstu, un viņa iedvesmas auglis, bet es gribu atskaņot vienu dziesmu, Melnais caurums, kur vēl viens absolūti, nu, diezgan nezināms solists sev mēģināja šou biznesā. Šodien viņš man sēž pretī ar platmali, acīm redzot, viņam ir nērts par šo.
0: Jā, viņam ir nērts, bet es vai nu pēc, vai pirms es pastāstīju, kāpēc viņu iekļauju un dziesmu sarakstā. Mm-hmm. Tu man tagad jau ļaujies pēc tam?
1: Es domāju, tagad, jo tad mēs nesapratīsim, kāpēc mēs vispār to skatāmies.
0: Jā, kāpēc klas skatāmies vai klausamies. Un tas ir par... Ir tāds, man bērniem arī šodien mazāko vedu uz golfu, viņš saka, man ir priekbailes. Mēs no Norvēģa vienas filmas iemācījāmies prieku, tas ir prieks, mēs saprotam, kas ir bailes, saprotam, bet Norvēģa tajā filmā, bērnu filmā bija salikts kopā, ka bērnu, kā bērnam šobrīd ir priekbailes. Un tā ir tāda īpaša sajūta, ko latviešu lodā mēs tā neliekam to kopā, bet tā ir mums visiem zināma sajūta, ka mēs gribam tur būt, bet mums drusku baila. Viņš braucot uz golfu, viņam ir priekbailes, viņš zina, ka būs forši, bet drusku atkal tur sveši, vai no kaut kas man meita, ejot uz to tagad domu, ko ar skolu, ka viņa saka, viņa ir milzīgs priekbailes, viņa tā grib tā gribēt drusku bailu un viss tas nezināmais. Un par mūsu izglītības sistēmu. Man liekas, ka tā ir tā lieta, ko man ir izdevies iemācīties būt gatavam priekbēlēm. Un tās labākās zāles, ja labākā man tādākās, ja to varētu visās pamatskolās, vidusskolās mācīt, tā improvizācijas teātris, ka tu esi gatavs jebkam. Jo viena lieta, ko es nemāku, un to var visi pierādīt, nemāku dziedāt. Un nu, kas ir vissliktākais, kur tu vari nonākt, ir nonācis radiostacijā, kur tev kā nedziedošam cilvēkam saka dziedi, un par ko dziedi?
1: Prime time
0: rīta programmā, un tev vēl pasaka, par ko dziedāt, tu nezini, melodiju
1: bet
0: nezini,
1: dziedi,
0: un dziedi. Un tas ir spēc sebi izlikt tātad no komforta, atrast tanī visā, tātad bailes tur lielas, bet atrast tanī visā arī prieku, un beigās tu esi gatavs dzīvei. Un nav svarīgi, vai tu esi pasniedzējs, vai dakteris, vai politiķis, vai radio vadītājs, ka tā improvizācijas spēja mums visiem ir, bet viņi drusko vajag uztrenēt. Un ja to skolās iedod, un tagad skola tojās, visi bērni vairāk vai mazāk saprot, ka priekbailes ir arī, nu, daudz gribās, maz gribās skolu, un tas šī dziesma Melnais caurums ir manai ģimenei, maniem bērniem atgādājums, ka tētis arī ir gatavs
1: izaicinājumiem,
0: un arī jums. Es ceru, ka jūs būsiet visiem Latvijas jauniešiem bērniem, esat gatavi izaicinājumiem.
1: Mīļie, ar dziesmu par dzīvi skatītāji, klausītāji, tūlīt jūs redzēsiet, kā BB Brokstīs pie Fredo un UFO tiek iemests šajā show biznesa atmosfērā viens jauns cilvēks bez platmales, un kā viņš ķepurosies ārā, tas šobrīd ir viens melnais caurums.
0: Yeah.
2: Mazie greizie rati,
3: oh, yeah.
2: Tur man divi plati,
3: oh, yeah.
2: Lielais piena ceļš,
3: lielais piena ceļš,
2: tas ir pats
3: labākais.
2: Kas tad tas?
3: Šķīps ir tas.
2: Kas tad tas?
3: Šķīps ir tas. Kas tad tas?
2: Kas tad tas?
3: Kā neveicās?
2: Melnais caurums!
3: Iesūc mani!
2: Melnais caurums!
3: Atlaid mani!
2: Melnais caurums!
3: Padodies!
2: Lūdzu tagad!
3: Atšujies!

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem!
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Skat, ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābaču mākslu un zīles. Li?
5: Tas nozīmē tikai vienu.
4: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
6: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
4: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
7: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Sebanka, Sixt un Ignitison.
8: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV.

0: Uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Koku un dabas advokāts Edgars Neilāns. Nu, advokāts arī uz vietas atcerēja vārdus, ja turpat
2: dzimā. Jā, tas interesantais improvizācijas teātrī, kad tu nezini, tev mums pazvanīja, pateica, tātad, es neatceros, tas ieteikums bija YouTube var nosīties vai no, tātad zvanīja dzejnieku dienas bija un kāds zvanīja un te teica, nu, par kosmosu lai dziesmē, un kad tu tos vārdus atceri, un tas interesantais, tātad pianists nezin, kurā virzienā tas ies, mēs dziedām divatā, tātad tev ir pirmkārt to kolēģi jābūt uz viena viļņas, acu skatiens, vēl kaut kas, tātad jūs dziedat dziesmu kopā, bet vārdi nav uzrastīti, melodija nav skaidra.
1: Aiziet tur nezin ko.
2: Un man liekas, tās ir tās mācības, ja mēs ejam caur tā improvizācijas teātrim cauri, kad tas ir vēlreiz, man liekas, labākais, kas manā dzīvē ir noticis, kas man ir pilnveidojis un sagatavojis, un tās tās mācības, kad caur ko mēs izējam, lai pēc tam arī šeit atnākot, ir vienmēr mazs lampu drudzītis, ka mēs nonākam televīzijā vai kameru priekšā un arī Jēkabs,
1: kas vienākas. Tu nospied vienu šo pogu un tu vairs neesi viens. Tu izēji publiski
2: Jā.
1: Uz dīvānu armiju, kuri tev sēž pretī un tagad saka, kas viņam tāpat tādu stulbu cepuri?
2: Jā,
1: un viņš vairs nezin, ko
2: jā,
1: tu pjūkam. Esi labi izdarīt.
2: Jo arī Madara sēž komfortā, reku tur, bet tiklīdz, ja viņai būtu jāatnāk te, viņai uzreiz būtu tāds cits pārslēgts ar Jēkabs
1: pienākot. Bet tad tā nebūtu Madara, tad šeit viņa jau būtu show biznesā dalībnieks, bet bez Madaras atkal nekas mums neskanētu un neviens neko neredzētu.
2: Bet, nu, ja mēs iesauktu viņu uzreiz, temps, no sirdsdarbībai palielinās ar Jēkabs pienākot uzreiz stāja viss, ka mēs, un man tas improvizācijas teātris palīdzēja stāstīt par kokiem, nonākot domēs pilsēt, nonākot lielu uzņēmumu vai konfliktu situācijās, man visur dzīvē, tas ir, nu, mēs varam angļu valodu iemācīties, un tas palīdz, ka mēs runājam ar angliski runājušiem cilvēkiem, bet improvizācijas teātris palīdz gan ar angliski, gan ar traktora valodas runājušiem, gan ar naudas runājušiem cilvēkiem, visur justies daudz maz gatavam, jebkas, kas nāks. Vēlreiz, jaunieši skolotāji atrodam laiku dzīvē improvizēt, būt gataviem. Mūsu, mēs dzīvojam juku laikos, viss tā AI robota vispārreiz. Mēs varam mācību programmas rakstīt, bet mēs nezinām, kā būs, tā kā pabeigsim skolu. Tas tāds, šī dziesma bija skolotājām, skolotājiem un skolniekiem.
1: Jā, nu, skolotāji ir tie, kuri mums parāda, ka augšā vajag pacelt acis, tur ir ko galotnes, tur ir debesis, tur ir zvaigznes, ja, un tikai muļķi skatās nevis uz to, bet skatās uz pirkstu, ja, kuru rāda, un, un es domāju, ka šī arī ir viena liela koku nopelns, ka mums ir jāskatās augšā. Viņi mums, nu,
2: jā.
1: Liek augs viņiem līdzi, un īstenībā, no otras puses, es ļoti ieraugot 20 metrīgu egli, nu, 15, ok, kur es esmu iestādījis šādu, un es saprotu, ka bāc, bet es taču esmu tikpat vecs, un drīz tūlīt sāks zari ļodzīties un miza lobīties. Un tā ir atkal tā, nu, tā stādītāja nelaime, ka tu redzi, priecājies par savu koku, bet saproti, ka tu jaunāks nepaliec.
2: Mm-hmm.
1: Tev nav tāda sajūta, ka tu tur staigā.
2: Ar kokiem, man tāks, tā ir taisni tā sajūta, ko tu sākumā raidījumu teici, kad vajadzēja viņu stādīt vairāk. Un man arī tā novecošana vairs nav tik briesmīga, ja tu esi sastaisījis, nu, gan tos bērnus, gan sastaisījis tos kokus, ka tad ir tik, man tas process ļoti patīk, jā, aizbraucot uz kādu vecu dārzu, ka tu, un, nu, tā pati egle, ka tu, tie tevi darbi jau te paliks, tie koki paliks. Un par kokiem runāt, man liekas, mums cilvēkiem un īpaši vīriešiem ir, nu tā daba parasti ir tik, ka mēs viņu varam ietekmēt, ka tie koki ir, paldies Dievam, ka viņi ir tik lieli spēlētāji, ka mums cilvēkiem vajag, nu, jā, ka pasīties uz kaut ko augstāk, tā kā uz tādiem vecākiem, nu, ka mēs kā bērni skatāmies, ka tas ir kaut kas tik varants, tik spēcīgs, tik liels, un arī tā vētra, kad, lai kādi mēs esam inženieri vai speciālisti, kad, nu, tā vētra kombinācija ar to dabas spēku, kas ir koki, mums tomēr, nu, ir jārespektē, ir, un tā cieņa vai bijība, jeb pazemība dabas priekšā, mums ir vajadzīga. Nu, sadāk, mēs esam visas pasaules radības kronis, mēs visu varam izaudzēt, nokaut un apēst, un tad ir tie koki, kas drusīt viņi izaug lielāki, mēs viņus iestādām, bet viņi izaug vēl lielāki, nekā mēs bijām plānojuši, vēl tuvāk māja, un tad mums ir drusīt viņi, nu, parādās tā lepnuma baile, varētu saukt tā, kā prieka baile, tā ir
1: prieka baile, lepnuma baile. Jā. Paši, tu noformulēji ļoti, ļoti pareizi, kāpēc cilvēki, kuri raksta par savu dzīvi, kāpēc viņiem parādās jauna nodaļa, es un koki. To es atceros no tavas, kur mēs pirmoreiz satikāmies Cēs vienā radošajā kaut kādā seminārā, kur tu uzstājies, un es pa savām lietām uzstājos, un tu tur izmet tādu frāzi, ka nu, cilvēks par dārziem un kokiem sāk interesēties tad, kad viņš ir bišķiņ sakārtojis savu dzīvi.
2: Tā ir, jā. Tādā Maslow piramīdā ir...
1: Un tā ir tā lieta, ko varbūt mēs varam novēlēt visiem skatītājiem, klausītājiem, sakārtosimies...
2: Tik tālu.
1: Tik tālu, lai mēs pamanītu kokus, lai mēs saprastu, ka mēs dabā esam tikai spēlētāji, un ka īstenībā, kā saka, avīzes nāk pilnīgi uz citiem, citām dzīvām būtnēm, un koki ir mūsu reinkarnācija. Nu, tas ir tas, ko mēs atstāsim pēc saviem, nu, cik mēs tur 80, 90, 5 gadus, nu, Raimonds Paulis droši vien 105, bet pēc tā, nu, jā, pēc kokiem spriedīs, vai mēs kaut ko esam darījuši tajā savā dzīvē.
2: Koki būs viena, no.
1: Paldies, ka atnāci, paldies, ka tu biji, esi un būsi. Noteikti Markilam palīdz ar tiem kokiem. Viņš ir nopelnījis sev vienu ozola, purvu ozola ienākšanu Pāvilos sētā.
2: Sarudāsim.
1: Un ar dziesmu par dzīvi. Tā bija Edgara Neilanda izvēlēta mūzika, kurā pēdējo akordu pieliks Hospitāļu iela ar tavu stāstu.
2: Stāsts ir, tā ir... Jaunība tā ir pirms precēšanās laiks, pirms bērniem laiks, un Hospitāļu iela ar Edgaru patiešām liels posms manā dzīvē bija bezrūpība.
1: Un, bezrūpība.
2: Un ar to var šī grupa asociēs.
1: Ar to mēs varam arī bērt šīs dienas raidījuma durvis.

0: laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
1: Šodien, 1. septembrī, daudz vietu Latvijā gaidāmas pērkona lietusgāzes, vietām tās būs īpaši spēcīgas. Rīts gan paies bez lietus, priekšpusdienā pērkona negaiss iespējams vien dienvidu Kurzemē un Zemgalē. Pēcpusdienā tas gaidāmas lielā valsts daļā un nokrišņu daudzums vietām var sasniegt mēneša normu, izraisot nelielus plūdus. Dažviet negaiss var nest arī krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 23 grādiem, Rīgā augstāka var būtības sagaidīt lietu un pērkona negaisu ir pēcpusdienā, gaiss iesils līdz plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
2: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu. Klaus.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule, labrīt! Šajā rītā Latvijas austrumdaļā bija izsludināts gaisa apdraudējums un pulksten 4:17. Alūksnes novadā tas ir noslēdzies, tā informē Nacionālie bruņotie spēki. Iedzīvotājiem tika izsūtīti šūnu apraides paziņojumi un līdz ar apdraudējumu tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Apmēram 1.5 stundu iepriekš ap 2 naktī Lūdzes novada iedzīvotāji mobilos tālruņos saņēma paziņojumu par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu. Pulksten 2:25 Latvijas armija paziņoja par iespējamā apdraudējuma beigām. Lūdzes novadā pulksten 2:25 Latvijas armija paziņoja par iespējamā apdraudējuma beigām Lūdzes novadā. Un zināms, ka droni, kas šajā rītā radīja apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, ielidoja arī Igaunijas teritorijā, kur tos turpināja meklēt NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Ap pulksten 3 Igaunijas aizsardzības spēki brīdināja par gaisa apdraudējumu rietumu virū un austrumu virū aprīķa iedzīvotājs Betīs pirms 4 brīdinājumu saņēma arī Tartu, Jēgevas, Vīlandes, Velgas, Veru, Pelvas, apriņķu iedzīvotāji. Latvijas izglītības iestādēs šodien sāks jaunais mācību gads, kurā mācības uzsāks aptuveni 224 tūkstoši skolēnu, tostarp 19 tūkstoši pirmklasnieku un 2500 bērnu no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīta aptuveni 26 tūkstoši pedagogu. 1. septembrī durvis vērs 455 pašvaldību vispārējās izglītības iestāde, 23 sākumskolas, 234 pamatskolas, 168 vidusskolas, un 30 valsts ģimnāzijas, kā arī 37 speciālās izglītības iestādes papildus tam. Jaunajā mācību gadā darbu sāks arī 72 privātās skolas. Profesionālajā izglītībā audzēkņu skaits saglabājas iepriekšējā līmenī aptuveni 28 tūkstoši. Un runājot par šī mācību gada jaunumiem, no 1. septembra mobilo tālruņu lietošanas ierobežojums izglītības iestādēs attieksies uz visu pamatizglītības posmu, arī 7. un 9. klašu skolēniem. Tālruņus varēs izmantot, ja pedagogs to atļaus. Bet policija atgādina, ka sākoties jaunajiem mācību gadam pastiprināta tiks uzraudzīta sabiedriskā kārtība un ceļu satiksmes drošība izglītības iestāžu tūmā. Un pastiprinātā kontrole turpināsies visu mēnesi. No šodienas Latvijā aizliegs vairāku rūpniecības preču importu no Krievijas un Baltkrievijas, un aizliegums aptvers arī grāmatas, laikrakstus, rotaļlietas, sporta preces un appaus. Bet Nepāles varas iestādes sākušas neidentificēto plūdu upuru pagaidu apbedīšanu. Vienlaikus turpinās izdzīvojušo meklēšanu, bet maz ticams, ka starp tiem varētu būt arī Latvijas valsts piederīgie. Saistībā ar Nepālā notikušo traģēdiju tuvākajā laikā uz Nepāles galvaspilsētu Katmandu tiks nosūtīts Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta darbinieks, tā vakar informēja Ārlietu ministrija. Tas bija ziņas, ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Radiosveikā rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Tur esi tu.
2: Sanda.
1: Tur esmu es.
2: Lauris.
1: Tur nav neviens.
2: Trādi rīti.
1: Kas mūs necitās.
2: Radio SVH.
3: Labrīt!
4: Pirmajā septembrī, wow!
3: Skaisti!
4: Vai ne, bet ir skaisti, ir patiešām skaisti šodien. Mazie ķipari mostās iepriekšējo nakti, varbūt nav gulējuši. Man arī meita vakar veica vēl pārbaudi tam, kā izskatīties, kā matu skruļojam. Un bija arī make-up tests, kā saka.
3: Tā, no cik gadiem sākas make-up testi jau?
4: Make-up testi sākas ļoti agri, atkarīgs tas, kādu make-up tu ļauj izmantot. Vai tas ir mazliet viņa tur tāds pūderītis vai sārtumiņš vaidziņiem vai kādu jau highlighterītis mirdzumam. Nu, tur tagad ir arī daudz vairāk tie make-upi, nekā bija manā bērnībā, kad tu vienkārši tu mammas labi, ja tušu aizņemies. Tagad tur ir bronzers un nēnas un visādi citi sarežģītas lietas. Bet tas meitenēm pušiem jau arī droši vien kaut kādas savas lietas.
3: Jā, highlighteri arī ir dažādākie. Jā, visu sādi ir. Nu, ko tad tur puiši jau tikai drēbes sagatavo uzvēl kurpi kājā un aiziet.
4: Jā, vienīgais tie puiši varbūt pastiepušies stipri pa kaut kādiem, nu, vairākiem centimetriem, kur droši vien pa to vasaru, gan kāju, gan
3: augumi. Nu, ne manā gadījumā, man tā nebija. Nē.
4: Tu izvairīji.
3: Jā, labi, ja es biju tīrs uz pirmos septembrī.
4: Tas arī daudz, par to droši vien daudzas puiku mammas tevi apskauš. Bet jā, draugi, nu, sveicināt, 1. septembris ir iesācies, nu, tas ir, nu, tāds konkrēts nogrieznis, kuru kopā mums ar jums būs jādzīvo citādāk nekā pa vasaru, kad atvaļinājuma laiks, darbu laiks, bet arī tajā pašā laikā mazie ķipari mājās drošībā. Nu, tagad viņi pa ceļiem, pa neceļiem un visur, kur skolas gaitām dosies un droši vien ietekmēs to visu to pilsētas, lauku, jebkuras vides to dunoņu.
3: Nu, pastāsti man, kā tev mainās attiecīgi uzreiz, ņemot vērā to, ka tava meita ies kurā klasē tagad?
4: Piektā
3: klasē. Tagad viņa staigās pa visu skolu sanāk, ja? Līdz tam bija vienā kabinetā, nebija tā?
4: Jā, labs jautājums.
3: Jā, tā bija.
4: Tā bija.
3: Nu, vismaz manā laikā
4: nu, jā,
3: tā
4: varbūt,
3: bija.
4: Ka tā ir. Es neesmu to sāp neatceros.
3: Un tagad ir jāstaigā pa visu skolu. Jā. Nu, un kā tas mainās tev uzreiz? Nu,
4: gan nekā.
3: Viss tas pats, kas vasarā.
4: Tikai es domāju, kā tik jaunai mātei, tik liela meita, tas ir vienīgais.
3: Nu jā, nu laiks jau nevienu nesaudzē.
4: Laiks nesaudzē, paldies, ka pamani. Tas tā tiešām ir. Bet man tādā ziņā, kas mainās, nu man mainās tas, ka jādomā, ka braucot mājās jāgatavo cītīgāk ēst droši vien. Varbūt, ka tas, nu skatīsies, man jau arī jāiet iekšā šajā jaunajā gadā ar jauna pilnīgi svaigu skatu, tāpat kā bērnībā to darījumā. Es katru gadu 1. septembra gaidīju ar tādām alkām, ka es beidzot pierādīšu, ka man tomēr padodās, ka man sanāk, jā, es ļoti ticēju, ka jauna klāde dos man pilnīgi jaunus spēkus apgūstot kaut kā matemātiku, piemēram.
3: Nu jā, nu man arī likās, ka es baigi labi mācīšos. Nu nē, nu tās visas eksaktā zinātnes.
4: Nu
3: redz,
4: bet tomēr gājām mēs visi kopā ar tādu. Nu es ticu, ka jūs arī, draugi, ne? Pastāstiet, ar kādām sajūtām jūs gaidījāt bērnībā 1. septembrī un kādām sajūtām sagaidat šodien?
3: Vispār jā, tas būtu svarīgi, ka mēs te sasaucamies šajā rītā. Rekurs sveicienus arī mums sūta flēri, lai jaudīgi un skaisti un kopā iesāks jaunais mācību gads.
4: Nu, jā, no Martīni arī sveicienu, paldies.
3: Apusēji, tā ka mēs gaidam šī rīta sasaukšanos 27339933. Tas ir Radio SVH studijas tārnis, uz kur tu mums vari sūtīt savas ziņas. Nu, un jaunākajai paudzei, lai izdodas.
4: Veiksmi.
3: Un vispārējo to skaisti.

0: Stonerock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stonerock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stonerock LV.
1: Rīgas cirks piedāvā. Pasaules slavenā kanādas kompānija People Watching ar izrādi izlikties par beigtu. Sirreāla akrobātika, kino cienīgi tēli un dzīve visā tās skaistajā savādībā. 9. un 10. septembrī Rīgas cirkā. Vairāk cirks.lv.

0: akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
4: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: ēterā Sanda un Lauris. Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Nu, skaidrs, ka 1. septembris, pirmā skolas diena, tad nostaļģiska diena, un te jau arī daudzi vecie buki, varētu pat teikt, dinozauri atcerās, kā gāja uz skolu. Meži raksta, ka uz skolu gāja, no skolas uz mājām skrēju. Gatis savukārt atzīst, kā laiks skrien. Vecākais mazdēls šodien uzsākot skolas gaitas.
2: Vecākais mazdēls.
1: Iedomājies.
2: Vecākais mazdēls, jā.
1: Gaš jau pats jauns, pats tikko gladiolas vēl nesa.
2: Meģi ir no tiem laikiem, kad nu, tur brita pa 5 kilometriem, jā, un tur tiek arī, nu, kā parasti stāstīja.
1: Noteikti, vecāk, noteikti, kad jā, kad gājuši 39 kalni, 39 jūras, pūķis, medre.
2: Tajos dinozauru laikos pat nenojaut, ka dzīvoši ar skolotāju. Kvēls labrīts mums.
1: Jā, Andi, un visiem pedagogiem, skolotājiem un arī učukiem, tā rakstā Andis precizējot.
2: Interesanti, pašiem učukiem patīk, ka viņu sauc par učukiem.
1: Bet vai vairs sauc?
2: Vispār jā, labi.
1: Vai nevarētu gadīties, ka vairs nemaz nesauc, ka, tā, ka tādas paloma vairs vispār nav, nu viņi ir sevi tā nonivilējuši, ka viņi ir, nu kad ja kāds nosauc cilvēku skolotāju par učuku, tad tu skaidri zini un redzi, ka viņš, nu viņš jau ir šitajā dzīvē jau daudz brīdis.
2: Jā,
1: un daudz brīdis. Un, nu,
2: es absolūti šim piekrītu, jo, nu, laiks vienkārši iet uz priekšu, mainās, ja tagad mēs būtu kā pirmo dziesmu klausījušies, tur, nezinu, kaut kādu, what does the fox say, tagad mēs slēgsim kaut ko pilnīgi citu, ja par vienu var runājam.
1: Tagad mēs slēgsim pavisam ko citu, lai arī tiem skolas bērniem, kas šobrīd ir ceļā uz savām mācību iestādēm, arī tāds priecīgs rīts. Mēs izturēsim, mēs dinozauri izturēsim.
2: Kādas tev attiecības, Sandra, ir ar K-popu, jeb pop mūziku, ko rada Dienvidkoreja?
1: Jā, es nezinu, es, kad tu teici, jāuzliek kaut kas no K-popa, man likās, ka tās ir kūciņas uz kociņa. K-pops, tas ir vienīgais, ko es zinu saistībā ar šo kaut kādu, vismaz audio vizualizāciju, kas man nāk prātā.
2: Nē, kārdini jau lūdzu pašam rītā.
1: Jā, tad keik tas apaļēt bumbu.
2: Zinu.
1: Jā, tās man likās.
2: Sādām pērlītēm, visu
1: jā, šokolādīt. Jā, sei, jā. Droši vien arī šodien daudz, kad būs gan skolā sanesta, gan mājās gaidīs K-popi. Bet K-popu es nezinu. Es zinu, ka meita varbūt kaut ko klausās, bet es tā īsti nezinu.
2: Nu tā tad. Jaunatnē ļoti patīk. Demon Hunters ir tāds animācijas filma principā, ja?
1: Jā.
2: Un viņi nu baigi fanojot par šito te. Un vispār par koreiešu mūziku viņi arī ir starā. Tur ir tie BTS, zini tādu grupu, BTS.
1: Apcupcu?
2: Nu, apatē, jā, arī ir šitas te, tas stāsts pats.
1: Labi,
2: nu, ļoti līdzīgi.
1: Tagad nepateikšu
2: nu,
1: sitienā.
2: Un ir arī tādi Saja Boys.
1: Jā.
2: Nosaukums diezmai Soda Pop.
1: Jā. Soda Pop?
2: Soda Pop.
1: Poši.
2: Es domāju, ka noklausimies šo, ja, par godu tātad visiem jauniešiem 1. septembrim.
1: Kā sveicienu, labu vēlējumus, gan izturības vēlējumus vecākiem.
2: Jā, un vecākiem vēl jau vairāk. Jā. Tagad zin, kā, kādam prieki, kādam asaras, bet nu, visi tāpat vienā šajā laivā mēs esam, kas ir 1. septembris un mācību gads, un gada jau otra puse, zin, kā septembris arī jau atnes jaunas vēsmas, arī laikapstākļi frontē un vis kaut kur citur.
1: Tas gan.
2: Klausamies to Soda Pop, K-pop dziesmu no Saja Boys, Radio SVH.
1: Lai skan, vienu jau var.

0: Oho, kas tad tas tāds? Vienu jau var.
1: Atklāj vietas, garšas un piedzīvojumus, kuru dēļ ir vērts doties ceļā. Radio SH rubrika Piedzīvo Latgali. Latgali!
2: Silta maize tikko no krāsns, svaigi grauzdētas kafijas aromāts un paša gatavots ābolu zefīrs. Latgalē garšas var ne tikai baudīt, bet arī radīt pats. Šoreiz dodamies uz vietām, kur priekšauts un zinātkāre nodar vairāk par kārti. Rēzeknē kūp kafijas grauzdātavā var izsekot kafijas ceļam no zaļas pupiņas līdz krūzītei, iepazīt grauzdēšanas nianses un saprast, kā rodas atšķirīgas garšas. Preiļu novada saimniecībā Vilkači gatavo ābolu zefīrus, iepazīst ārstniecības augus un bauda zāļu tējas. Te arī bērniem nav tikai jāskatās no malas. Savukārt restorānā mēs zinām, Rēzeknē meistarklasēs atdzīvojas ģimeņu receptes, no pīrāgiem un mājas siera līdz desām, makaroniem un maizei. Un izvēle ar to nebeidzas. Latgalē var iepazīt šokolādes, vietējo vīnu, alu, tēju un pat zaļo grīķu pasauli. Vēl vairāk gardu pieturu atradīsi latvija.travel. Atliek vien izlemt, ar ko sākt.
1: Atklāj vietas, garšas un piedzīvojumus, kuru dēļ ir vērts doties ceļā. Radio SH rubrika Piedzīvo Latgali. Latgali!

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar VSMS – elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH ēterā Sanda un Lauris.
2: Lilita rakstīja, ka sēž ar kafiju un domā, paldies Dievam, ka man vairs nav jāiet uz skolu. Nu, celsies, ies bērnus, cels, lai pošas uz skolu.
3: Nu, sveicienus, starp citu, ir iespēja nodot.
2: Jā.
3: Mums būs rīta fiksais.
2: Rīta fiksais sveiciens arī neiztrukstos šajā rītā, kas zina, cik daudziem un kam, bet 273, 993, nemainīgi.

0: Tas suns reizes tieši man ausī. Bet, nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji.

0: savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
1: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60% griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 €. Čipsiem un dip mercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
4: Latkredīs!
3: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
4: Latkredīs!
3: Tik līdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
5: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 16:00 vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.

0: ēterā Sanda un Lauris.
1: Nu, mīļie draugi, pienācis laiks 1. septembra rīta fiksajam sveicienam. Rītā, kad tikko izšķīlušies no olām, iet cāļi uz skolu ar gladiolām. Sirsnīgi sveicienam no Radio SEH visiem, kas atsāk skolas gaitas, gan pedagogiem, gan vecākiem, un, protams, arī mazajiem, jaunajiem, lielajiem mūsu skolēniem, skolniekiem un skolniecēm.
2: Nu, mums arī kaut kādā ziņā tāda svētku noskaņa ir, svētku sajūta ir, jauns mēnesis tomēr sākas.
1: Jā.
2: Visādi jaunumi dzīvē.
1: Un Radio SKLV šodien svin savu 2 gadu jubileju. Tā mums arī noteikti būs liela balva un svinības un sirsnīgs sveiciens arī kolēģiem. Amanda sūta sveicienus visām mamām.
2: Un mammas ir pelnījušas sveicienus.
1: O, jā.
2: Jā, absolūti. Laura sveicienus Rainaram Kriškānam 1. septembrī sūta, lai izdevies mācību gads.
1: Mhm. Tad... Labrīt, sēžu, dzeru kafiju. Meita saka, šodien 32. augusts, nekur nav jāiet. Dēls vispār ignorē, kāda skola ir taču vasara. Sveiciens Mikam un Paulai 1. septembrī no mammas Danas. Gan jau viss saies. Viņa ir rujienā. Un sveiciens sūta arī man, skolotāja Sandai. Paldies, Dana.
2: Kāpēc skolotāja?
1: Es tev reizēm tā tur tos gaitenīs krejošos apsauc, ka man jau iesaukuši par komeni.
2: Komeni.
1: Skolotāja komendā.
2: Mārta sūta mums 1. septembris. Ja? Pirmo reizi tā tad būs jāiet tagad jau bērnu dārza gaitās izskatās jaunietis ar puķu pušķiem rokās. Braukšu publiski bimbāt, Mārta saka.
1: Ak, dieniņās, jā. Būs jā. Neizvēgami.
2: Kā tas ir ņēnot.
1: Jā. Labrīt vēlos novēlēt jauku saulainu un prieka pilna pirmo zinību dienu Miķelim.
2: Miķelīša
1: varī šodien. Sveicien!
2: Sveiciens Ievai, laiks sākt atkal sīkajiem mācīt ciparus un kvadrātsakne, saktu Jēziņas, kvadrātsakne. Uj, kā man šitā nepietrūkst.
1: Andis Rīta fiksos vēlas nodot savai saulei. Izbaudi un tad sāksim gaidīt 31. māju sieviņu viņam, kā jau noskaidrojām skolotāja.
2: Sveicieni savam dēliņam dārziņu gaitas saldus pusē sākot. Un Daiga saka, buķas 1. septembrī maniem mazbērniem Olīvijai, Tomam un Paulam.
1: O, cik mīļi. Jā, un te mums arī labrīt. Labrīt, Emīlija pašā rīta agrumā sūtīja. Manai mammai Dinai Joranai šodien ir dzimšanas diena. Un Emīlija Astrīd vēlējās, lai to mēs tos rīt sveicienu tā īpaši izceļam. Un mēs, protams, arī izcelsim un novēlēsim daudz laimes mammai dzimšanas dienā. Sirsnīgi sveicienu, lai saulaina prieka pilna šī diena. Bērni klausa. Un 1. septembrī, starp citu, ja pareizi atceros, jubilārs ir arī Renārs Kaupers. Viņam arī šodien ir dzimšanas diena. Tā kā...
2: A, jā! Tiešām.
1: Jā, tā kā redz, Dinai arī sveiciens ar Renāru vienā dienā dzimšanas dienu. Tad jau varbūt arī vēlmes un sapņi līdzīgi.
2: Nu, pagu uzliekam gaviles visiem,
1: visiem
2: svinētājiem šodien. Visnībā kaut ko no prāta vētras mēs arī varētu...
1: Es domāju, ka noteikti. Un sveiciens vārddienā manam vīriņam Ilmāram. Mīlu tevi pīļuktā, Svetlāna raksta un sūta šādu te mīlīgu sveicienu.
2: Nu, kaut kādu. Ko mēs te varētu uzspēlēt? Ziemu apēst?
1: Ziemu apēst kā reiz. Kā reiz.
2: Gaidot ziemu, jā? Pamazīt.
1: Mazliet košļājot, jau graužot kā popkornu. Jo sīčiem iespējams nākamais. Nu, rudens brīvlaiks ir tas, ko viņi gaidīs, kad jau būs ieskrējusies pamatīgi 1. septembra nedēļa.
2: Jā, nu tā, ka lai izdevies jaunais mācību gads, paldies par sveicieniem. Nu, jāsaka, ka jūs labākie. Nu, jo bez sajūtas, ka tu labākais esi, nu nekur jau nevar tikt baigi.
1: Tas gan.
2: Nu, rekur uzspēlēsim, jā, tās ziemas jūtas gaidot. Labi, vēl jau pirms tam tas rudentiņas. Bet lai tur vai kā, Radio SVH vienmēr kopā ar jums.
1: Labrīt.
2: Labrīt.

0: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās, 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls, ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uztici mums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
2: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
3: Numur 1 solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
5: Spilgtais somu fenomens Kārijā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien, 1. septembrī, daudz viet Latvijā gaidāmas pērkona lietusgāzes, vietām tās būs īpaši spēcīgas. Rīts gan paies bez lietus, priekšpusdienā pērkona negaiss iespējams vien Dienvidu Kurzemē un Zemgalē. Pēcpusdienā tas gaidāmas lielā valsts daļā un nokrišņu daudzums vietām var sasniegt mēneša normu, izraisot nelielus plūdus. Dažviet negaiss var nest arī krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 23 grādiem. Rīgā augstāka var būtība sagaidīt lietu un pērkona negaisu ir pēcpusdienā, gaiss iesils līdz plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Aizvadītajā naktī Lūdzas un Alūksnes novados tika izsludināts iespējams gaisa apdraudējums. Ap diviem naktī Lūdzas novada iedzīvotāji mobilajos tālruņos saņēma paziņojumu par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu. Pulksten 2:25 Latvijas armija paziņoja par apdraudējumu beigām. Savukārt īsi pirms pulksten 4 paziņojumu par iespējamu apdraudējumu saņēma iedzīvotāji Alūksnes novadā. Pulksten 4:17 tas bija noslēdzies. Tā informē Nacionālajie bruņotie spēki un līdz ar apdraudējumu tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Un zināms, ka droni, kas šajā rītā radīja apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, ielidoja arī Igaunijas teritorijā, kur tos turpināja meklēt NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Pulksten 3:11 Igaunijas aizsardzības spēki brīdināja par gaisa apdraudējumu rietumu viru un austrumu viru apriņķa iedzīvotājus. Pulksten 3:48 Šādu brīdinājumu saņēma arī Tartu, Jēgevas, Vilandas, Valgas, Veru un Pelvas apriņķu iedzīvotāji. Informācijas par to, ka droni Baltijas valsts teritorijās būtu notriekti vai nokrituši, pagaidām nav. Latvijā šodien sāks jaunais mācību gads un mācības uzsāks aptuveni 224 tūkstoši skolēnu, to starp 19 tūkstoši pirmklasnieki un 2500 bērnu no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīti aptuveni 26 tūkstoši pedagogu. 1. septembrī durvis var 455 pašvaldību, vispārējās izglītības iestādes, 23 sākumskolas, 234 pamatskolas, 168 vidusskolas un 30 valsts ģimnāzijas, kā arī 37 speciālās izglītības iestādes. Papildus tam jaunajā mācību gadā darbu sāks arī 72 privātās skolas. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs zinību dienā skolēniem vēlējas iemācīties ne tikai mācību programmās rakstīto, bet arī draudzē un gudri strīdēties, bet visiem pārējiem atgādinājis, ka skola un visas diskusijas par to ir tikai bērnu dēļ. Rinkevičs apsveikumā arī norāda, ka jaunais mācību gads nesīs daudz gandarījumu un prieka, bet būs arī šķietami bezizējas mirkļi, kad nesanāks nekas. Lūdziet palīdzību, skolā ir jāmācās gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem, un iemācīties meklēt un atrast palīdzību ir ļoti svarīgi ikvienam, tā sacīs prezidents. Un runājot par šī mācību gada jauninājumiem no 1. septembra mobilo tālruņu lietošanas ierobežojums izglītības iestādēs attieksies uz visu pamatizglītības posmu arī 7. 9. Klašu skolēniem. Tālruņus varēs izmantot, ja pedagogs to atļaus mācību procesā. Bet policija atgādina, ka sākoties jaunajiem mācību gadam pastiprināti tiks uzraudzīta sabiedriskā kārtība un ceļu satiksmes drošība izglītības iestāžu tūmā un pastiprinātā kontrola turpināsies visu septembri. No šodienas Latvijā aizliegts vairāku rūpniecības preču imports no Krievijas un Baltkrievijas, un aizliegums aptver arī grāmatas, laikrakstus, rotaļlietas, sporta preces un appaus. Bet noslēgumā Nepāles varas iestādes sākušas neidentificēto plūdu upuru pagaidu apbedīšanu, vienlaikus turpinās izdzīvojušo meklēšanu, bet maz ticams, ka starp tiem varētu būt Latvijas valsts piedrīgie. Saistībā ar Nepālā notikušo traģēdiju tuvākajā laikā uz Nepāles galvaspilsētu Katmandu tiks nosūtīts ārlietu ministrijas konsulārā departamenta darbinieks, tā vakar informēja ārlietu ministrijā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar VSMS – elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH ēterā Sanda un Lauris.
2: Tiesa, tiesa, nemeliņi. Jā, jā, jā, patiesība vai meli gan būs tā spēle, ko tūdaļ patvēru kopā ar jums spēlēsim, draugi. Tā jau jums ir, tāda jāsaka, jau ierasta, tie mani dotie rieksti jums viegli kožās. Bieži vien jau es tev vēl neesmu nolasījusi visus apgalvojumus, ka man jau nāk atbildes iekšā. Tik pārliecināti par savām spējām jūs esat, un man par to bezglīts prieks. Bet šo spēli spēlēsim kopā ar Latvijas gada elektroauto. Jo 5. septembrī no 2011. Līdz 15. pie Spice Style AIS norisināsies šogad par ikgadēju kļuvis pasākums konkursa Latvijas e-auto testa diena.
3: Un, jāizstāsta, kas tas tāds vispār ir, pasākuma mērķis, precīzāk sakot, ir iepazīstināt plašāku sabiedrību ar e-mobilitātes iespējām. Un pats galvenais tā ir iespēja elektroauto ne tikai apskatīt, savām mačtelēm, bet arī izmēģināt testa braucienos. Apmeklētāji varēs satikt arī konkursa žūrijas biedrus un uzdot viņiem jautājumus par elektroauto un e-mobilitāti.
2: Jā, un šogad, starp citu, konkursam pieteikti ir 32 automobiļi no lielākajiem ražotājiem Eiropā, Korejā, Japānā un Ķīnā. Man no tiem visiem vārdiem daudz ir pazīstam, BMW, Volvo, Lexus es atpazīstu.
3: Un viss.
2: Tad ir Nissans vēl Mazda. Vispār ir arī tādi nezināmi priekš manis. Es, piemēram, nezinu, kas ir Xpeng vai Bjud.
3: Xing un visādi, jā.
2: Bet varēsiet uz vietas paskatīties un papildus auto ekspozīcijā apmeklētājs gaidīs arī citi pārsteigumi un izklaidus visai ģimenei, tā kā droši dodaties 5. septembrī turp. Bet mums patiesība vai meli spēlē arī dienas lieliska balva. Dienas balva 50 eiro dāvanu karte no Spices, no šopingam. Jā, mēs nekādā veidā neierobežosim to, kā jūs šo naudu tērēsiet. Dabūsiet to dāvanu karti, visu brauciet, tērējiet un viss čau, gailes pakaļ nedziedās. Bet nedēļas balva visiem, katras dienas uzvarētājiem, viņi kļūst par finālistiem un piekdien izlozēsim vienu, kas iegūst Siks dāvanu karti, proti Lexus RZ uz nedēļas nogali.
3: Cerams, visas trīs dienas var salasīt tajā braucijā.
2: Cerams, var arī izvēlēties, kuru nedēļas nogali.
3: Arī tas ir ļoti
2: svarīgi. Ja domājies, man tuvojās Valmierā salidojums augstskolas.
3: Valmierā?
2: Jā, Vidzemes augstskolas. Es varētu tur pieripināties ar Lexus.
3: Slikti jau noteikti.
2: Nebūtu slikti, jā, varētu. Es pat priecātos. Bet redzēsim, kam tiks, varbūt mans vīrs tiešām šodien arī uzvar un iekļūs finālā.
3: Arnis jau rekur ir atsūtījis jau savas atbildes, nedzirdot jautājumus.
2: Malacis, pilnīgi nepareizi. Bet klausieties, ieklausieties, tas tiešām ir ceļš uz uzvaru. Ieklausīšanās apgalvojums. Pirmais apgalvojums. Visi man saistībā ar elektroauto un elektrību pat esmu radījusi. Pirmais. Metāli, piemēram, varš un sudrabs, ir lieliski elektrības vadītāji, bet koks un stikls ir izolātori.
3: Jā, es saku, ka tā ir absolūtākā patiesība.
2: Tad nesaki priekšā klausītājiem.
3: Man tā šķiet.
2: Jā, jo ja kāds klausās tevī, tad vietu viņiem esi, teiksim, tāds sirds draugs vai influenceris vai, vai role modelis.
3: Sandas vīri neklausies.
2: Jā, mīļo Raivi, lūdzu, paliec pie sava. Otrs. Senos laikos elektrību ieguva īpašos konteineros, uzkrājot zibens novadītāja saražoto strāvu.
3: Kā to var uzkrāt īpašos konteineros?
2: Ko tu man prasi? Kāda vēsture? Es esmu vēsturniece vai fiziķe?
3: Ja tu uzdot jautājumu, tad tu zini, ko tu
2: Tas ir apgalvojums. Tas ir apgalvojums. Es nepasaku, ka tas ir senajā Ēģiptē vai vēlāk tur Amerikā. Es arī pat laiku nepasaku. Es saku seni laiki. Tā kā seni laiki, jā.
3: Seni laiki jau varbūt pagājuši mēnesi.
2: Arī.
3: Bija.
2: Arī.
3: Bet es teikšu, ka meli.
2: Tev nav jāsaka, ko tu teiksi.
3: Labi,
2: tu visu laiku mēģini atklāt savas kārtas.
3: Es mēģinu samānīties arī.
2: Varbūt.
3: To nevar zināt.
2: Un trešais apgalvojums. 2026. gada, tepat 1. jūlijā, Latvijā bija reģistrēti jau 16842 elektroauto.
3: Cik vēlreiz?
2: Nē, ko neatkārtošu.
3: Nevar atkārtošu.
2: 16842.
3: Es pierakstīju savu atbildi. Un es neteikšu, ko es pierakstīju.
2: Aha, tomēr kaut kādas mīklas. Lūk, draugi, jūsu rīcībā šobrīd 27339933 WhatsApp numurs. Sūtiet savu variantu, lūkosim pēc kāda laicīga, kā tad jums ir gājis ar šiem apgalvojumiem, kā esat tos atkoduši šos manus, jūs savujās sabārtos riekstus. Paskatīsimies arī, kā Laurim būs gājis. Lauris gan konkursā nepiedalās.
3: Nu,
2: neskumsti.
3: Žēl, protams.
2: Nu, neskumsti. Jācer, ka tas, kurš tiks pie tā Lexus, būs mums tik ļoti draudzīgs, ka braucot pakaļ izvizinās.
3: Nu, varbūt vēl iedos izbraukt pats arī, kas to
2: var. Varbūt, vai tad drīkst dot? Zini, kā paredz noteikumi.
3: Jā, tiesības tu var.
2: Jā.
3: Es
2: vai nāk jau iekšā variantis, ar kuriem redzu arī ļoti daudz pārējus.
3: Nu, super. Un tad turpinam izpausties, sūtam savas ziņas 27339933. WhatsAppā rakstam pareizos vai, nu, nepareizos variantus, jā, viss atkarīgs.
2: Marks jau izskatās, mauc jau visus
3: jau vairāk kā trīs apgalvojums atbildēja.
2: Viņš jau vairākus variantus saviem. Visus laikam pamēģināsim.
3: Pavisam drīz tad noskaidrosim, kas tad ir pareizā atbilde, kurš tad būs ieguvis balvu savā rīcībā. Un mēs varēsim te sumināt un sveikt arī 1. septembrī tevi, radio SVH klausītāji.
2: Precīzi.
3: Lai foršdienā 8:16. Labs rīts!
2: Labrīt!

0: Metetta Zimbabwe.
1: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
2: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 1. līdz 7. septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg, 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīrs Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 5,99 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvo muzeju nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšķot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
5: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā.
6: Saudzības tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem.
5: Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā.
6: Licencēti komerc pārvadājumiem.
5: Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24.
6: Vienkāršāk būtu tikai teleportācija.
5: Komanda 24.lv 201670 06.
7: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
8: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Šādi rīti ēterā Sanda un Lauris.
1: Pirms neilga laika Latvijas iedzīvotājiem bija iespēja, nu, precīzāk no 11. līdz 23. augustam, kopā ar Latvijas pastu izdomāt Latvijas pasta krustbērnam zooloģiskajā dārzā ķengurēnam vārdu. Jā, tur tāds ķengurēns, divi tādi brači, kas viens bija laimonis, tiem jau kopēji iedeva vārdu, bet otram nebija vārds.
2: Un tagad
1: ir izdomā, jādodas, jā? Ļaudis sūtīja pieteikumus, pavisam 300 pieteikumu bija saņemti, un tagad vārds ir izvēlēts. Kādu tu būtu ieteicis?
2: Nu, ja viens ir laimonis, es visdrīzāk būtu teicis kaut kāds, nu, ritvars varbūt.
1: Ritvars skaists vārds.
2: Jā.
1: Ritvars ir skaists vārds.
2: Nu,
1: rit un vārds. Laimonis. Ritvaris. Ritvars.
2: Varbūt kaut kāds viņš varētu būt tad pretējais, ja viens ir laimonis, otrs varētu būt nu, kaut
1: stress kāds... Molis.
2: Jā.
1: Stress molis.
2: Vai slikt molis,
1: jā. Mēs jau te, kaut ko ar klausītājiem arī, man liekas, kā pa miglu atceros, kaut ko mēģinājām arī minēt Raivis rekurakstu Žilbērs.
2: Arī smuks vārds. Izklausās.
1: Bet švein.
2: Žilbēra.
1: Nes kā, les kā laimonis jūstos, ka viņa brečka ir Žilbērs.
2: Būtu mazliet sapiktojies.
1: Varbūt arī. Bet vai ir tādas ģimenes, kur tiešām viens bērns, piemēram, ir Velta, un viena māsa ir Velta, un otra māsa ir Džesika. Nu, parasti jau izvēlās, droši vien viens stilistika,
2: ne? Nu, vairāk vai mazāk līdzīgas, jā. Nu, jā, nu kaut kāda stilistika noteikti ir.
1: Dženija un Zidra, divas māšeles.
2: Jā, vai tur Sāra un Veneranda.
1: Jā, nu tās abas stilīgas.
2: Jā.
1: Vai tagad mūsu klausītāji arī bēdolis, laimonis un bēdolis.
2: Gaismis varētu būt arī vienkārši, jā. Margots, oj,
1: jā,
2: Margots.
1: Jā, nu tas jau vecais labais.
2: Zini, kas no otras puses sanāk, vai ne? Nu, bet, logiski.
1: Halo, Jačeslavs. Variantu ārkārtīgi jums daudz. Es ceru, ka jūs jūs visus arī iesūtījāt, jo zini, ko Latvijas pasta izvēlējās? Motris. Mazajam otram laimoņa brālim vārds ir tagad Modris. Un tas esot tāpēc, ka vispār ļoti sakratis arī pēc tā, kāds tas mazols pats esot. Un tas ķengurēns ikdienā esot Modris, zināt kārs aktīvs.
2: Tas
1: tāds.
2: Tas ir zoodārzā, ja? Nu, pamēģinam paņemt varbūt vēl kādu dzīvnieku. Mēs tagad nezinu, tur, kas varētu būt nākamais. Kas
1: varētu būt Radio SVH krustbērns?
2: Jā.
1: Mums arī vajadzētu kaut kādu rižiku.
2: Īstenībā tiešām, mēs esam gatavi būt par krustvecākiem. Kādu.
1: Jā.
2: Nav problēma. Trādi rīti būs krustvecāki.
1: Okay? Kādam? Labi, kuram dzīvniekam?
2: Nu, kas varētu raksturot trādi rīti? Kaut kādu ķirzaku? Nē. Kaut
1: tu esi to buhāru redzējis.
2: Kurš ir tas buhārs?
1: Viņš tam vairs nestrādā. Pagi, es atceros, vai jāpaskatās, kas tur ir. Jā, palīdziet mums saprast, kurš dzīvnieks vispār mums dēr.
2: Nestrādā.
1: Kurš mums dēr, tas dzīvnieks izdomājam?
2: Nu, es zinu, ka tur ir kaut kāds tarantuls jau ir aizņemts, kaut kādi mērkaķi bija aizņemti. Kas vēl mums tur ir palīdziet? Mums vajag tādu kaut kādu tādu, jā, laimais tīģeris un labs, nu, tas vai tā raksturo mūs. Nu, paņemiet kaut kādu tādu, ziniet.
1: Tīģeris?
2: Nu, vai tad tas ir mūsējais?
1: Nē?
2: Nē, nu vienīgi kaut kādu oranžu krāsu gan jau, ka tur var, ja, nu redz, ķengurs būtu bijis ideāli.
1: Ķengurs būtu ziņa. Superīgs, viņam vēl, jā, tā somiņa. Man patīk nenormāli somiņas, tu visu, ko var ielikt.
2: Taisnība,
1: jā. Viņš tāds, varbūt mums ir jāņem kaut kāds zvēriņš ar austiņām, bet kuram gan tādas ir?
2: Jā, labs jautājums, kuram gan tāds ir. Labi, nu palīdziet, iesakiet.
1: Palīdziet, jums mēs, lūdzu.
2: Lai mēs tiekam, jā, līdz kaut kādam.
1: Jo Ilmar saka, vajag oranžo papagaili.
2: Kopsakarības mums vajag kaut kāds, jā, lai savēlgas ar Radio SVH trādi rīti. Lai savēlgas ar Lauru Zalānu un Sandu Dejus.
1: Jā, lai mums ir savējies. Un tad mēs aiziet un mēģinātu atrast viņam iespēju pievienoties.
2: Es tikai esmu dzirdējis, ka bija jāiepiķo mazliet ir laikam.
1: Ei, beidz. Es
2: tikai. Sarunās.
1: Nesīsim produktiņus. Man bērndārs atā bija. Vai nu maksā par ēšanu, vai atved produktiņus. Tas nu, vienmēr beidz. Barterītī. Iesim uz barteri. Sarunāsim kādu, lai aiziet sarunā.
2: Ideāls variants.
1: Ufo, lai aiziet sarunā.
2: Šodien SVHLV ir dzimšanas diena, varbūt kaut ko var tur kaut kādu, jā,
1: palicis dāvēt no galda.
2: Uzdāvināt, jā, paņems līdzi, jā, kaut ko aiznesīs. 8.29, nu tūdaļ arī būvniecības ziņas mums te jau, jā, stāv uz starta līnijas, bez mums vēl līdz tam vienai dziesmai vēl taču jānoskan.
1: Tā mēs
2: varam uzdējot. DNC Kissing Strangers.
1: Opa!
2: Un to bučiņu! Mūsdienu vienu bučiņu dot man.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Ar būvniecības aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Šodien notiks atjaunotās Priekules pamatskolas ēkas atklāšana, kur atjaunotas telpas, inženieru tīkli, mācību telpas, gaiteņu un kāpņu telpas, bibliotēka, lasītava un aktu zāle, kā arī pārbūvēti sanitārie mezgli. Piebildīšu, ka no jaunā mācību gada skolai samazināta izglītības pakāpe no vidusskolas uz pamatskolu. Bet vakar Mārupes novadā Tīrainē atklāta jauna pirmsskolas izglītības iestāde Mārupīte. Valdība šodien skatīs satiksmes ministrijas informatīvo ziņojumu par apvienotā tilta pār Daugavu risinājumiem. Ziņojumā teikts, ka tilta kopējās būvniecības izmaksas 2020. Gada cenās tika lēstas 199 miljonu eiro apmērā, bet kopš tā laika izmaksas būtiski augušas. Satiksmes ministrija turpina darbu pie tilta pār Daugavu tehnisko risinājumu optimizācijas, izvērtējot projektu īstenošanai pieejamos un potenciāli piesaistāmos finansējumu avotus. Tilta autoceļa daļai satiksmes ministrija izvērtē arī publiskās un privātās partnerības iespējas. Preses nama kvartāla attīstītāja obligācijas 3,4 miljonu eiro apmērā šodien iekļaus biržā Nasdaq Riga. Iepriekšējie laidieni finansējuši galvenos būvniecības posmus, ēkas nesošo konstrukciju pabeigšanu, fasādes montāžu un citus darbus, kas pat labam turpinās. Galvenie konstrukcija būvdarbi ir pat labam pabeigti, sākti teritorijas labiekārtošanas darbi. Obligācija emisijā piesaistītie līdzekļi galvenokārt tiks izmantoti iekšējās apdares darbiem, ēkas iekšējo inženieru tehnisko sistēmu izbūvē, kā arī pietiekama apgrozāmā kapitāla nodrošināšanai. Tas bija būvniecības aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikulē.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
3: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet EasyCare un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs?
4: Kurši! Labu dienu, Līta!

0: Radio SVH rīta programma Atrād rīti sadarbībā ar VSMS. Elastīgais aizdevums.
1: Trādrīti, ēterā, Sanda un Lauris.
2: Ai, nu forši, jūs rītī mums iepriecinat. Mums vispār ir varianti šobrīd.
3: Mēs mēģinam atrast, nu kāds varētu būt tas dzīvnieciņš zoodārzā vai jebkur citur.
2: Jā, nē, nu pamatā zoodārzā, mēs jau privētu ārkārtīgi.
3: Ko mēs varētu paņemt savā paspārnē kā savus krustbērnu. Jā. Trādrīti krustbērns.
2: Mēs varētu viņu ņemt un nosaukt kaut kā, un tad bārot un regulāri braukt ciemos.
3: Ui, jā,
2: un tā jau mēs skaisti sakam, īstenībā, droši vien, ka neko no tā nedarīt. Tā jau piemēr, jau tā gribēšana ir lielā.
3: Tā es arī gribēju teikt, jā. It kā mums nebūtu ko darīt dzīvē, bet
2: uzņemties vēl vienu papildu atbildību. Kāpēc nē?
3: Jā.
2: Bet forši mums, piemēram, Sanita raksta tīģeri krāsa Radio SVH oranžā.
3: Nu, vispār,
2: vai ne?
3: Jā.
2: Tieši tā, un tas kaut kas. Bet kā tu domā, var apūst tīģeri ar kaut kādu veselībai labu krāsu? Nu, tā, ar ko krāso cilvēku melnus matus, vai tā varētu būt arī slikti, ja mēs uz sāniņu tīģerim uztaisītu Radio SVH?
3: Logo mums būs, jā.
2: Nē, nu, droši vien jau, tas jau nav baigi, nu, nezinu, vai tas ir slikti, nevar saprast.
3: Nē, nu ir tajos matos cilvēki jau pūš kaut
2: ko. Nu jā, tas taču nav kaitīgi. Visi dzīvo daudzus gadus krāsojoties.
3: Jā.
2: Es taču arī biju melnmate savu laiku, kad dubļus brīdu. Tagad jau es rižarotājos.
3: Es esmu daļai daltoniķis, es nevaru pateikt, jā.
2: Tu vienkārši speciālis sevi tā sauc, vai tev nebūtu jāiebažās uz to, ka nepamanīja, ka kāds ir nokrāsojis matus. Tā, skatāmies, kā tu vēl. Man ļoti patīk arī tas Feniks tūkstneša lapsiņa.
3: Nu, es uz vāveri kaut kā noslietu.
2: Vāvere izcili.
3: Jā.
2: Vāveri, divi vāverēni mums būtu, tas būtu feini.
3: Forši, jā.
2: Tad vecāka vāvere es, un tu tāds mazāks, iestrāks vāverēns. Es tur tikai sēdētu tajā meža parka priedē un ēstu
3: riekstus, jā. Puika un meiteni, jā? Tā, mēs pieprasam tagad jau, bez mazvai.
2: Nē, mēs iesim ar iesniegumu zoo.
3: Jā, ar pieprasījumu, tā kā mums vajag.
2: Kā lūgumu, es teiktu, labāk. Pieprasījumu nevienmēr nostrādā, ja tu vienkārši neko nevar piedāvāt.
3: Mums lūdz divas vāveres.
2: Atvainojiet, sveiki, vai jums gadījumā nebūtu divas vāveres bez krustvecākiem?
3: Es pat ticu, ka aizķertos, jā, nu gadījumā, ja zoo...

0: radārs vai kāds atbildīgais dzird mūs, nu tad droši.
1: Jā, ja, varbūt ir kaut,
0: ziņu.
1: Jā, varbūt ir kāda privāta persona, kas nodarbojās ar nu tie mini zoo. Man Siguldas mini zoos, starp citu.
0: Paga.
1: Čoms.
0: Es
1: tu zvanīsi patiešām?
0: Es man šeit vienreiz meklēju tieši atbildes uz šo jautājumu, un vai tik nebija tā, ka man arī atbildēja. Es
1: Siguldas zoos, starp citu. Rinda. Jā, Sandījums sveiciens. Ja būtu jāaizbrauc, jāpaskatās.
0: O, nu, es atradu.
1: Nu.
0: Čau, Lauri, Rīgas zooraksts. Ja interesē kļūt par krustu, tad sāku sazinies ar mūsu komandu e-pastā. Robertam ir jāsūta ziņa.
1: Robertam.
0: Jā, Robčik, čau. Vai Lienai.
1: Liena, čau. Mm.
0: Un varam vienoties par foršu sadarbību, lai zvērīgi labas brīvdienas toreiz man novēlēja.
1: Skaidrs.
0: Gada sākumā tas bija.
1: Skaidrs, tad tu jau esi kaut ko jau iesācis. Labi,
0: jā.
1: Labi, mēs jau kāju tajās durvīs esam ielikuši. Skaidrs, es domāju, ka mēs to varētu novest.
0: Līdz galam.
1: Tātad es iešu skatīšos, vai ir pieejamas Rīgas zooloģiskajā dārzā vispār vāveres kā tādas, lai mēs vairs neietu pa tukšo, jo nezinādam.
0: Nu, un B variantu tad mēs varam paņemt kaut kur nu, to pīļi.
1: Tad jau skatīt, tad to pīli, tā ir arī pīles kā piedāvājumi.
0: Pagaidām izējam, jā, tad uz variantu, ka tās varētu būt divas foršas, kuplas, smukas vāverītes. Paliekam pie šīs versijas.
1: Sarunāt.
0: Nu, skaisti, laiž mums priekšā ar labu mūziku, ko mēs tev dāvājam šeit Radio SVH.
1: Faktiski par velti.
0: Nu, principā par velti. 1. septembrī vēl jau vairāk. Labs rīts.
1: Labrīt.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Ev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
4: 5 stāvi bez lifta, tas taču ir 46 kastes.
5: Panika? Nē!

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārdu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
4: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā. Radio SVH ēterā Sanda un Lauris.
6: Jā, vāveris, tīģeri, gardneļi, klingģeri, bet jāķerās jau pie patiesības vai meliem, ko izspēlējam šajā rītā arī dzene, trīs apgalvojumi stundas sākumā izskanēja. Jūs mēģinājāt atkostos vāverēnī, mazie vāverēnī, un daudziem arī tas ir perfekti izdevies, lūkosimies visi kopā, kā tad ir sanācis, un kurš tad attiecīgi tiks finālā, jo kādam no jums dāvināsim bija dienas balvu 50 eiro dāvanu kārtu no spīces šopingam, pilnīgi brīviem šopingam, bet mums ir arī galvenā nedēļas balva, Siksta dāvanu kārta Lexus RZ. Uz nedēļas nogali varēsiet izmantot, un to no katras dienas uzvarētājiem tad mēs vienu izlozēsim jau piekdien. Bet tas viss mums saistībā ar Latvijas gada elektroauto un šī te konkursa testa dienām, kas 5. septembrī norisināsies, te pats Spice Style pie ieejas.
7: Es savas atbildes arī esmu piefiksējis. Jā. Esmu gatavs ar tevi tās izdiskutēt, Sanda, un paskatīsimies, kurš galā būs trāpījis. Nu, tieši tāpat kā es. Īstenībā, man ir sajūta, ka visai labi man ir gājis. Jā. Jo es kaut kā, nu, uz čuju ņemu šo.
6: À.
7: Jo es neko daudz nezinu. Un parasti tā, ka nezinu, un čujas ir. Ja, tad...
6: Jā, attīstīta prasme daudziem tā. Tieši es čujas jau neko nezinām, bet uz čuju visu ņemam. Tad pirmais sākums. Ja pirmais ir sākums. Metāli, piemēram, varš un sudrabs, ir lieliski elektrības vadītāji. Bet koks un stikls ir izolātori.
7: Es saku patiesību.
6: Tā ir patiesība. Tā es arī nestrīdēšos, tāpēc, ka tas ir vienkārši fakts no interneta, pašai no kādas saprašanas par šo nav. Es saku jā, jo bija patiesība ieraksts internetā, bija tāds.
7: Ding, ding, ding.
6: Jā. Ding, ding, ding. Mm-hmm. Otrs apgalvojums. Senos laikos elektrība ieguva īpašos konteineros, uzkrājot zibens novadītāja sarežoto strāvu.
7: Nu jā, nu tur bija jānoskaidro, cik seni ir tie laiki vispār. Nu, bet nu, tur nav, jā, nav obligāti jāmeklē atbilde, bet būtu svarīgi zināt, un tad tev būtu uzreiz skaidrs.
6: Nu tukša muldēšana, šito es no pirksta izzīdu. Vienkārši apsēdos un uzrakstīju senos laikos, gribēju kaut ko par vēsturi senos laikos, un tas rakstīju kā tāda tur...
7: Nu es saku meli.
6: Nu tīri meli, nu tīrākā, nu tīrākā.
7: Nu, redzi, kā.
6: Nekārši man literatūra esejās ļoti labi gāja, un šis ir tas viens no maniem meistardarbiem. Šito vispār vajadzētu piefiksēt un likt grāmatās. Trešais apgalvojums.
7: Jā.
6: 2026. gada 1. jūlijā Latvijā bija reģistrēti jau 16842 elektroauto.
7: Es saku patiesību.
6: Nē, 843. ir patiesība.
7: Es saku patiesību.
6: Ir patiesība.
7: Jā?
6: Ir patiesība, jā.
7: Nu redzi kā, jā, nu čūs man strādā. Otru dienu pēc kārtas jau.
6: Jā, un tiem visiem, kuri arī mums iesūtīja PMP, šī te burtu kombinācija jūs ir novedusi, mīļie draugi, finālā. Finālā tādā, ka šīs dienas finālā, jo šodien tulīt noskaidrosim vienu, kas jau automātiski iegūs 50 eiro dāvanu kārtu no spīce, un tad piedalīsies arī tālāk jau nedēļas finālā uz galveno balvu pretendējot. Mm. Bet tu esi gatavs man teikt stop?
7: Es esmu gatavs, es iegriezīšu to ratu, kā saka, jā, un tad vienā mirklīties arī saku stop, un tad tu saki, kurš ir galā uzvarētājs. Griežam ratu.
6: Aiziet.
7: Stabiņš!
6: Un es skatos, ka trāpījuši mēs esam uz Lieni 2-8-8-5-1. Tā sākas Lienas tālruņa numurs. Apsveicam Lienē!
7: Viens skaisti malacis, nezinu, vai tavā gadījumā arī šis bija uz čuju, vai tu zināji, vai tu nezināji šo, bet tu esi uzvarētāji un balva ceļo pie tevis.
6: Jā, un varbūt piekdien tu ceļosi ar Lexus jau. Tas
7: būtu skaisti, jā. Un ja blakus vēl kā Olīvija Dīna saka, vīrieti, ko vajag būs,
6: oh.
7: Tad jau vispār brīvdienas izdevšanas.
6: Tad jau man arī uz laukiem aizgāst.
7: Liens aic.

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Lorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas lorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
2: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
3: Kopā ar krāsainajām rudens lapām un dzestrajām dienām Radio SVH ēterā ienāk ziņas par veselību. Kopā ar Eiro aptieka katru darba dienu pulksten 16.30. Eiro aptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
4: Nu, jau otrā mūsu kopā pavadītā stunda pietuvojas, es izskaņēju pēc laika ziņām un ziņām, tiksimies jaunā stundā.
5: Pilnīgi precīzi, un arī Anatolijs Kreipāns jau mums tevi berzējas gar durvīm un ir gatavs nāk par sporta ziņām kaut ko stāstīt, tā ka nākamās stundas laikā tas būs. Radio SVH, labrīt!
4: Labrīt!
5: Sanda Deivs!
4: Un Lārs Zalāns!
5: Līdz 11.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien, 1. septembrī, daudz viet Latvijā gaidāmas pērkona lietusgāzes, vietām tās būs īpaši spēcīgas. Rīts gan paies bez lietus, priekšpusdienā pērkona negaiss iespējams vien dienvidu Kurzemē un Zemgalē. Pēcpusdienā tas gaidāmas lielā valsts daļā un nokrišņu daudzums vietām var sasniegt mēneša normu, izraisot nelielus plūdus. Dažviet negaiss var nest arī krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 23 grādiem, Rīgā augstāka var būtība sagaidīt lietu un pērkona negaisu ir pēcpusdienā, gaiss iesils līdz plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Aizvadītajā naktī Lūdzes un Alūksnes novados tika izsludināts iespējams gaisa apdraudējums. Ap diviem naktī Lūdzes novada iedzīvotāji mobilajos tālruņos saņēma paziņojumu par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu. Pulksten 2:25 Latvijas armija paziņoja par apdraudējumu beigām. Savukārt īsi pirms pulksten 4 paziņojumu par iespējamu apdraudējumu saņēma iedzīvotāji Alūksnes novadā. Pulksten 4:17 tas bija noslēdzies, tā informē Nacionālajie bruņoties spēki, un līdz ar apdraudējumu tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Un zināms, ka droni, kas šajā rītā radīja apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, ieldoja arī Igaunijas teritorijā, kur tos turpināja meklēt NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Pulksten 3:11 Igaunijas aizsardzības spēki brīdināja par gaisa apdraudējumu rietumu viru un austrumu viru apriņķi iedzīvotājs. Pulksten 3:48 šādu brīdinājumu saņēma arī Tartu, Jēgevas, Vilandes, Valgas, Veru un Pelvas apriņķu iedzīvotāji. Informācijas par to, ka droni Baltijas valsts teritorijās būtu notriekti vai nokrituši, pagaidām nav. Latvijā šodien sākas jaunais mācību gads, un mācības uzsāks aptuveni 224,000 skolēnu, tostarp 19,000 pirmklasnieki un 2,500 bērnu no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīti aptuveni 26,000 pedagogu. 1. septembrī durvis var 455 pašvaldību, vispārējās izglītības iestādes, 23 sākumskolas, 234 pamatskolas, 168 vidusskolas un 30 valsts gimnāzijas, kā arī 37 speciālās izglītības iestādes. Papildus tam jaunajā mācību gadā darbu sāks arī 72 privātās skolas. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs zinību dienā skolēniem vēlējas iemācīties ne tikai mācību programmās rakstīto, bet arī draudzēties un gudri strīdēties, bet visiem pārējiem atgādinājis, ka skola un visas diskusijas par to ir tikai bērnu dēļ. Rinkevičs apsveikumā arī norāda, ka jaunais mācību gads nesīs daudz gandarījumu un prieka, bet būs arī šķietami bezizējas mirkļi, kad nesanāks nekas. Lūdziet palīdzību, skolā ir jāmācās gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem, un iemācīties meklēt un atrast palīdzību ir ļoti svarīgi ikvienam, tā sacīs prezidents. Un runājot par šī mācību gada jauninājumiem, no 1. septembra mobilo tālruņu lietošanas ierobežojums izglītības iestādēs attieksies uz visu pamatizglītības posmu, arī 7. un 9. klašu skolēniem. Tālruņus varēs izmantot, ja pedagogs to atļaus mācību procesā. Bet policija atgādina, ka sākoties jaunajiem mācību gadam pastiprināti tiks uzraudzīta sabiedriskā kārtība un ceļu satiksmes drošība izglītības iestāžu tūmā, un pastiprinātā kontrola turpināsies visu septembri. No šodienas Latvijā aizliegts vairāku rūpniecības preču imports no Krievijas un Baltkrievijas, un aizliegums aptver arī grāmatas, laikrakstus, rotaļlietas, sporta preces un appaus. Bet noslēgumā Nepāles varas iestādes sākušas neidentificēto plūdu upuru pagaidu apbedīšanu, vienlaikus turpinās izdzīvojušo meklēšanu, bet maz ticams, ka starp tiem varētu būt Latvijas valsts piedrīgie. Saistībā ar Nepālā notikušo traģēdiju tuvākajā laikā uz Nepāles galvaspilsētu Katmandu tiks nosūtīts ārlietu ministrijas konsulārā departamenta darbinieks, tā vakar informēja ārlietu ministrijā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Lauris.
1: Trād rīti. Radio SVH.
3: Kaut ko gribēju tev pastāstīt, kaut ko, vai jūs mēlis gala tieši to, vai šitas man ir obligāti Laurim jāpastāst. Lauris būs šokēts par šito un aizmirsu.
4: Nu, 1. septembris.
3: 1. septembris, jā, vilini man ir tālāk, nu, 1. septembris, jā. Ne,
4: tas nebija domāts, ka tas, es tev atgādināšu tādā veidā.
3: A, ne, atgādināsi, jā.
4: Es tev vienkārši tā, saku, 1. septembris, jā.
3: A, es domāju, ka tu mani mēģini novirzīt atpakaļ pie tā, pie kā es biju domājis. Domāju, o, šī tā gan laba lieta, šī to man noteikti Laurim jāpastāstā, viņš būs patīkami pārsteigts klausītāji, arī būs izbrīnīti, noteikti iesaistīsies. Un tā jau, protams, es aizmirsu. Bet tā reizēm ir arī tā ar dziesmām, zini, pamosties ar kaut kādu dziesmu, piemēram, oi, šitā te ir jānoskaidro, un tad aizmirst, par ko vispār runāju. Vai, oi, uz veikalu ejot, man sarakstu nevajag, šīs trīs lietas es atcerēšos, pat ja man nākts vidū pamodina.
4: Nu, par septembri runājot, tad varbūt varam paņemt rekur, kā Santa saka, viņi saka, nomierinās, septembris ir vasaras mēnesis tikai ar jaciņu.
3: Ā, tā viņa tā saka, jā.
4: Tā mēs varam paspekulēt, nu, kā skatīties pozitīvāk varbūt uz septembra mēnesi. Zin kā, nu, bērni raud. Nu, labi, nevis ir raud.
3: Es nezinu, vai bērni tā baigi raud. Vai tad jūs mājās bērni raud, draugi, kā jums ir to septembri? Man septembris īstenībā vienmēr ir ļoti paticis. Septembris ir tāds ļoti skaists. Tad tiešām tāda vasarīga tā saulīta, bet es jau tev rīta agrumā teicu, ka man viņš šķiet ārkārtīgi oranžīgi septembros. Mm-hmm. Un tās arī lapas sāk pamazām varbūt krāsoties. Man septembrī ir vārda diena, man septembrī ir kāzu jubileja. Visādas foršas lietas, un es rekurādu SVHLV jubilēja.
4: Šodien, starp citu, jā, šodien, daudz laimes.
3: Daudz arī nu, produkti nogatavojušies dārzos, miteļdiena iespējams būs skolā, tirdziņš meita atnesīs visādas gardumus no turienes. Vienmēr ir bijis tas labs laiks septembris.
4: Labi, nu tad iedot pozitīvu raksturojumu septembrim.
3: Jā.
4: Tavs bija šāds gadījums, jā, variants, jā, Santas ir vienkārši, nu, vasara, bet ar jaciņu.
3: Jā, kā nosaukt septembri, jo mums ir, protams, ir sulu mēneši, ir sveču mēneši, septembris, kas varētu būt tāds septembrim raksturojums, kas viņu varētu tā jauki iepazīstināt.
4: Drīkst to, ko Andris uzrakstīja teikt? Vai nedrīkst?
3: Nu.
4: Nedrīkst?
3: Nu var.
4: Viņš saka, paliek vēsts, prasās jaciņa. Vislabāk konjaciņa.
3: Skaidrs. Pārmērīgajā palietašanai gan ir negatīvi ietekmes jūsu veselību. Un piedāvāt pārdot un nodot nepilngadīgām personām vispār stingrā izliegts. Bet konjaciņa varbūt arī konjaciņa ir tāda, varbūt jaciņa tāda.
4: Tā ir firma?
3: Jā.
4: Varbūt.
3: Konjak.
4: Konjak. Nu, iedod mums savu raksturojumu, jā, tad par to septembri, bet tādu pozitīvu mums vajag, jo, nu, jā, tad daļa kaut kur tā runā, daļa tā runā.
3: Jā, Lāsma bet... raksta kartupeļu talku mēnesis.
4: Lūdzu.
3: Cik sen nav būts kartupeļu talkā.
4: Ui, labu laiciņu, jā.
3: Cik
4: labu
3: laiciņu. Tas bija skaisti.
4: Droši raksta 27339933. Es studijas Tārnis, Radio SVH. Nu, mēs tikmēr tā kā putni laižam tad uz priekšu. Nelie Furtado, oj, ko labu laiku nedzirdēt dāmu, īstenībā. I'm like a bird, Radio SVH.
3: Labrīt.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim rauku mazgāšanas želejā Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
5: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? via.sms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Pirms brīža aicinājām jūs piedalīties tādā nelielā akcijā, zibakcijā, kad kā pārdēvēt septembri, lai tas tīkamāks mūsu ausīm un sirdīm.
1: To varētu nodēvēt, jā, par zibakciju. Kondicionēra izslēgšanas mēnesis, tas jā. Varētu būt.
0: Septembrus ir rīta miklu mēnesis. Septembrus, Didzis raksta, kad tas sākas, zini, ir septembrs. Īpaši smaržu pēc sēnēm.
1: Septembris ir kā vasaras brīvdiena jaunākais brālēns. Vēl nedaudz saulēns, bet jau ar skolas somu plecām.
0: Krāšņo skatu mēnesis sāk lapas krāsainas palikt.
1: Un septembris, un kāda dzīvē, Jankas dzīvē, jā, esot riesta laiks. Jā. Viņš nav kaķis, mēs uzreiz saprotam, viņš nav kaķis.
0: Jā, viņam ir... Jā.
1: Nešpatnējais buciņš varētu būt kaut kāds,
0: jā. Nu jā, kā kuģi nosauks, tā tas peldēs, tāpēc sauciet septembris savu tīkamos, skaistos, gaišos un priekvilnos vārdos.
1: Mums viens skaņdirbs, un tad arī Antolijs Kreipāns būs par un ap sporta ziņām Radio SVH. Nu tagad laiks ar It's Raining Man. Ieskriet un uzdancāt.
0: Labrīt!

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām rādies, kas tad ierīgā Anatolijas Krepāns. Latvijas Tanībēt futbola vislīgas 28. Kārtas pēdējā spēlē futbola klubs ar Liepāju sava jaunā galvenā trenera Spāņa Kuro Torresa. Ja pirmajā spēlē savā laukumā ar 3-2 pārspēja čempionu Rīga futbola klubu vienību. Divi vārti un rezultatīvi piespēlē Edem Oloko un viņa reitinā tagad ir 23 gūti vārti. Rīdziniekiem vienas vārtas guvā Mohamed Budamosi, kura reitinā tagad ir 19 gūti vārti. RFS komandai ir 69 punkti, Rīga futbola klubs 65 un abām komandām ir pa 27 spēlēm. Audai 53, Liepājai 40, 37 punkti Daugavpils komandai un 31 punkts Jelgavai. Trenera Ainara Bagatska vadītā Ukrainas vīriešu basketbola izlase pasaules kausa kvalifikācijas otrā posma otrajā spēlē viesos ar 98-89 pārspēja Melnkalni un ar 6 uzvarām kļuva par līderi savā grupā. Spānija un Gruzija ir guvušas pa 5 uzvarām, bet Grieķija, Portugāla un Melnkalne pa 4 uzvarām. Ukrainas izlase vienīgo reizi pasaules kausa finālturnīrā piedalījās 2014. Gadā. Oskars Grāva, Polijas pilsētā Olštinā, Memorial Zbigniew Ludvihovski sacensībās uzvarēja netradicionālajā 150 metru distancē 15,10 sekundes. Savukārt 100 metru distancē Grāva rezultātu 10,30 sekundes bija trešais. Ātrākais bija amerikānis Brendons Hinklis 10,11 sekundes. Jauns galvenais treneris Latvijas hokeja izlases pretiniecei nākamā gada pasaules čempionātā Vācijas izlasē par Vācijas hokeja izlases galveno treneri kļuvis bijušais valsts cienības uzbrucējs Andrē Rankels. Rankels visu savu spēlētāju karjeru pavadīja Berlīnas komandā Eisbären, kur spēlēja no 2003. Līdz 20. Gadam un pēdējās 6 sezonas bija arī komandas kapteinis. Vācijas izlasē Rankels piedalījās 7 pasaules čempionātos un vienās ziemas olimpiskajās spēlēs, bet trenera karjera viņš sāka pirms 3 gadiem tieši Eisbären rindās galvenā trenera asistenta lomā un bija arī Vācijas U18 izlases galvenais treneris. 2024. Gadā Rankels bija iepriekšējā izlases galvenā trenera Harolda Kreisa palīgs turnīrā Deutschland Cup. Basketbola klubam Ventspils pievienojies amerikāņu uzbrucējs Ronijs Degreis, kurš pagājušajā sezonā pirmo reizi spēlē Eiropā un pārstāvēja Lietuvas pēc spēka otrās līgas komandu Alitus. Viņš caurmērā vienā spēlē guva 14,8 punktus un ieguva 5,1 atlēkušo bombu. Pirms tam 5 sezonas viņš spēlē NCAA čempionātā. Savukārt basketbola klubam Ogri pievienojies Bruno Jakobsons, kurš basketbolista gaitas sāka Ogras basketbola skolā, bet iepriekšējos 4 gadus spēlē Spānijā. 18 gadus vecais basketbolists pagājušajā sezonā Manresas Baxi komandas rindās spēlē Spānijas U22 čempionātā un jaunatnes Eirolīgas kvalifikācijas turnīrā. Argentīnas futbola izlases leģenda Lionels Messi nolēma slikt punktu karjerai valstsienībā. Messi 2022. Gadā Argentīnas izlases sastāvā kļuva par pasaules čempionu, bet šogad un 2014. Gadā par pasaules vicečempionu. Divas reizes ar Argentīnas izlases viņš ir uzvarējis arī Dienvidamerikas čempionātā jeb Copa Amerikas izcīņā. Izlases sastāvā Messi ir 207 spēles un 125 gūti vārti. Pašreiz viņš pārstāv Miami Inter komandu, ar kuru pēc kļuva par MLS, jeb Ziemeļamerikas futbola līgas čempionu. Barcelonas sastāvā Messi 10 reizes bija Spānijas čempions, 4 reizes uzvarēja UEFA čempionu līgā ar Parīzes Saint-Germain, 2 reizes Francijas čempions. Messi 8 reizes bija zelta bumbas ieguvējs un tas ir vairāk reižu nekā jebkurš cits. Pasaules 3. Rakete Spānijas tenisis Carlos Alcaraz atgriezās kortā pēc 4 mēnešu pārtraukumu un uzvaru sāka ASV atklāto čempionātu. Pirmajā kārtā viņš ar 6-4, 6-4 un vēlreiz ar 6-4 pārspēja Romānu Safulinu no Krievijas, kurš pasaules rangā ir 9.

0: divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
1: Paldies, Antoli, par sporta aktualitātēm arī šajā otrdienas rītā. Sveicināts tev 1. septembrī.
2: Sveicam.
3: Paldies, jā.
1: Kas tev bija mīļākais mācību priekšmets skolā?
2: Sports.
1: Domā?
3: Noteikti.
1: Izskatās no, pēc?
3: Jā, tas ir... Nē, man vienmēr patīk geogrāfija, vēstura.
1: Nu, redzi?
3: Humanitārie priekšmeti man bija
1: tomēr
3: tā tuvāki, jā. Mm-hmm. Nu, ķīmijā kādreiz kaut ko tur uzspridzināt varēja, protams.
1: Nu, jā, ne. Pēc skolas kāvies kaut kur brīvajā laikā? Boksējies?
3: Vai tev vajadzēja?
2: Pat nu, vajadzēja izkārties.
3: Nē, nu, kaut kādi konflikti viņiem ir bijuši. Nu, kā ta čaļiem tas ir? Nu,
1: čaļiem tas ir, jā. 12. Normāli. Septembrī, starp citu, mums ir Antolī noslēpums šobrīd, bet balvā mums ir iespēja 12. septembrī apmeklēt īpašu notikumu, kas jau 4. Gadu, nu, ne, 4. cīņa būtībā, nav 4. Gads, viņu jo gadā vairākas, laikam noteikti, es saprotu,
2: jā. Šogad tā ir sanācis, jā, bet, nu, 4. pasākums, jā.
1: Cīņu šovs zem Bazara nulle promotera paspārnes, kas pārņems Latvijas lielāko arēnu ar elites cīkstoņiem no Baltijas un citām pasaules valstīm. Nu jā, diezgan daudzi, diezgan ievērojami, diezgan spēcīgi programmā visādi brīnumi. Jebkurā gadījumā šim cīņu šovam bremžu nebūs, vadīs Lauris Zelāns.
2: Jā, nu tādas tur ir arī dažas tās saucamās haipa cīņas, tā saka. Nu,
1: tas aha, nozīmē, tas ir tas zutis ar kambalu.
2: Nu jā, tādi skaļi zināmi vārdi izklaides industrijā.
1: Skaidrs. Labi, nu tad divi ielūgumi kādam no jums ir šo pasākumu tiks, bet pirms tam jāpārvar Anatolija noslēpums. Tas tie ir mentāli, ne fiziski darāms.
3: Jā, šoreiz par cīņām nebūs kaut gan. Mums bija par šo slaveno zviedru hokejistu vienreiz noslēpumā Svens Tumba Johansons, kāpēc Tumba? Visi domāja, ka tā ir iesauka, tāpēc, ka viņš bija ražena auguma, bet tā ir viņa dzimtā vieta izrādās.
1: Jā.
3: Jā, šādā kontekstā mums bija par viņš arī, jā, nu viņš bija viens no pasaules izcilākajiem hokejistiem savu laiku un pasaules čempions Zviedrijas izlases sastāvā un man liekas, viņam joprojām visvairāk gūtu vārtu Zviedrijas izlases vēsturē. Viņš arī spēlē Zviedrijas futbolu izlasē, nu kā jau tajā laikā, jā, viņam 95 gadi būtu palikuši augusta beigās, nu viņš ir, diemžēl jau, jā, bet viņš ļoti popularizēja golfu, kurš sāka to darīt. Golfa spēlētāju skaits Zviedrijā palielinājās 50 reizes.
1: Oho.
3: Bet ne tikai to viņš darīja. Viņš bija Zviedrijas čempions kādā individuālajā vasaras sporta veidā.
2: Populārs sporta
3: veids. Tas nav olimpiskais sporta veids.
2: Nu tā, tad nav olimpiskais.
3: Kādā neolimpiskajā individuālajā vasaras sporta veidā Svens Tumba Johansons bija Zviedrijas čempions.
1: Liekam uz badmintonu.
2: Bet, nu pagai, ja vasaras
3: Nē.
2: Sporta veidā...
3: Nu, badmintonu jau var arī ziemā spēlēt.
2: Jā, tāpēc es gribēju jautāt, vai tas tiešām izpaužas tā, ka nu ziemā viņu nekādā veidā nevar spēlēt.
1: Nu, ļaujam klausītājiem minēt.
3: Ziemā šo sporta veidu nevar nodarboties.
1: Es man liekas, zinu, es tev pēc tam pateikšu, Lauri. Man liekas, ka...
2: Tiešām, ja tev ir, tu negribi vispār
1: es domāju, ka tas notiek upē.
2: Labi.
1: Un upē aizsals ziemā.
3: Jā, upē aizsals, tas taisnība.
2: Kaut kāds jā. Sakars ar ūdeņiem varētu būt, jā.
1: 27, 33, 99, 33. Mēs esam tik daudz jums priekšā pateikuši un ievirzījuši pareizajā gultnē.
3: Pat ļoti pareizi.
1: Jā? Jūti. Tā ir pieredze. Sūtiet savu variantu, draugi, pēc otrām sporta ziņām 10.30 noskaidrosim, kas tad tur ir pareizi atbildi, un vienu laimīgo uzvarētāju izlozēsim, lai apdāvinātu ar diviem ielūgumiem uz Bazara nulli pasākumu.
3: Jā, tātad Svens Tumba Johansons, kurā vasaras individuālajā neolimpiskajā sporta veidā viņš bija Zviedrijas čempions.
2: Super, paldies Antolī, tiekamies vēlāk. 27, 33, 99, 33, gaidam tavas atbildes uz...

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar VSMS – elastīgais aizdevums.
1: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
2: Māmu, lai tev šī ir labākā dzimšanas diena un mēs ļoti tev mīlam un lai tev viss izdodas.
0: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
0: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
0: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!

0: Tas suns reizes tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
5: Latkredīs.
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
5: Latkredīs.
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam. Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
7: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
8: Radio SVH ēterā Sanda un Lauris.
9: Jā, 1. septembris, nu, parasti jau bieži vien ģimenes izvēlās arī baudīt svētku maltīti šajā vakarā vai pa dienu, kad jau, nu, var sapulcēties bērni ar vecākiem kopā un doties piedzīvojumā, lai nosvinētu. Un jau 12. gadu starp citu tradicionāli sos bērnu ciemati aicina ģimenes svētku pusdienas un vai vakariņas apvienot ar labu darbu veikšanu un piedalīties labdarības akcijā, aizved savējos uz restorānu un palīdz citiem tikt uz skolu. Tā kā ar savu dalību akcijā jūs palīdzēs skolas gaitām sagatavoties tiem bērniem, kuri aug SOS bērnu ciematu ģimenēs. Lūk, SOS bērnu ciematu.lv ir tāda mājaslapa, kur var atrast vietas restorānus, kas šajā akcijā piedalās, un tajos rezervējot galdiņu, tad attiecīgi jūs piedalīties akcijā.
10: Nu, varbūt kāds jau par tām svētku brokastīm vispār kā tādām runājot, varbūt brokastīm, redz, kā es uzreiz automātiski.
9: Jā.
10: Varbūt jau kāds brokastis ir ieturējis.
9: Jā, kāpēc ne?
10: Jā.
9: Vai ne, tas taču arī ir lieliski iespēja. Svētku brokastis, tas īstenībā pirms skolas droši vien, ka lielākā daļa šodien tāds baudīja.
10: Cerams, ka neviens arī nenokleksēja kreklus. Jā, un blūzes.
9: Es arī ļoti ceru, jo sazvanoties ar meitu, viņam bija saģērbusies svētkiem jau pirms brokastīm.
10: Un ļoti laicīgi.
9: Ļoti.
10: Par malacis tādā.
9: Jā, tādā ziņā visa māte.
10: Nu tā, sveiciens. Sveiciens visiem, kas uzsāk skolas gaitas, jo īpaši sveiciens visiem tiem, kas pirmajā klasē iet, jā, vecākiem arī jau skaista jauna dzīve priekšā, teiksim tā.
9: Absolūti, absolūti.
10: Ir 9:52, tu klausies Radio SVH, labrīt.
9: Labrīt.
10: Sanda Deivs.
9: Un Lauris Zelāns.

0: laika nav daudz, bet zupiņu gribas. Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
5: Metāla jumti un noteiksistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties līdz 10. septembrim. Teika plāza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika plāza Brīvības gatvē 201.
7: Sanda, tur uzdod jautājumu īstenībā tev, vai tev vairs tā nav, ka bērnu nes padusē? Atceroties to prieka video, atceroties.
8: Laimīgākā diena, šī ir laimīgākā diena. Nē, tagad jau aizgāja pati priecīgi kopā ar draugiem, vēl šeit jauna klases biedrina, par to arī milzīgs prieks. Vai jau plānoju, kā iepazīsies, tā kā, es domāju, jo lielāk bērni, jo vairāk iejūtās tajā visā skolas ritmā.
7: Nu, galvenais baudīt ir tā kā to finķis, mums tagad pēdējo gadu jau apmēram māca, tad no tā arī laikam ir jādzīvojas.
8: Es domāju, jā, jūs tā viņa noteikti jāatrās, bet mēs, draugi, turpināsim turēties kopā ar jums uz vienu viņa turpinājumā laika ziņas un ziņas, un pēc tam jau tiksimies jaunā stundā.
7: Un noteikti atgādinām par Anatolija noslēpumu, ka ir opcija sūtīt savas atbildes uz viņu uzdoto jautājumu, tas arī nākamās.
8: Ar ko jā? Ar ko īpaši hokejs Sven Stumba Zviedrijā, kas viņam pavasara sporta veids sirdī bija tuvs?

0: For Kid Mori.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: 1. septembris lielākajā daļā Latvijas sācies bez lietus, taču dienas laikā gaidāms pērkona lietusgāzes pēcpusdienā daudz viet uzlīs un vietām nokrišņu daudzums var sasniegt mēneša normu, izraisot ielu, pagalmu, pagrabu un citu zemāko vietu aplūšanu. Dažviet negaiss var nest arī krusu un spēcīgas vēja brāzmas, gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 23 grādiem Rīgā. Pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un lietus, gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ir 10 un ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labrīt! Aizvadītajā naktī Lūdzes un Alūksnes novados izsludināts iespējams gaisa apdraudējums. Līdz ar apdraudējumu tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Īsi pēc 4 apdraudējums beidzies. Un zināms, ka droni aizvadītajā naktī ielidoja arī Igaunijas teritorijā, kur tos turpināja meklēt NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Pirms pulkstenes 6 trauksme atcelt arī Igaunijā. Un zināms, ka naktī noticis Ukrainas drona trieciens Ustļugas ostai, kas atrodas Krievijas ziemeļrietumos netālu no Igaunijas robežas. Latvijā šodien sāks jaunais mācību gads. Mācības uzsāk aptuveni 224 tūkstoši skolēnu, tostarp 19 tūkstoši pirmklasnieku un 2500 bērnu no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīti aptuveni 26 tūkstoši pedagogu. Un valsts prezidents Edgars Rinkevičs zinību dienā skolēniem vēlējis iemācīties ne tikai mācību programmās rakstīto, bet arī draudzēties un gudri spēlēties un strīdēties, bet visiem pārējiem atgādinājis, ka skola un visas diskusijas par to ir tikai bērnu dēļ. Un runājot par šī mācību gada jauninājumiem, no 1. Septembra mobilo tālruņu lietošanas ierobežojums izglītības iestādēs attieksies uz visu pamatizglītības posmu, attiecīgi arī 7. un 9. klašu skolēniem. Bet policija savukārt atgādina, ka sākoties jaunam mācību gadam pastiprināti tiek uzraudzīta sabiedriskā kārtība un ceļu satiksmes drošība, izglītības iestāžu tūmā un pastiprinātā kontrola turpināsies visu septembri. Aizvadītajā diennaktī Latvijā satiksmes negadījumos cietuši 15 cilvēki, pusi no tiem velosipēdisti. No šodienas Latvijā aizliegts vairāku rūpniecības preču imports no Krievijas un Baltkrievijas. Aizliegums aptver arī grāmatas, laikrakstus, rotaļlietas, sporta preces un apavus. Nepāls varas iestādes sākušas neidentificēto plūdu upuru pagaidu apbedīšanu. Vienlaikus turpinās izdzīvojušo meklēšanu, bet maz ticams, kas starp tiem varētu būt arī Latvijas valsts piedarīgie. Šodien uz Nepālu dodas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta darbinieks, kurš veiks koordinācijas darbus uz vietas, tikmēr Latvijā DNS paraugus nodevuši 30 bezvēsts pazudušo tuvākie asinsradinieki, lai potenciāli būtu iespējams veikt atpazīšanu. Krievijas karaspēks aizvadītajā naktī ar raķetēm un bezpilota lidaparātiem uzbrucis Ukrainas galvaspilsētai Kīvai. Uzbrukumā nogalināti vismaz 8 cilvēki, bet vēl 5, tostarp 3 bērni ievainoti. Uzbrukumā cietusi civilā infrastruktūra un dzīvojamās ēkas. Indijas premjerministrs Narendra Modi Kirgistānas galvaspilsētā Biškekā notiekošajā Šanhajas sadarbības organizācijas samitā aicinājis Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu izbeigt karu Ukrainā, atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēstu portāls LSM. Tikmēr ASV finanšu ministrs Scotts Bessents aizvadīs tikšanos ar Krievijas finanšu ministru Antonu Siluānovu un Bessents tikās divpusējās sarunās ar Siluānovu kā 20 finanšu ministru sanāksmes laikā Ešvilā Ziemeļa Karolīnā. Siluānovs apmeklējis sanāksmi pirmo reizi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Eiropas ministri šajā sanāksmē panākuši, ka Krievijas finanšu ministrs kopīgajā ministru foto nepiedalās, pretējā gadījumā draudot fotografēšanos boikotēt. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar VSMS. Elastīgais aizdevums.
1: Trādi rīti ēterā Sanda un Lauris.
2: Zinām, man jau gribējās domāt, ka dabā nekādu nejaušību nav, ka daba ir salikusi kopā plusus ar mīnusiem, ka kaut kādas, nu tā kā, ja ir bedra, tad tur ielīst ūdens un ir ezers. Nu, kā varēja izdomāt ezers, ka tieši bedrē jāielīst? Nu, daba tā ir salikusi. Un tieši tāpēc man liekas, ka šis ir 1. septembris, viss tas satraukums ir ļoti precīzi vietā ar to, ka virši zied. Jā. Virši zied un izrādās, ka virši arī ir ļoti labi uz to, ka ja ir piedzīvots stress. Aha. Ja pa dienu ir piedzīvots stress, tad viršu ziedu teikā reiz noder bezmiega novēršanai. Iedomājies? Vienkārši ņem vienu ēdamkarotu kaltētu viršu, aplē ar glāzi karstu ūdens, atstāj ievilkties 2 stundas, pats ievelcies bišķiņ un izdzer vienu glāzi pirms miega un super!
3: Jā, es tev izstāstīšu, kas vēl bezmiegam dar.
2: Nu?
3: Bezmiegs! Tu neesi gulējis dažas dienas, un tad tu parubīsies tā, ka, nu, bez problēmām, es tā domāju.
2: Iedomājies,
3: tu sakrāji, jā, pat.
2: Cik daba ir interesanta, man
3: nu,
2: atkal
3: ļoti
2: jāatsaka.
3: Interesanta ir tā daba, jā.
2: Nu, es nezinu, man, piemēram, vīrs jau ir tajā vecumā, ka viņš jau bezmiegu piedzīvo konstanti. Viņš saka, ka viņš jau pāris stundas naktī konstanti neguļ, un tas viņu vairs nepārsteidz. Viņš vienkārši dot ķermeni mieru un ar acīm ciet vienkārši guļ, bet miegā neielaižās.
3: Nav dziļā miega vispār tāds,
2: nav. Ne? Mm. Iedomājies, kādi jums, draugi, paņēmieni par šito, ka vīrs neguļ?
3: Ka vīrs neguļ. Nu, kaut kādas cīņas pret bezmiegu mums vajadzētu tādas, nezinu, tautas metodas, ne tā tautas metodas, kaut kas gan jau pašiem arī ir izstrādājies, ko zinat, kā varētu likt lietā.
2: Varbūt bet, ir tiešām pašu pārbaudītas.
3: Jā, nu dodiet mums tādas, varbūt pat nestandarta varētu arī dot, ja, kas tur nav zaļā tēja, zaļā laikam bija.
2: Zaļā ir enerģija,
3: jā.
2: Virš tēja, tad iedodiet, nomierinās.
3: Kaut ko tādu, ko mēs neesam dzirdējuši, varbūt kaut kur, jo, nu, to bezmiegu jau vajag kaut kā cīnīties.
2: Nu jā, jo stress jau mazāk nepaliks.
3: Un tagad vēl vairāk.
2: Nu, bet, protams, ar visu.
3: I skolniekiem, i vecākiem, i skolotājiem, i visiem.
2: Arvis iesaka man, ka man vajag dot kaut kādus darbiņus darīt, kamēr neguļ, lai vīrs bišķi paravē kaut ko pastādu.
3: A, vīram tas ir jātiesa.
2: Jā.
3: Nu, un tad tur ir visādas jaciņas vēl, ko
2: jā, veco labo jaciņu arī. Un tas raksta, ka seks ļoti palīdzot ar citu.
3: Acīm redzot, ir pārbaudījis, kungs, jā, viņš zina.
2: Nestandarta metode, Gunti.
3: Nestandarta metode.
2: Tagad varētu dabūt pausīm, ja pamodinātu sievu tikai tāpēc, ka sievas nevar iemakt, varbūt.
3: Nu, es domāju, ka, jā, nu, nu vīram gan nebūtu to pretenziju akceptēt šādu piedāvājumu.
2: Droši vien.
3: Jā.
2: Jā, un vēl paskaties, Jānis skatās, varbūt es krācu, tāpēc vienkārši vīrs ir tik jauks, un man to nesaka, bet nakti nav gulējis. Iedomājies.
3: Jā, mīlu.
2: Izrādās, es jau viņam darbiņus taisos piespēlēt. Mm.
3: Nu, tad droši vēl iedot mums kādu versiju 27339933. Nu, tā cīņa pret bezmiegu, tādus nestandarta variantus, mēs jau te redzam, jā, ļoti labus.
2: Nu, nāk jau labu labie.
3: Jā, gaidīsim vēl noteikti kādu. Paldies!
4: Šā visiem šeit tik kaša sakama un tu klausies radio.

0: visas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 31. augusta līdz 2. septembrim ar man stop kārti! Dezodorants Old Spice 3 veidi 2,69. Konfektes Ferrero Rocher 200 gramu 3,99. Un saldējums Karlsons 3 veidi 75 grami 55 centi.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Top, top, top!
3: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Virši 17 cm, eiro 29. Grunder benzīna lapu pūtei sūcējs 99 eiro. Rupjās frakcijas mulča 50 litri tikai 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkākā Senokai veikalos un e-veikalos Smartnet biedriem.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu. Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā. Atbalsta Radio SVH diena.
6: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslinieks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Adrīti, Eterā, Sanda un Lauris.
1: Mēģinam mēs te noskaidrot par to bezmiegu runājot. Ja mums jāatrisina mistērija, kā cīnīties ar bezmiegu, tautas metodes pārbaudītas, nepārbaudītas, visas dar.
2: Ziediņš raksta, ka kopā ar Laurīti jānoskrienās hokejā pirms pusnakts, tad ir labs miegs. Hokejisti labi laikam iemieg, ja jūs tur ritīgi nosvīstiet, izskrienieties, sportistiem vispār labs miegs ir.
1: Nu, būtu svarīgi, lai ir labs miegs vispār. Jā, nu, zin kā, ķermenis tomēr fiziski jāatpūtina arī kaut kā. Ir, kā to izdarīt vislabāk? Nu, čučinējot.
2: Nu, jā, bet vienkārši, nu, mērķis tas tāds var būt, bet vai cēlonis? Vai sports ir labs cēlonis tam, ka miegs ir labs?
1: Nu, es guļu. Labi.
2: Jā?
1: Hokeju, jā.
2: Nu, skaidrs. Tad varbūt man arī
1: tā, ka
2: nav šo variants.
1: Šķēlam mēs sūtam paldies. Čaviņa. Piparmētru tēja palīdz miegam. Mm-hmm. Jā, bet pagaidi, zaļā nav piparmētru tēja, piparmētru tēja nav zaļā tēja.
2: Nē.
1: Nē, vispār nekāda sakara ar zaļumu tur nav.
2: Jā, bet ir zaļas.
1: Jā, vienkārši krāsa.
2: Bet zaļā tēja ir cita šķirne. Es, jā, tā domāju. Nu, tā noteikti ir, jā. Piparmētru tēja ir zaļa, bet nav zaļā tēja. Tas ir interesanti. Viņiem tur attiecībās, es domāju, pašiem piparmētriešiem un zaļtējiešiem ir tad ko domāt. Vajag sākt lasīt augstākās matemātikas vai fizikas grāmatas. Anija iesaka, un jāpiekrīt, sarežģīta valoda mani arī iemedzina. Vīram reizēm es pie bezmiega esmu jautājis, vai pastāsti kaut ko, ko darbā ir sakodējis un kā tur ir kodu iet. Un tiešām vienā brīdī es absolūti zaudēju saķeri ar viņa stāstu un jūtu jau kā tieku ieejāta vieglā dusā.
1: Mārtiņš ir ļoti labu versiju atsūtījis
2: no?
1: Tam, ka pirms miega ar sievu ir jāsalapst, nedrīkst ar kreņķi iet gulēt.
2: Ā, nu tad tu domā, ka tas kreņķis par sievu ir tas lielākais bezmiega
1: pamats. Es kaut kā ticu.
2: Varētu tur, būt, tad tu domā, ka mans vīrs tāpēc neguļ.
1: Nu, jūs
2: kaut ko nav izrunājis.
1: Jā. Kaut ko nav izrunājis. Nu,
2: pats kaut
1: arī
2: kādu noslēpumu varbūt glabā.
1: Redzi, kā pats vainīgs.
2: Jā.
1: Ātri nonācām.
2: Ātri nonācām, jā. Bet izrādās, ka arī ir variants, ko iesūtīja Gunita, ka ar bezmiegu jācēnās nav. Jāguļ, kad gribas gulēt, un ja nenāk miegs, tad neguļam.
1: Esmu dzirdējis, ka rekords negulēšanā ir 11 dienas bijušas kādam cilvēkam.
2: Bet nu droši vien piespiedu kārtā, ne jau vairs brīvas gribas.
1: Piespiedu kārtā un viņš atstiep pedāļus.
2: Jā, sajūka prātā un tur jāizgāja rītīgi slikti. Tā kā labāk jau guļam, bet ja neguļam, tad droši vien
1: tad mēs ballējam.
2: Tad ballējam, jā.
1: Tā visdrīzāk ir tā.
2: Visticamāk, ballējam.
1: Uzballējam ar Megānu treneri tagad mirkli pirms sporta ziņām. Tūlīt arī Anatolijs Kreipāns būs atpakaļ. Noskaidrosim arī Anatolijas noslēpumu beidzot, vai ne?
2: Protams.
1: Tas mums arī viss atrisināsies. Radio SVH. Labrīt.
2: Labrīt.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Latvijas Tadabeta futbola virslīgas 28. Kārtas pēdējā spēlē futbola klubs Liepāja savā jaunā galvenā trenera Spāņa Kuro Torresa pirmajā mačā savā laukumā ar 3-2 pārspēja čempionu Riga futbola klubu vienību. Divi vārti un rezultatīvu piespēle Edem Oloko un viņa rēķinā tagad ir jau 23 gūti vārti. Rīdziniekiem vienas vārtas guva arī Mohameds Budamosi, kura rēķinā tagad ir 19 gūti vārti. Līderu sešniekā RFS komandai tagad ir 69 punkti, Riga futbola klubs 65 un abām komandām ir pa 27 spēlēm. Auda ir 53 punkti, 40 punkti ir Liepāja, 37 Daugavpils komandai un 31 punkts Jelgavai. Trenerā Enera Bagatska vadītā Ukrainas vīriešu basketbola izlase pasaules kausa kvalifikācijas otrā posma otrajā spēlē viesos ar 98-89 pārspēja Melnkalni un ar sešām uzvarām kļuva par līderi savā grupā. Spānija un Gruzija ir guvušas pa 5 uzvarām, bet Grietija, Portugāla un Melnkalne pa 4 uzvarām. Ukrainas izlase vienīgo reizi pasaules kausa fināla turnīrā piedalījās 2014. Gadā. Oskars Grava Polijas pilsētā Olštinā Zbignjeva Ludihovska memoriālā piemiņas sacensībās uzvarēja netradicionālajā 150 metru distancē 15,10 sekundes. Savukārt 100 metru skrējienā Grava rezultātu 10,30 sekundes bija trešais. Šeit ātrākais bija amerikānis Brendons Hinklis 10,11 sekundes. Jauns galvenais treneris Latvijas hokeja izlases pretiniece nākamā gada pasaules čempionātā Vācijas izlasē par Vācijas hokeja izlases galveno treneri kļuva bijušais valstsvienības uzbrucējs Andrej Rankels. Viņš visu savu karjeru spēlētāju karjeru pavadīja Berlīnas Eisbären komandas rindās un sešās pēdējās sezonās bija arī komandas kapteins. Savukārt Vācijas izlasē Rankels piedalījās 7 pasaules čempionātos un vienās ziemas olimpiskajās spēlēs. Trenera karjera viņš arī sāka Berlīnas Eisbären rindās. Viņš toreiz bija galvenā trenera asistents un bija arī Vācijas U18 izlases galvenais treneris. 2024. Gadā Rankels bija iepriekšējā izlases galvenā trenera Harolda Kraisa palīgs turnīrā Deutschland Cup. Basketbola klubam Ventspils pievienojies amerikāņu uzbrucējs Ronijs Degreis. Viņš pagājušajā sezonā pirmo reizi spēlēja Eiropā un pārstāvēja Lietuvas pēc spēka otrās līgas komandu Alitus. Cermērā vienā spēlē amerikāņiem bija 14,8 punkti un 5,1 atliekusība. Un vēl pirms tam viņš 5 sezonas aizvedīja Nacionālās koledžu sporta asociācijas jeb NCAA čempionātā. Savukārt basketbola kluba Ogre pievienojies Bruno Jēkabsons, kurš basketbolista gaitas sāka Ogres basketbola skolā, bet iepriekšējos 4 gadus spēlēs Spānijā. 18 gadus vecējs basketbolists pagājušajā sezonā Manresas Baksi komandas rindās spēlē Spānijas U22 čempionātā un jaunatnes Eirolīgas kvalifikācijas turnīrā. Argentīnas futbola leģenda Lionels Messi nolēma slikt punktu karjerai valstsvienībā. 2022. Gadā Messi Argentīnas izlases sastāvā kļuva par pasaules čempionu, bet šogad un 2014. Gadā par vicečempionu. Toreiz argentīnieši finālā zaudē attiecīgi šogad Spānijai, bet 2014. Gadā Vācijai. Divas reizes ar Argentīnas izlasi Messi uzvarēja Copa Amerika, jeb Dienvidamerikas čempionātā. Pavisam izlases sastāvā viņam ir 207 spēles un 125 gūti vārti. Barcelonas rindās Messi 10 reizes bija Spānijas čempions un 4 reizes uzvarēja UEFA Čempionu līgā. Divas reizes ar Paris Saint-Germain viņš bija Francijas čempions un Messi 8 reizes bija zelta bumbas ieguvējs, kas ir vairāk reižu nekā jebkurš cits spēlētājs. Pašreiz Messi Miami Inter komandā MLS līgā Ziemeļamerikā. Pasaules trešā rakete Spānijas tenisists Carlos Alcaraz atgriezās kortā pēc 4 mēnešu pārtraukuma un ar uzvaru sāka ASV atklāto čempionātu. Pirmajā kārtā viņš 3 setos katrā ar 6-4 pārspēja Romānu Safulinu no Krievijas. Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko šodien ASV atklātā tenisa čempionāta pirmajā kārtā tiks ar vācieti Tatjānu Homariju, bet Darja Simonistē, kura pamaturnierā iekļuva kā laimīgā zaudētāja, pirmajā kārtā netiksies ar Austrijas tenisisti Anastasiju Potapovu. Abas mūsu tenisistas savas spēles sāks ne agrāk par 2020.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, Anatolij! Tas brīdis pienācis, par ko pirms stundas runājām, pa kāpēc otrajām sporta ziņām atšifrēsim tavu noslēpumu, noskaidrosim pareizo atbildi un vienu laimīgo izlozēsim, lai uzdāvinātu Bazara 0 Fight Club pasākuma 12. septembrī arēnā notiekošā divus ielūkums. Tad jautājums mums bija par zviedru hokeistu.
1: Jūs jau tik daudz pateicāt priekšā, ka tur nepareizs atbildes man nevarētu būt. Nu,
4: jā,
1: tas
4: ir.
1: Jā, jūs pateicāt, nosaucāt to ūdeni un viss bija skaidrs, ka Zviedrijā to ziemā nevar darīt. Tātad tas loks sašaurinās.
3: Jā.
1: Olimpiskajā spēlē šā sporta veida nav tā, tad airēšana tā nevar būt.
3: Jā. Tālāk. Nu, tur bija, kā mēs...
1: Ūdens motosports paliek un ūdens slēpes paliek.
3: Un upes pārpeldēšana.
1: Nu, jā, arī tādas.
3: Tā sacensība jau arī nav atcelt.
1: Nu, galā pāri Lamanšam pat peld.
3: Nu.
1: Jā. Pāri Baltijas jūrai te viens pols nesen pārpeldēja.
4: Nu, jā. Tam mēs te apstiprinām.
1: Jā, Svens Tumba Juhansons, slavenais zviedru hokejs, divreiz bija arī par pasaules čempionu labāk uzbrucēja atzīts, arī pasaules čempions savulaik Zviedrijas izlases sastāvā un labākais vārta guvējs, un kas tik jums nav bijis. Ļoti daudzpusīgs cilvēks, viņš

0: Kad viņš sāka to darīt 60. gados, un 90. gados jau bija 600 tūkstoši.
1: Nu jā.
0: Golfa spēlētāji.
2: Nu jā. Cilvēks emulators izklausās.
0: Jā, bet tiešām. Viņš bija Zviedrijas čempions ūdenslēpošanā.
1: Tieši tā, tā ir arī pareizā
0: arī atbilde. Ar to viņš aizrāvās.
1: Jā, mums bija arī variants par zemlodus makšķirēšanu.
0: Kā tāda neolimpiskais sportovēs vasarā.
1: Uz putaplasta. Uz putaplasta uztaisu tādu mazu trubu. Jā, tad kaut kā.
2: Saldētavā kaut kādu basēniņu var uztaisīt.
1: Jā, jā, jā.
2: Nu, golfi un futboli mums arī izskanēja, kā minējami. Kaut kā tos it kā jau arī ziemā. Tur tīri teorētiski var mēģināt kaut kur uzšaut, uzsist.
1: Nu, bet nomācoši pārsvars bija ūdens slēpošanai, kas arī pareizi atbildi no tiem arī, kas iesūtīja šādu variantu. Lozēsim to vienu, kam dāvināsim uz Bazar 0 pasākumu divus biļetes.
2: Griežam ratu.
1: Nevelkam garumā.
0: Pazēm jābūt dažādām, jā.
1: Andris 26135 ir ieguvis šos te ielogumus. Apsveicām. Nu, Anatolija, kas tev pie otrdienas pa plāniem, ko darīs, ko mums iesaki?
0: Ko jums iesaku? Tapti to apēdiet sākumā.
1: Nu, pareizi.
0: Jā, sāciet ar to.
2: Kā iesāks dienu, tā arī turpinās, ka ņemot tādu saldes nots, jau būtu skaisti.
0: Nu, jā. Ir tu taču futbola vakarā, no šis tas katrā ziņā.
1: Tāds no slēpumainas tu esi.
0: Atradīšu, ko darīt, jā. Nē, nekas tāds.
1: Nebūs nekāda ballīta pasēdēšana?
0: Nebūs.
1: Nu, tas galvenais.
0: Nebūs.
1: Negribētu to palikt.
0: Šodien nebūs, nē.
2: 1. septembrim par godu.
0: Es tev pateikšu, kad būs.
2: Tas arī labi. Nu, kolosāli. Nu, tad uzspēlēsim rekur visiem tiem, kas grib izlausties arī sporta laukumos. Augstākos rezultātos tikta, lai ir queen, paskala vai visu kroni vēl var uzlikt galvā, ja nepieciešams.
1: Veiksmi.
2: I want to break free. Radies VH. Labrīt.
1: Labrīt.

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem!
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK! Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, plauktiem, skapjiem, kumodēm, gultām, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
5: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
6: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Sanda.
8: Tur esmu es.
7: Lauris.
8: Tur nav neviens.
7: Trādrīti. Radio SVH.
9: Skaistams, tev tāds skaistams, tev pilni sociālie tīkli štātējās bērņuki, lielāki, mazāki, gladiolas dažam, lielākas par pašu knapi tur roķelē. Nu skaist, nu skaist.
10: Jā, nu 1. septembris ir sācies, 1. septembris ir sācies ar uzviju, ar daudz svētkiem, visādiem cilvēkiem, foršiem ir dzimšanas dienas. Es zinu, ka Renārs Kaupers šodien viņa dzimšanas diena.
9: Jā?
10: Jā. Kristaps Tālbergs šodien viņa dzimšanas diena.
9: Jā,
10: daudz laimes.
9: Skaist.
10: Radio SVH LV, es viņa dzimšanas diena daudz laimes.
9: Nu, septembris, 1. septembris ir patiešām nozīmīgs, tur jau neko pielikt, neko atņem. Daudzās valstīs, protams, skolas ver savas durvis, un mēs arī neesam vienīgie. Zini, kas ir visilgāk mācījies? Ir tāds Brits Roberts Kronins, kas pamanījies bez pārtraukuma mācīties 52 gadus. Jā. Un 72 gadu vecumā saņēma skolas attestātu.
10: Nevajag. Iespaidīgs kurs, jā.
9: Uz šādu rekordu gan neaicinu neviena, piemēram, visilgāk palicis 8. klasē.
10: Tādā ziņā viņš ir mācījies visilgāk.
9: Ilgi mācījās. Nevarēju, arī necentās. Vai tad izglītība ir sacensība? Uz ko tu skrien nonāk darba tirgu? Mammaitei par dēlu visu laiku būt. Tas taču feinākais.
10: Kāda jēga?
9: Nu.
10: Šodien Ilmāriem arī brāļiem ir svētki Ilutām un Austrumiem vārda diena. Tā ka, ja tev ir blakus kāds tavējais šādā vārdā, nu tas sasveici no visas sirds, samīļo un sabučo.
9: Jā, mēs arī pievienojamies iesnīgajiem sveicieniem, lai visiem šī diena brīnum pilna, lai brīnums ir tā satikšanās, kad ieraugi savu klases biedru pēc vasaras un čizauc par galvas ties.
10: Jāskatās uz augšu, man tā vienmēr bija. Vienmēr. Nekad uz leju neskatījos. Nereizi. Sanda, te mums raksta Raivis, ka neatteiksi. Kaut kam jānodot baigais sveiciens esot.
9: Sanda, zinu, ka šajā lieliskajā dienā man neatteiksi.
10: Sveicieni jānodot ir.
9: Lūdzams. Nu tad Lūdzu, sveiciens manai skropstu meistarei Talsos, manai Sandrai.
10: Manai Sandrai?
9: Nu, sveicieni. Nu, Raivis ir Sandras vīrs. Šis ir ļoti interesanti, ka viņi viens otru uzrunā. Parasti ar rādio SH starpniecību, tā kā mēs esam tāds trīsabiņš šajās attiecībās, ir izveidojies tāds mīlas trīs stūris. Sandriņa, tev no Raivija sveiciens.
10: Skaisti, nu mīlestību tad sūtam jūsu virzienā, jā. Tā ar mīlestību visapkārt un mīlestību, lai tā valda arī šodien, neatkarīgi no tā, ka jauns mēnesis un jāatgriež skolā un tāpat jāsvin dzīve.
9: Tas gan.

0: uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
2: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists – leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes Biļešu servis LV.
3: Radio SVH piedāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimstratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SVH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīši puto lielo laimstratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
4: Radrītī no tevis atvadās šajā otrdienā, 1. septembrī.
5: Jā, tiksimies jau rīt trešdienā, lai šī diena jums izdevusies priekpilna, jaunas satikšanās un piedzīvojumi.
4: Bučas, mučačos, apskāvieni, visas citas labas lietas, Sanda Dejus.
5: Un Lauris Zelāns.
4: No tevis atvadās. Tiekamies rīt no 7. Radio SVH.
5: Atā!

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: 1. septembris lielākajā daļā Latvijas sācies bez lietus, vietām uzspīd arī saulīti, taču dienas laikā Latvijā gaidāmas pērku un lietus gāzes, vietām tās būs īpaši spēcīgas, un dažviet negaiss var atnest arī krusu un vēju brāzmas. Saulainos brīžos gaiss iesils līdz plus 18, plus 23 grādiem, Rīgā lietus un pērku un negaiss gaidāmas pēcpusdienā, gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibanku.
2: Minibanku?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Divas minūtes pār pulksten 11. ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Rīgas apgabaltiesa šodien atstāja negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru bijušiem Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam un būvu uzņēmējam Mārim Martinsonam piespriesti cietumsodi par kukuļošanas noziegumiem. Pēc sprieduma nolasīšanas Martinsons uzreiz devās prom un no tiesas zāles nesniedzot komentārus. Savukārt Rimšēvičs, komentējot tiesas spriedumu, žurnālistiem norādīja, ka, citēju, lietā nesot nevienu pierādījumu un liecinieku liecības izspiestas. Iepriekšējā instance Rimšēvičam piesprieda cietumsodu uz 6 gadiem, kā arī noteica mantas konfiskāciju. Martinsonam tiesa piesprieda cietumsodu uz 5 gadiem, kā arī lēma piedzīt no viņa vairāk nekā 150 000 eiro, bet no viņa uzņēmuma 3 000 000 eiro. Rimšēvičs un Martinsons savu vainu neatzīst. Aizvadītajā naktī Lūdzes un Alūksnes novados tika izsludināts iespējams gaisa apdraudējums, un līdz ar apdraudējumu tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Zināms, ka droni aizvadītajā naktī ielidoja arī Igaunijas teritorijā, kur tos turpināja meklēt NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, un pirms pulksten 6:00 trauksme atcelt arī Igaunijā, un zināms, ka naktī noticis Ukrainas dronu trieciens Ustjugas ostai, kas atrodas Krievijas ziemeļrietumos netālu no Igaunijas robežas. Latvijā šodien sācies jaunais mācību gads, un mācības uzsāk aptuveni 224 tūkstoši skolēnu, tostarp 19 tūkstoši pirmklasnieku un 2500 bērnu no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā iesaistīti aptuveni 26 tūkstoši pedagogu. Policija atgādina, ka sākoties jaunajiem mācību gadam pastiprināti tiek uzraudzīta sabiedriskā kārtība un ceļu satiksmes drošība. Izglītības iestāžu tūmā un pastiprinātā kontrola turpināsies visu mēnešu garumā. Sākoties jaunajiem mācību gadiem valsts policija un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests aicina gan bērnus, gan pieaugušos vēlreiz pārunāt svarīgākos drošības jautājumus. Aizvadītajā diennaktī Latvijā satiksmes negadījumos cietuši 15 cilvēki, no tiem puse velosipēdisti. No šodienas Latvijā aizliegts vairāku rūpniecības preču imports no Krievijas un Baltkrievijas. Aizliegums aptver arī grāmatas, laikrakstus, rotaļlietas, sporta preces un apavus. Nepāles varas iestādes sākušas neidentificēto plūdu upuru pagaidu apbedīšanu. Vienlaikus turpinās izdzīvojušo meklēšanu, bet maz ticams, kas starp tiem varētu būt Latvijas valsts piederīgie. Šodien uz Nepālu dodas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta darbinieks, kurš veiks koordinācijas darbus uz vietas. Tikmēr Latvijā DNS paraugus nodevuši 30 bezvēsts pazudušo tuvākie asinsradnieki, lai potenciāli būtu iespējams veikt atpazīšanu. Un kļuvis zināms, ka upuru skaits Nepāls un arī Tibetas reģiona traģēdijā jau pieaudzis līdz 1,4462 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem. Krievijas karaspēks naktī uz 1. septembri ar raķetēm un bezpilota lidaparātiem uzbruka Ukrainas galvaspilsētai Kīvai. Uzbrukumā nogalināti 8 cilvēki, vēl 5, tostarp 3 bērni ievainoti. Bet Indijas premjerministrs Narendra Modi Kirgistānas galvaspilsētā Biškekā notiekošajā Šanhajas sadarbības organizācijas samitā aicinājis Kremļa diktatoru Vladimiru Putinu izbeigt karu Ukrainā, atsaucoties uz ārvalstu mediju vēstu portāls LSM. Tikmēr ASV finanšu ministrs Skots Bensets aizvadīs tikšanos ar Krievijas finanšu ministru Antonu Siluano. Bensets tikās divpusējās sarunās G20 finanšu ministru sanāksmes laikā Ešvilā Ziemeļa Karolinā. Siluanos apmeklēja sanāksmi pirmo reizi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Eiropas ministri panākuši, ka Krievijas finanšu ministrs kopīgajā ministru foto nepiedalās, pretējā gadījumā draudot fotografēšanos bojkotēt. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

turams un tās labākais laiks. Neizpaliek arī tik īpašā dienā, kā šī sveciens katram, kas pietuvināts vai pietuvinājies tīši vai nu netīši un ne arī ļoti gribēti, bet tomēr 1. septembrim un zinību kalna iekarošanai priecīgi prātu un droši soli pretim jaunajam mācību gadam dodoties. Tās labākais laiks un šīs 4 stundas, kuras mēs kopā pavadīsim, tajās arī kāds zinību dienas nospiedums ir jāatstāj, tāpēc savos novērojumos, sveicienos un atmiņas stāstos par šo dienu aicinu un uzaicinu tevi dalīties. Sveicienus saviem mīļajiem skolotājiem, direktoriem un skolēniem gal galā arī drīkst nodot. Tavs labākais laiks radies vēl kā līdz 15:00 un par to, lai arī svētku reizē darāmais un darāmās stundas ir produktīvas, rūpi solos turēt. Es mans vārds ir Madarka Jukucāne.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Zilā cenā.
4: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
5: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas visiem augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konference, jaunā cena 1,99 eiro kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 centi kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zilā cena, zema cena ikdienas. Maxima.
6: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: Skat, ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kabaču mākslu un zils. Ui!
8: Tas nozīmē tikai vienu.
7: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
9: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
7: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
10: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
11: Rīgas cirks piedāvā. Pasaules slavenā kanādas kompānija People Watching ar izrādi izlikties par veiktu. Sirreāla akrobātika, kino cienīgi tēli un dzīve visā tās skaistajā savādībā. 9. un 10. septembrī Rīgas cirkā. Vairāk cirks.lv.
12: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild Akciju sabiedrība Radio SVH.
13: Tavs labākais laiks.

kamēr Rīgas pusē 1. septembris zinību diena ir visai saulains. Kristīna raksta, ka Liepājā gan ir kārtīgs lietus ar pērkonu un zibenī. Un es saku, lai arī mums tā diena sāka nomākties, man šķiet, izskatās vismaz tā raugoties no radijas vai kāds turīs loga. Es saku, Kristīna, neķer kreņķi to saulīti, kas mums ir, ar to mēs arī varam padalīties. Tas nekas, ka nav pati spožākā, bet mums nav žēl. Lūdzu! Un jā, tad, kad arī Rīgas pusē, un tā rādās, ka neapšaubāmi šodien uznāks lietas, tad mēģināšu mūs visus turēt saulainā noskaņojumā ar priecīgām melodijām. Bet, protams, ka jāparaugās arī ir plašajos internetos, ko šodien par zinību dienu. Mēs paši jau vien esam tie, kas tur raksta, vai ne? Neviens svešs, ne? Līgi saka, ka ziedu vietā 1. septembrī viņas bērni ir aiznesuši skolotāju groziņu ar gailenēm. Un tas nu gan ir viens brīnišķīgs dāvanas objekts, man gribētos tā domāt, un starp ziedu jūru lieliski iederās. Un izrādās, ka Līga un viņas ģimene nebūtu nav vienīgie, kas skolotājiem 1. septembrī vēl paralēli ziediem. Vai ziedu vietā ir izvēlējušies kaut ko citu atnest? Māja saka, ka viņas bērni skolotājām šodien vistu oliņas no pašu mājām nesīs. Kam gan vistu oliņas nenoderētu, vai ne? Kolosāli. Tad ir medus spainīti, arī kāds izvēlējies nest savai mīļākajai audzinātājai. Un tad te paralēli ir diskusija, vai tā ir kukuļošana vai nav. Man jau šķiet, ka nav. Bet tev varbūt ir kāda citāda doma. Katrā ziņā viedoklis par šo tēmu ir vairāk kā gaidīts no tavas puses. Un Juris saka, ka jānodod viņu pirmajai audzinātājai Tatjānai Marhija Levičai sveiciens. Protams, ka mēs to darām, un es domāju, ka mēs kopīgi varētu arī tūlīt uzgavilēt visiem skolotājiem. Lūk, šādā formātā turās skolotāji. Mēs bez jums kā bez rokām. Mēs bez jums nekur. Bet tagad, kā saka Harijs Stails, uzmanību, gatavību aiziet! 1. septembrī.

0: Ready, Steady, Go. Pēc brītiņa pašmāja mūzika, Double Face Deals un Ideāli. Bet tagad īstais ideālais laiks uzklausīt Ventspils aktualitātes. Lodo!
1: Ventspils aktualitātes. Radio SVH.
2: Ar Ventspils aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Ventspils tehnikums līdz 30. septembrim pagarinājis audzēkņu uzņemšanu jaunajam mācību gadam. Jaunieši pēc 9. klases var izvēlēties apgūt kādu no 14 profesionālās izglītības programmām. Audzēkņiem pieejama dienesta viesnīca, kā arī ikmēneša stipendija līdz 150 eiro mēnesī. Ventspils tehnikums līdz 10. septembrim piedāvā iespēju pieteikties profesionālās kvalifikācijas eksāmenam pavārs. Tā ir iespēja cilvēkiem, kuri zināšanas un praktiskās iemaņas iegūši darba vai personīgajā pieredzē, nokārtot eksāmenu un saņemt valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu. Eksāmens notiks 30. septembrī, bet pirms tā dalībniekiem tiks nodrošināts konsultācijas. Līdz 17. septembrim papildu uzņemšana brīvajās studiju vietās turpinās arī Ventspils augstskolā. Šogad augstskola piedāvā jaunu bakalaura programmu, valodas, saziņa un kultūrvide, kā arī jaunu maģistra programmu, digitālā kultūra un tekstveida. Budžeta vietas pieejamas arī programmēšanas, datorzinātņu, elektronikas un biznesa studiju programmās gan bakalaura, gan maģistra līmenī. Ventspils augstskolas studentiem pieejamas stipendijas, kā arī Erasmus Plus mobilitātes iespējas. Uzsākot jauno studiju gadu, Ventspils augstskola 10 izcilākajiem studentiem IKT jomā pasniegs Ventspils valsts pilsētas pašvaldības stipendijas. Tās saņems studenti ar augstām sekmēm, izcilību studijās un par īpašiem sasniegumiem vai iniciatīvu IKT jomā. Ventspils sporta skolas pāris aicina bērnus pievienoties jaunajām profesionālās ievirzes izglītības grupām basketbolā, BMX, džudo, ložu šaušanā, peldēšanā, svarcelšanā, šorttrekā un vieglatlētikā. Atsevišķos sporta veidos tiek piedāvāts arī interešu izglītības programmas. Ventspils digitālais centrs piedāvā iespēju skolēniem pieteikties tehnoloģiju nodarbībām nāc radīt. Šajā mācību gadā interesantiem tiks piedāvātas 23 dažādas nodarbību tēmas, tostarp programmēšana, robotika, STEM, 3D māksla, inženierija, digitālais dizains un citas. Ventspils izglītības iestāžu audzēkņiem nodarbību apmeklējums būs bez maksas. Un vēl Ventspils jaunradas nams jaunajā mācību gadā piedāvā vairāk nekā 50 interešu izglītības programmas bērniem un jauniešiem vecumā no 3 līdz 25 gadiem. Piedāvājumā ir gan mākslas, mūzikas, dejas un teātra nodarbības, gan valodu, sporta un galda spēļu pulciņi. Plašas izziņas iespējas būs arī STEM jomā, kā arī tiks nodrošināts pielāgotas nodarbības bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem. Tās bija Ventspils aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Tās bija Ventspils aktualitātes.
3: Ventspils aktualitātes tapušas ar Ventspils domas finansiālo atbalstu. Radio SVH.
1: Tās bija Ventspils aktualitātes.
3: Ventspils aktualitātes tapušas ar Ventspils domas finansiālo atbalstu. Radio SVH.
4: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SVH.

Gadžis ir senu kompozīciju ideāli 1. septembrī tavā labākajā laikā radio sveikā. Ko vēl bez ziediem skolotājiem pasniegt mēs ar tevi vētām šajā stundā? Un tas atsaucoties uz to, ka kādi vecāki bija izdomājuši, ka laba dāvana būtu gaileņos painītis. Ilze saka, ka viņa arī būtu priecīga par šādu dāvanu. Viņa pat ir skolotāja, un tad, kad devusies bērnu kopšanas atvaļinājumā no skolēnām, saņēmas daudz dažādu gardumu, ziedu, augļu, bet vislabāk Ilze atceras marinātu gurķīžu burku un 5 kilogramus smagu zemeņu kasti. Un viņa saka, ka viņai kā skolotāja liekas bezgala jauki saņemt priekpilnus vārdiskus sveicienus un apskāviens no saviem skolēniem, to droši vien arī jāliek aiz auss. Apskaut savējos un savu skolotāju. Nu, vismaz 1. septembrī noteikti. Ilga raksta, ka viņai pagājušā gada 1. septembrī atnesa brūplaņu pušķīti, un tas arī esot bijis ļoti skaisti un izsmalcināti, un vēl 2 nedēļas pēc tam katru rītu viņa ir noplūkusi pa kādai odziņai. Nu, visumā mēs varētu vienoties par to, ka jādāvina ir personalizētas dāvanas, tad, ja tu pazīsti to skolotāju, vai ne? Galā, ja tu zini, gailenes un medus būs laba dāvana, ko varēs likt lietā, vai ne? Vēl skolotāji saka, ka laba dāvana esot dažādi rakstām piedarumi, jo nu, ļoti aizmirstoties gan skolēniem, gan kādam kolēģim, gan vecākam, kurš ieskrien ciemos un kaut ko vajag parakstīt. Un tā aiziet tā pildspalva viena pēc otras. Un droši vien mēs vēl varētu viens otram atgādināt to, ka appusēja cieņa un pieklājība un kāds iejūtīgs vārds ik pa laikam noderētu, vai ne? Jauno mācību gadu uzsākot, ko likt aiz auss, mēs to varētu viens otram atgādināt. Sveiciens 1. septembrī, ja vēl kas tev stāstāms par 1. septembrī, vai kāds atmiņu stāsts vai sveiciens, droši, bet tagad Malcolm Stotts.

0: labākais laiks. Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 31. augusta līdz 2. septembrim ar mans top kārti. Dezodorants Old Spice 3 veidi 2,69. Konfektes Ferrero Rocher 200 gramu 3,99. Un saldējums Karlsons 3 veidi 75 grami 55 centi.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60% griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
6: Metāla jumti un noteksistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Madara, Madara, Madara, Madara.
9: Radio SV Hatos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

Nīderlandiešu un turku mūzika, jeb tās kombinācija. Nīderlandiešu un turku mūzika min tā, kas sadarbībā ir projekta Airport Crush kompozīcija. Find my! Sveiciet vēlreiz zinību dienā visiem pietuvinātajiem vai tiem, kas ir netīšām pietuvojušies. Dažas ziņas 1. septembra sakarā. Anna saka, ka ak saldā vecāku lomu. Viņa, protams, ir ļoti priecīga par to, ka par vienu ēdienu reizi tagad mazāk būs jāgatavo, kamēr skola ir sākusies. Un pusi dienas viņa varēs darīt savas lietas, nedomājot par to, kā bērniem iet un ko viņi dara. Un viņa saka, ka bet tie prieki ir jāizbalansē, jo viņai mājās ir gadījusies tāda situācija, ka meita saka, klau mamu, nu tu esi pārāk priecīga par to, ka mēs dodamies skolas gaitās, vai ne? Mēs neesam bijuši priecīgas, ka mamma ir tik priecīga. Tad tur jādomā, kā tev savu prieku sabalansēt, lai nevienu neaizskaram, vai ne? Freimanis raksta, ar meitu sapucējāmies uz 1. septembri, nu un palikusi tādu pusstundiņu vēl līdz no mājas iziešanai. Un atvēruši viņi ir bērnības izteicienu grāmatu. Un ai, kādas tik tur pērlas nesot rakstītas, 1. septembrim viņi par godu ir izvēlējušies ar šo dalīties. Ejiet bez manis, man nav garīgais un nākamgad arī nebūs. Prieku prieki un bēdu bēdas cauri mies 1. septembrim, bet prieks, ka varam to kopā. Un tā kā laika ritējums nav apturams, tad jau tas, kas mums atliek priecāties par to, vai ne? Un nosvinēt. Un vien brīnišķīga doma, kā nosvinēt 1. septembra un jaunā mācību gada atnākšanu, ir doties uz zoodārzu un pirmklasnieks, starp citu, šonedēļ var to

0: plūst cauri radio SVH. No sveicējiem pie apsveicamajiem. Leldi saka, ka viņa ļoti gribētu pasveicināt skolotājus un bērns no Ojāra vāciešu Gaujenes vispār izglītojošās un mākslas pamatskolas. Mēs pievienojamies. Un Leldi saka, ka mazajām skoliņām īpaši sveiciens un īpaši cieši apskāvieni.
1: Tas labākais laiks. Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim rauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādo. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
4: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
5: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
4: Minibank?
5: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 €.
6: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
7: Minibank, Minibank, Minibank LV.
6: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

Benčāns Bjorns, slow it down. Tā jau ir gribas nedaudz apturēt to skrējienu. Svētkdienas vēl ātrāk kā parastas dienas paskrien. Un tūlīt jau būsim otrajā, tava labākā laika stundā iekšā, līdz tam Kaiser Chiefs un Jealously paklausamies. Un tad sagaidām Ines Vaikuli.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: 1. septembris lielākajā daļā Latvijas sācies bez lietus, taču dienas laikā gaidāms pērkona lietusgāzes vietām tās būs īpaši spēcīgas. Dažviet negaiss var atnest arī krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Saulainos brīžos gaiss iesils līdz plus 18, plus 23 grādiem. Rīgā lietus un pērkona negaiss gaidāms pēcpusdienā. Maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

divas minūtes pār pulksteni 12. ar ziņām studijā Inese Vaikula. Labdien! Rīgas apgabalties šodien atstāja negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru bijušajam Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam un būvuzņēmējam Mārim Martinsonam piespriesti cietumsodi par kukuļošanas noziegumiem. Pēc sprieduma nolasīšanas Martinsons uzreiz devās prom no tiesas zāles, nesniedzot komentārus. Savukārt Rimšēvičs, komentējot tiesas spriedumu, žurnālistiem sacīja, ka citēju lietā nesot nevienu pierādījumu un liecinieku liecības izspiestas. Iepriekšējā instance Rimšēvičam piespriedz 6 gadu cietumsodu, kā arī noteica mantas konfiskāciju, Martinsonam piespried 5 gadus cietumā, kā arī lēma piedzīt no viņa vairāk nekā 150 tūkstošus eiro, bet no viņa uzņēmuma 3 miljonus eiro. Rimšēvičs un Martinsons savu vainu neatzīst. Ministru prezidents Andris Kulbergs Nacionālās apvienības piedāvātajiem imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānam sociālajos tīklos veltīs ļoti asu kritiski. Kulbergs ierakstā X koalīcijai piedāvāto piedāvājumu nodēvējis par iekšlietu ministra Jāņa Dombravas citēju imitētu cīņu, bet Nacionālās apvienības aktivitātes imigrācijas ierobežošanas jomā kopumā nodēvējis par citēju niķīga bērndārznieka histēriju. Premjers kritizē, ka Dombrava nesot sapratis, ko nozīmē būt ministram, jo virzīs valdībā pilnībā nesaskaņotu dokumentu, kas viņaprāt ir lēts populisms. Aizvadītajā naktī Lūdzes un Alūksnes novados tika izsludināts iespējams gaisa apdraudējums, kas īsi pēc 4 atcelts, pirms pulksteni 6 trauksme atcelt arī Igaunijā, un zināms, ka naktī noticis Ukrainas dronu triecienis Ustļugas ostai, kas atrodas Krievijas ziemeļrietumos netālu no robežas ar Igauniju. Latvijā šodien sācies jaunais mācību gads. Mācības uzsākuši aptuveni 224 tūkstoši skolēnu, tostarp 19 tūkstoši pirmklasnieku un 2500 bērnu no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā piesaistīt aptuveni 26 tūkstoši pedagogu. No šodienas Latvijā aizliegts vairāku rūpniecības preču imports no Krievijas un Baltkrievijas. Aizliegums aptver arī grāmatas, laikrakstus, rotaļlietas, sporta preces un apavus. Nepāles varas iestādes sākušas neidentificēto plūdu upuru pagaidu apbedīšanu, vienlaikus turpinās izdzīvojušo meklēšanu, bet maz ticams, ka starp tiem varētu būt Latvijas valsts piederīgie. Šodien uz Nepālu dodas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta darbinieks, kurš veiks koordinācijas darbus uz vietas, tikmēr Latvijā DNS paraugus nodevuši 30 bezvēstas pazudušo tuvākie asins radinieki, lai potenciāli būtu iespējams veikt atpazīšanu. Un apstiprinātais bojā gājušo skaits Nepālā un Ķīnas Tibets reģionā jau pārsniedzis 4462 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem. Krievijas karaspēks aizvadītajā naktī ar raķetēm un bezpilota lidaparātiem uzbrucis Ukrainas galvaspilsētai Kīvai. Uzbrukumā nogalināti 8 cilvēki, bet vēl 5, tostarp 3 bērni ievainoti. Uzbrukumā cietusi civilā infrastruktūra arī dzīvojamās ēkas. Kopumā Krievu triecienos Ukrainai aizvadītajā naktī nogalināti 12 cilvēki. Krievijas diktators Vladimirs Putins 4. Reizi kopš pilna mēroga kara sākuma Ukrainā palielinājis federālās apsardzes dienesta centrālā aparāta darbinieku skaitu, jeb faktiski savu personīgo apsardzi. Šāds rīkojums parakstīts vakar. Darbinieku skaits palielināts par 27 cilvēkiem no 785 līdz 812. Kopš pilna mēroga kara sākuma Putins centrālā aparāta darbinieku skaitu palielinājis jau 4 reizes, lai gan iepriekš 12 gadus tas nebija mainīts. Un vēl kāda vēsts. Bijušais bandas vadonis Deivins Kafedi Deivis pirmdien atzīts par vainīgu leģendārā repera Tupaka Šakura slepkavības pasūtīšanā pirms 30 gadiem. Tādējādi viena no skandalozākajām krimināllietām ASV vēsturē ir sagaidījusi pirmo notiesājošo spriedumu. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikula.

ieskauti un pavadīti. Mēs viens otru sveicinām tava labākā laika stundā numur 2, septembrī numur 1. Veiksmis darbos arī šajā stundā tev labu apetīti. Ceru, ka tāda svētku maltīte tev šajā dienā ir ieplānota. Vai tagad pusdienlaikā, vai varbūt vakarā kaut kur ar savējiem. Galu galā mums ir ko svinēt! Un tā mēs arī darīsim. Arī šajā dienā, arī visa tava labākā laika garumā līdz pulksten 3 to vadām kopā. Par to liels prieks. Mans vārds ir Madara Kjukacāne. Šis ir Mr. Belt. Un dopamīn!

0: Labākais laiks. Radio SVH. Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
2: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
1: Minibank?
2: Jā, viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
0: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
3: Minibank, Minibank, Minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētus 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
6: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvo muzeju nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšķot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
7: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāks

0: jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
2: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
1: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
3: Radio SVH.
4: Šī ir tā stunda, kurā mēs parasti ar tevi apskatām konkrētā datuma notikumus šķērs griezumā un izceļam interesantāko, bet ja mēs 1. septembrī tā darītu, tas nebūtu interesanti, vai ne? Tomēr jāpavada mums ir tas tādā mācību un zinību zīmē, tā mēs arī darīsim un apskatīsim, kā 1. septembrī citur pasaulē svin un kā atzīmē un kādas ir tradīcijas, tas jau pēc pāris kompozīcijām, tagad es gribu tev piedāvāt šo. Bibadubi glusong. Prieks, ka vadām 1. septembra kopā. Daudz labākais laiks tieši tev.

Iespējams, ka šī kompozīcija raksturo kādu skolēnu sajūtu. Šodien labirintā esmu iekļuvis, gan ievārā arī tikšu. Pēc vienas kompozīcijas aprunāsimies par to, kā citur pasaulē 1. septembrā dzīvē, bet tagad

0: parasti tie hapšu laikmēs ar to pieskaramies segmentai Mankām vēsturniecei, bet ne šodien. Šodien es izdomāju citādi. Visu pirms jau šī stāsta mērķis būs atgādināt tev un man, ka ļoti īpaši ir tas, kā mēs zinību dienu Latvijā svinam. Ka mēs pucējamies un ar ziediem dodamies pie skolotājiem un lai vai kur tu šodien dotos, visticamāk, neviens nepaliek tāds, ko nu neaizskar un nepaķer tas, ka gaisā pirmo īpaši svētku noskaņojums. Tad citur pasaulē nemaz tā nav. Mēs varam ļoti, ļoti lepoties ar to, kā mums ir un censties darīt visu, lai tas tā arī paliek. Nu, piemēram, Japānā mācību gads sākas aprīlī, ķiršu ziedēšanas laikā, nevis tagad rudenī. Un tāds, starp citu, ir daudz vietu pasaulē, Amerikā vispār katrā štatā gandrīz ir citādi, kā tur lietas notiek. Ķīnā dažās skolās pirmklasnieku pirmais uzdevums ir ļoti simbolisks uzrakstīt pirmo ķīniešu rakstzīmi. Un tas, kā zināms, nemaz nav tik vienkārši kā kādu burtu uzvilkt. Un tad pirmajām dienā notiek oficiāla atklāšanas ceremonija, katrā skolā tiek pacelts skolas karoks un ar šo te simboliskā hieroglifu uzvilkšanu katram bērnam sāks viņa ceļš rakstīšanā un mācībās. Tad gribēju tev pastāstīt par to, kā notiek, kur man te pazudā. Indijā. Dažreiz skolas dienas sakrīt ar musonu sezonu, tāpēc viena no populārākajām dāvanām, ko vecākiem bērniem pasniedz 1. septembrī, jeb jauno mācību gadu uzsākot, ir lietus sargs. Tā teikt, rekurtu instruments, tālāk jau tu pats tad dodies. Vai ne? Kā tur ir, nav jādāvina zivs vienmēr tam mācāmajam, vai ne? Vienkārši jāparāda, kā rīkoties ar makšķeri. Tas droši vien stāsts no līdzīgas sērijas. Vietnamā savukārt 5. septembris tiek svinēts kā īpašā skolas atklāšanas diena, un tad skolotāji un visi mācību spēki ir parūpējušies par to, lai viņu izpildījumā notiek īpašs koncerts jauno mācību gadu sagaidot. Ceru, ka lai vai kā arī tavā pusē 1. septembris ir svētku noskaņās un noskaņojumā un ar priecīgu prātu. Tā mēs arī tev turpinām.
1: Tas labākais laiks.

0: bērns so hot. Kristapam labs novērojums ir. 1. septembrī nostājoties pareizā leņķī starp divām skolām un vairākiem daudzdzīvokļu namiem var dzirdēt, kā vienlaikus no abām pusēm reizē skan gan ceļu skaita rudenī, gan joka pēc alfabēts.
1: Tas labākais laiks.
2: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Zila

0: Pensijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Gorenija leduskapis 336 litri, 349 eiro. Stolar mikroviļņu krāsns 59,99. Šaumī rokas putekļu sūcējs tikai 69,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

Redzkomā brāļi Igauņi ir izdomājuši. Šorudien sēņotājiem Igaunijā tiks piedāvāts īpašs sēņu vilciens. To organizē pasažieru dzelzceļa operators un līdzi šajā sēņu ekspresī visiem pasažieriem dosies arī sēņu eksperti. Tālūk, tad viņi visi tur kopā tādā lustīgā kompānijā dosies katrs savā sēņu guvumā. Tie atbildīgie norāda, ka nu, ne tikai sēnes ir tas mērķis, ko pārvest mājās, lai mērcītai un zupiņai pietiek, bet, protams, arī vienkārši pavadīt laiku dabā, tas patiešām nekad nekaitē. Es tā domāju šo rakstu lasot, bet latviets jau tās savas sēņu vietas glabā, nu tā kā dzimtas noslēpumu un nevienam jau tā vienkārši neatklāja, vai ne? Kā tad viņi tur visi tagad vienā vietā izkāpj un tad katrs uz savu pusi? Nu, gan jau tas ir izdomāts, bet es nezinu, vai tas tā Latvijā strādāt, vai ne? Lai vai kāda būtu tavas sēņošanas stratēģija pastaigāties vienkārši mērcītei un zupiņai pielasīt vai visas ziemas krājumus nodrošināt, lai tā atmaksājas ar uzviju. Tāds man tev vēlējums. Šajā 1. septembrī, kad mēs turpinām to labāk laiks skanējumu ar Bruno Mars 24K Magic.

0: Tavs labākais laiks. Radio SVH.
1: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
2: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
5: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
6: Tagad ir īstais laiks! Tavs labākais laiks Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
7: Ienāk pagādam apcerīgam svētku novērojumam. Raivis saistībā ar pērkonu negaisu šodien raksta, nu lai cik mēs būtu slikti mācījušies vai uzvedušies, uz mums nekad tik traki pērkonu tevs nerājās. Nu tāds skatu punkts te tiek piedāvāts. Var jau būt, bet varbūt tas ir vienkārši labākai augstnei ceļā uz ražīgiem zinību augļiem. Tas jautājums droši vien paliks neatbildēts. Vismaz ne līdz nākošā konkrētā mācību gada izskaņai, kad jau būs jāvelk tā ražas bilance. Bet šodien mēs turpinām, un šajā brīdī mēs turpinām ar kaut kaili kompozīciju dziesma par laimi.

0: No doubt pavadījumā un pilnīgi bez šaubām sagaidām studijā 1. septembra ziņu dienesta vakarmaiņas pašu galveno tas šodien Ainārs Rutkevičs jaunākā ziņas par aktuālo Latvijā un pasaulē precīzi tagad.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Latvijā šodien debesis lielākoties aizklās mākoņi, daudz vietu līs un veidosies negaisa mākoņi, kas nesīs stipras lietus gāzes, vietām iespējams ļoti stipras lietus un krusa. Saglabāsies lēns vējš, kas zem negaisa mākoņiem būs brāzmains un gaisa temperatūra būs no 17 grādiem Kurzemes dienvidu piekrastē līdz 22 sēlijā. Arī Rīgā dienas otrajā pusē pa laikam līs, iespējams pērkona negaiss ar stiprām lietus gāzēm un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.
1: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
3: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
4: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
3: Minibank?
4: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
5: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
6: Minibank, Minibank, Minibank LV.
5: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rīgas apgabala tiesa šodien atstāja negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru bijušajam Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimševičam un būvu uzņēmējam Mārim Martinsonam piespriests attiecīgi 6 un 5 gadu cietumsots. Pēc sprieduma nolasīšanas Martinsons uzreiz devās prom no tiesas zāles, nesniedzot komentārus. Savukārt Rimševičs žurnālistiem norādīja, ka lietā nesot neviena pierādījuma un liecinieku liecība. Cības esot izspiestas. Iepriekšējā instance Rimševičam arī noteica mantas konfiskāciju, savukārt no Martinsona lēma piedzīt vairāk nekā 150 tūkstošus, bet no viņa uzņēmuma 3 miljonus eiro. Ministru prezidents Andris Kulbergs Nacionālās apvienības piedāvātajam imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānam sociālajos tīklos veltījis ļoti asu kritiku. Ierakstā mikroblogošanas vietnē X viņš koalīcijā iesniegto piedāvājumu nodēvējis par iekšlietu ministra Jāņa Dombravas imitētu cīņu, bet Nacionālās apvienības aktivitātes imigrācijas ierobežošanas jomā kopumā par niķīga bērnu dārznieka histēriju. Premjers norādījis, ka Dombrava nesot sapratis, ko nozīmē būt ministram, jo virzījis valdībā pilnībā nesaskaņotu dokumentu, kas viņa prāt ir lēts populisms. Koalīcijas partiju sanāksmē vakar politiskie spēki vienojās, ka dokuments ir jāsaskaņo un šopiektdien tiks organizēta īpaša politiskā sēde, lai vienotos par tā saturu. Šodien pirmajā mācību gada dienā visi pasažieri Rīgas satiksmes autobusos, trolejbusos un tramvajos var braukt bez maksas. Tāpat sākoties jaunajam mācību gadam un noslēdzoties vasaras sezonai, sabiedriskais transports pakāpeniski pāries uz rudens kustības sarakstiem. Aizvadītajā naktī Lūdzas un Alūksnes novados tika izsludināts iespējams gaisa apdraudējums, kas īsi pēc pulksten 4 tika atcelts. Pirms 6 rītā trauksme atcelta arī Igaunijā un zināms, ka naktī noticis Ukrainas dronu trieciens Ustjilugas ostai, kas atrodas Krievijas ziemeļrietumos netālu no robežas ar Igauniju. Krievijas karaspēks aizvadītajā naktī ar raķetēm un bezpilota lidaparātiem uzbruka Ukrainas galvaspilsētai Kīvai. Uzbrukumā nogalināti 8 cilvēki, bet vēl 5, tostarp 3 bērni, ievainoti. Uzbrukumā cietusi civilā infrastruktūra un dzīvojamās ēkas, bet kopumā krievu triecienos Ukrainā aizvadītajā naktī nogalināti 12 cilvēku. Krievijas diktators Vladimirs Putins 4. reizi kopš pilna mēroga kara sākuma Ukrainā palielinājis federālā apsardzes dienesta centrālā aparāta darbinieku skaitu, jeb savu personīgo apsardzi. Šāds rīkojums parakstīts vakar. Darbinieku skaits tiks palielināts par 27 cilvēkiem no 785 līdz 812. Kopš pilna mēroga kara sākuma Putins federālā apsardzes dienesta centrālā aparāta darbinieku skaitu palielinājis jau 4 reizes, lai gan iepriekš 12 gadus tas nebija mainīts. No šodienas Latvijā ir aizliegts vairāku rūpniecības preču imports no Krievijas un Baltkrievijas. Aizliegums aptvers arī grāmatas, laikrakstus, rotaļlietas, sporta preces un apavus. Un vēl atgādināšu, ka Latvijā šodien sākas jaunais mācību gads un mācības sāks aptuveni 224 tūkstoši skolēnu, tostarp 19 tūkstoši pirmklasnieku un 2,5 tūkstoši bērnu no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīts aptuveni 26 tūkstoši pedagogu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Madara. Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
2: Sveicinu tevi jaunā stundā, sveiciens mirklīti pēc pulksten vieniem, vēl 2 stundas baudām un darām. 1. septembra viens otru kompānijā, mani sauc Madara Kivkucāne. Ceru, ka visi zinību dienas skrējieni jau aiz muguras un atlikušo dienas daļu var mierīgi uzelpot. Šī ir tā stunda, kurā Radio SVK TV arī dzen esam redzami. Sveiciens visiem TV skatītājiem!

0: Kasabian ar Coming Back to Me Good. Lai viss, kas nāk pretim, un šodien sāks no jauna, nāk ar labu. Runājums nāk arī ar ziņām par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, un tur mums ir tiešais savienojums. Sarunā ar Arēnu Pozņāku.
1: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksteni vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs. Šodienas jautājums.
2: Šonedēļ Eiropas parlamentā atsākas rudens sesija. Kādas ir jūsu tuvāko mēnešu prioritātes?
3: Kopīgās prioritātes, protams, ir nemainīgas no pirmās dienas, tā ir drošība un aizsardzība un arī austrumu pierobežu valstu un Latvijas, protams, īpašais atbalsts no Eiropas Savienības, kas svarīgi topošā ilgtermiņa budžeta kontekstā, bet tuvākajā pusgadā ir divi absolūti konkrēti darbi un uzdevumi, kas abi divi ir ļoti aktuāli arī šobrīd Latvijas ikdienā. Pirmais ir darbs pie kimerdrošības akta, kur es esmu ainu ziņotājs iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejā. Un otrs jautājums ir par civilās aizsardzības mehānismu, kurš šobrīd Eiropā tiek pārskatīts atbilstoši jaunai realitātē, jaunajiem draudiem, ar ko mēs saskaramies, un tur es esmu ziņotājs drošības un aizsardzības komitejas viedoklī, kurš šajā komitejā jau ir pieņemts un apstiprināts, bet tagad būs pats svarīgākais uzdevums panākt to, lai viss, ko mēs tur esam apstiprinājuši un pieņēmuši, arī tiktu lielajā parlamenta balsojumā iekļauts šajā civilās aizsardzības mehānismā, tā kā darbā ir daudz un jāstrādā.
1: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savas jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
4: Šī bija politiska reklāma, kuru atmaksā Eiropas konservatīvo un reformistu grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta, ECR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
0: Dārznieks šajā vasarā arī uzziedēja pilnīgi citā gaismā. Lūk, citā gaismā. Prāta vētra un fiņķis ar Dārznieks.

0: Sairusa. Ieskicēšu mūsu kopā būšanas plāna
1: mugurkaulu, tā sacīt.
0: Par Latvijā nu pat notikušo Excel čempionātu mēs ar tevi šodien runāsim. Arī par Rīgas starptautisko izfilmu festivālu divas annas, man šķiet, ka tur arī mums ir ko izrunāt. Protams, arī 1. septembra ziņām noilguma nav tās drīkst un vajag nodot ar radiosākās apniecību. Klimata ziņas starpcītu arī šajā stundā neizpaliks, tak soli tev, ka arī turpinājums būs gan izklaidējošs, gan informatīvs.
2: Radio SVH.
3: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētu uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājuma noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 1. līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 eiro kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8,99 eiro. Saulespuķu eļļa – well done – 1 litrs – 1,59 eiro. Maximā – lai nekā netrūktu!
5: Skat ceļmalu nosēt ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābaču mākslu un zils. Li?
6: Tas nozīmē tikai vienu.
5: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
7: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
8: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
9: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies. Domāt Prieks LV.
10: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
11: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.

Cupid song. Par viņu vispār varētu sacīt, mazs cinītis gāža lielu vazumu. Nu, mēs tādā ziņā, ka jauna vēl šī mākslinieca, bet jau ļoti daudz sastrādājusi. Pagājušajā nedēļas nogalē, 29. augustā Kalifornijā notika viņas pašas izveidotais festivāls Daisy Chain Fields, un tas bija īpaši ar to, ka programmā uzstājās tikai sievietes, un visi ienākumi no festivāla tika ziedoti labdarībai. Un sākotnēji tika savākti $10 miljoni, bet Melindas Frančes Geitsas organizācija šo summu dubultoja, tādējādi kopējais ziedojumu fonds sasniedz $20 miljoni sievietēm un meitenēm. Interesanti arī tas, ka viņa pati personīgi zvanīja katrai no festivāla topošajām māksliniecēm, uzrunātajām māksliniecēm un uzaicināja viņas uzstāties. Tālāk, protams, ar nemazāk leģendāru dziedātāju mēs turpinām. Te droši vien komentāru liek, vai ne? Nu, tad arī neko baigi nekomentēšu. Paudām. 1. septembrī Tracy Chapmanu ar Fast Car.

0: Trešais čemēnis pavadīts ir arī SPK studijā ienāk Ainārs Rutkevičs, lai atnestu mums klimata ziņas.
1: No laikapstākļiem līdz zaļiem ieradumiem. Radio SVH ēterā klimata ziņas.
2: Dabas aizsardzības pārvalde ir apzinājusi vētras radītos postījumus dabas takās, laipās, pie skatu torņiem un atpūtas vietās Ķemeru, Rāznas un Slīteres nacionālajos parkos un bīstamākās takas ir slēgtas. Savukārt Gaujas nacionālajā parkā, ņemot vērā tur esošo plašo taku tīklu, bojājumu mēroga noskaidrošana joprojām turpinās. Kā skaidrojusi pārvaldes komunikācijas speciālisti, Realiste Baiba Ralle, mežos joprojām saglabājas bīstamība, jo aizlūzušie zari un ieķērušies koki jebkurā brīdī var lūst un radīt jaunus postījumus vai apdraudējumu apmeklētājiem. Tādēļ iedzīvotāji ir aicināti plānot došanos dabā piesardzīgi un lietotnē dabas turismas pārliecināties, vai maršruts ir drošs un pieejams apmeklētājiem. Vētras postījumi ir skāruši arī Latvijas etnogrāfisko brīvdabas muzeju, kur ar saknēm izgāsti vairāk nekā 50 koku. Daudzi ir aizlūzuši, ir bojātas arī muzeja eksponāta ēkas un to teritorija. Tā pavēstījusi muzeja komunikācijas projektu vadītāja Edīte Olupe. Saskaņā ar viņas teikto Zemgales sētā Džūkstes Ļūpīšu rijai uzkritis koks un ir bojāts tās salmu jumts un kore. Krītošie koki ielauzuši arī Usmas baznīcas un Ārloiku dzīvojamās Rijas sētu. Savukārt Veidzirnavu ielā bojāts muzeja žoga posms. Muzeja galvenais ceļš un citi ceļi ir operatīvi atbrīvoti no kokiem, bet muzeja teritorija ir ļoti liela, 87 hektāri, un turpinās tās apsekošana, identificējot bīstamos kokus, kuri ir iekārušies citu koku zaros un varētu lūst. Muzejā strādā arboristi, kuri apseko arī ēku tuvumā augošos lielos kokus, kuri nākotnē varētu apdraudēt muzeja eksponātēkas. Bet pārtikas un veterinārais dienests, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas, šonedēļ ir sācis lapsu un jenotsuņu vakcināciju pret trakumsērgu. Tās nolūks ir pasargāt Latvijas dzīvniekus un cilvēkus no iespējamas saslimšanas ar šo slimību, ja tā iekļūtu valstī ar inficētiem savvaļas dzīvniekiem no Krievijas vai Baltkrievijas, kur trakumsērga joprojām ir izplatīta. Lai nodrošinātu pastāvīgu aizsardzību, savvaļas dzīvnieku vakcinācija Latvijas austrumu daļā tiek veikta katru gadu, pavasarī un rudenī. Šīs nedēļas laikā lidojumi notiks Alūksnes, Balvu, Cēsu, Madonas, Smiltenes, Gulbenes, Rēzeknes un Lūdzas novadā. Savukārt nākamajā nedēļā vakcinācija tiks veikta Augšdaugavas, Preiļu, Krāslavas, Rēzeknes un Lūdzas novadā. Esmas ar vakcīnu, kas satur novājinātu trakumsērgas vīrusa cēlumu, ir paredzētas lapsām un jenotsuņiem. Tās nav bīstamas nedz cilvēkiem, nedz mājdzīvniekiem, nedz videi. Tomēr pārtikas un veterinārais dienests piesardzības nolūkos aicina dzīvnieku īpašniekus vakcinācijas periodā pieskatīt savus suņus un neļaut tiem klaiņot meža teritorijā. Pati vakcīna suņa veselību neapdraud, tomēr norīta ēsma ar foliju, kurā tā ir iepildīta, tam var radīt veselības traucējumus, piemēram vemšanu, jo suns fizioloģisko īpatnību dēļ atšķirībā no meža dzīvnieka varību bieži vien norī nesakošļātu. Ja radušās aizdomas par šādu situāciju, speciālisti aicina nekavējoties konsultēties ar veterinārārstu.
1: Vairāk nekā prognoze. Klimata ziņas. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par rubrikas klimata ziņas saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Tas labākais laiks.

Sveiciens ar darba dienas vidū un īpaši sveiciens tiem, kam varbūt ar Excel ir kādas tuvākas attiecības. Izrādās, ka Excel vairs nav tikai, kā to sauc, viena no Microsoft Office programmām. Tagad tā ir pilntiesīga e-sporta disciplīna. Un pat Latvijā pie mums sacensību azartu klātienē izbaudījuši Latvijas spēcīgākie spēlētāji. Un pirmo reizi viņi ir cīnījušies par valsts čempiona titulu un dalību pasaules nozīmīgākajā turnīrā, pasaules čempionātā Las Vegasā. Tas mūsu uzvarētājs tiks savu profesionalitāti arī pārbaudīt. Proti mums mūsu Latvijas Excel e-sporta čempionāta uzvarētājs un čempions ir finansists Aleksandrs Gobā. Ar to viņam arī jāsot īstenībā ir aplausi un suminājumi. Latvijā ir savs Excel čempions. Tiešsaistes kvalifikācijā piedalījās 216 spēlētāji un tādējādi Latvija ir ierindojusies trešajā vietā pasaulē pēc dalībnieku skaita, kam ir labas Excel zināšanas. Tas ir foršs tāds rādītājs. Fināla uzdevums izrādās ir bijis tik sarežģīts, ka dalībniekiem tā arī neizdevās atrisināt tā pēdējo līmeni. Tas arī par kaut ko liecina, vai ne? Tā vēl kāda ziņa ir, ka turnīra spēlētājiem palīdzot arī profesionālajā karjerā attīstot finanšu modelēšanas prasmes. Las Vegasā šis pasaules čempionāts notiks šī gada izskaņā. Tas nozīmē, ka mums par Aleksandru visiem būs jātur īkšķi. Un man ļoti simpātisks arī likās viņa komentārs, ka viņam Excelis esot tā kā hobijs brīvajā laikā. Katram galu galā savs, viņš saka, citam šaks, dažiem, piemēram, badmintons. Viņam ir iegājies un ļoti patīk Exceli padarbināt arī brīvajā laikā. Un redz, pie kā tas ir viņu novedis, ka dara kaut ko tā kārtīgi un kādu, nu teiksim, zināšanu lauku spodrina. Nu tā līdz dimantiņam, tad paskat arī par čempionu var kļūt. Tas patiešām ir brīnišķīgi. Un lai to neliktos, ka tas ir kaut kāds tāds ļoti garlaicīgs vispār notikums, tu paskaties, kāds spriedzes pilns sižets ir šajā Excel čempionātā. Pēc pirmajām 10 minūtēm no cīņas tiek izslēgts dalībnieks, kurš to brīd atrodas pēdējā vietā, un turmāk tas pats princips atkārtojoties ik pēc 5 minūtēm līdz uz skatos palikt vien 8 finālisti. Nu, iespaidīgi, vai ne? Tā tas, nu dien ir. Paturbināsim mēs ar kompozīciju lūk šo Santana Mana Corazon Espinado paga Corazon. Ceru, ka brīnišķīgs tavs 1. septembris. Ja kāda aktualitāte tavā pusē, pavisam droši dalies 2733 9933 līdz 3. To saņemšu es un mans vārds ir

0: labākais laiks. Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls, ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uztici mums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
1: Zilā cenā. Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
2: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas visiem augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 eiro kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 centi kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zilā cena, zema cena ikdienas. Maxima.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Radio SH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīši puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: Calvin Harris un Sam Smith ar kompozīciju Promises. Priecājam uz 1. septembrī. Straujiem un drošiem soļiem tuvojamies jaunam darbu cēlienam, tas, kurš stundā no diviem. Ja tev, kas vēl šajā stundā jāpagūst dzinī, tev vēl ir aptuveni 5 minūtes. Tur, oj, daudz tur var vēl ietilpināt.
1: Radio SVH.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
4: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
3: Minibank?
4: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
5: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
6: Minibank, Minibank, Minibank LV.
5: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
7: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
8: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
9: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
10: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

Kāda liega un maiga pašmāja mūzikas melodija šīs tonas izskaņā tavā virzienā. Šie ir Aivija un Rebeka ar Vēl joprojām mīlu tevi.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien debesis lielākoties aizklās mākoņi, daudz vieta līs un veidosies negaisa mākoņi, kas nesīs stipras lietus gāzes, vietām iespējams ļoti stipras lietus un krusa. Saglabāsies lēns vējš, kas zem negaisa mākoņiem būs brāzmains un gaisa temperatūra būs no 17 grādiem Kurzemes dienvidu piekrastē līdz 22 sēlijā. Arī Rīgā dienas otrajā pusē pa laikam līs, iespējams pērkona negaiss ar stiprām lietus gāzēm un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Ogres novada pašvaldība plāno veikt kapitāla sabiedrību un iestāžu reorganizāciju, kuras rezultātā privātajam sektoram nodos dzīvojamo māju pārvaldīšanu. Pašlaik ūdens saimniecības pakalpojumus dažādās Ogres novada teritorijās nodrošina uzņēmumi Ķeguma Stars, Ikšķiles māja un Lielvārdes Remte, pašvaldības aģentūras Ogres komunikācijas un Rosme, kā arī iestādes Sarma un ABZA. Savukārt siltumapgādes funkcijas ir sadalītas starp piecām kapitāla sabiedrībām un arī daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanā, teritoriju labiekārtošanā un pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanā ir iesaistītas SIA Ogres namsaimnieks, Ikšķiles māja, Lielvārdes Remte un Ķeguma Stars. Tikmēr pagastu teritorijās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu nodrošina pagastu pārvaldes. Iecerēts, ka pēc reorganizācijas visā Ogres novadā Ķeguma Stars nodrošinās ūdens saimniecības pakalpojumus, MS siltums, siltumenerģijas ražošanu un siltumapgādi, bet Ogres namsaimnieks daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas funkcijas. Veselības un aizsardzības ministri aicinājuši sadarbībā ar Iekšlietu ministriju un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju skaidri noteikt veselības aprūpes sistēmas darbību izņēmuma stāvokļa laikā. Ministri norādījuši, ka šādos gadījumos ir jānodrošina gan iedzīvotājiem nepieciešamā veselības aprūpe, gan veselības nozares spēja sniegt atbalstu valsts aizsardzības sistēmai. Tam nepieciešam vienots un saskaņots redzējums, skaidri sadarbības mehānismi, efektīva resursu izmantošana un praktiska gatavība. Nacionālā apvienība prasīs premjeram Andrim Kulbergam skaidrojumus par iebildumiem pret imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānu. Kā norādījis Tēvzemiešu Saimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Artūrs Butāns, Nacionālā apvienība esot nākusi šajā koalīcijā strādāt un imigrācijas ierobežošana ir viena no tās prioritātēm. Saskaņā ar viņa teikto Kulberga pēkšņie un emocionālie iebildumi liek domāt par šauru ekonomisku grupu interesēm vai atsevišķu politiķu nevēlēšanos rīcības plānu pildīt, kas tēvzemiešiem esot nepieņemami. Un jau vēstīts, ka premjers ierakstā mikroblogošanas vietnē X koalīcijā iesniegto piedāvājumu nodēvēja par Iekšlietu ministra Jāņa Dombravas imitētu cīņu, bet Nacionālās apvienības aktivitātes imigrācijas ierobežošanas jomā kopumā par niķīga bērnu dārznieka histēriju. Kulberga ieskatā Dombrava nesot sapratis, ko nozīmē būt ministram, jo virzījis valdībā pilnībā nesaskaņotu dokumentu, kas viņa prāt ir lēts populisms. Rīgas apgabaltiesa šodien atstāja negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru bijušajam Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam un būvuzņēmējam Mārim Martinsonam piespriests attiecīgi 6 un 5 gadu cietumsots. Pēc sprieduma nolasīšanas Martinsons uzreiz devās prom no tiesas zāles, nesniedzot komentārus. Savukārt Rimšēvičs žurnālistiem norādīja, ka lietā nesot neviena pierādījuma, un liecinieku liecības esot izspiestas. Bijušais bandas vadonis Dvēns Deivis ir atzīts par vainīgu leģendārā repera Tupaka Šakura slepkavības pasūtīšanā pirms 30 gadiem. Tādējādi viena no skandalozākajām krimināllietām ASV vēsturē ir sagaidījusi pirmo notiesājošo spriedumu. Un vēl tepat Rīgā lielās atsaucības dēļ ir pagarināts darba laiks vētras laikā nolausto koku un zaru nodošanas punktiem. Tā nodošanas punkts Uzvaras bulvārī darbosies līdz 20. septembrim, savukārt Meža parkā, autostāvvietas teritorijā pie Siguldas prospekta, tas strādās līdz aiznākamajai pirmdienai. Pašvaldība vēsta, ka jau pirmajā nedēļā ir savākti vairāk nekā 700 kubikmetri koksnes. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Madara.
2: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
1: Sveicinu tevi! Tava labākā laika fināla stundā iesoļojot, joprojām pacelētā noskaņojumā vadām 1. septembri ar visu, kas tam piedienas un piederas. Ceru, ka saulains noskaņojums tavā pusē un visur tur, kur tev šodien ir darīšanas. Mani sauc Mēdara Kivkucāne, līdz pulksten 3. stūrēja Radio SVH ētera stūri. Kā ar zinību dienas situāciju tur, kur esi tu? Un citas aktualitātes uz 2733 9933 vairāk kā priecāšos saņemt.

0: Šie ir Tom Impala un Āris saka, ka tukumā izskatās, ka esot jau vakars. Nu, neizskatās tik traki, es teiktu, ar tālajiem saies, tā mēs vienojāmies. Vēl kāda ziņa no Āra skan tā.
1: Un tikucī tā kā līst un tumš paliek. Liekas, ka jau ir pienācis mums vakariņš smagas.
0: Bet tā nebūtu nav. Un, ja liekas, tad jau mēs zinām, kā tur var sanākt, vai ne? Nekāds vakariņš, 2:11. Bet, līdz gulēšanai vēl tālu, to es gribēju sacīt. Bet nevajag arī darīt tā kā medību lauki dzied savā vienā no jaunākajām kompozīcijām par to nomodā būšanu un pāris dienas. Tā arī ne, visu balansā. Bet dziesma, uj, nekādas vainas, ar to arī turpinām.
2: Dievu. Viens, divi.

0: pāris dienas. Bet mēs ar tevi laižām mūsu tirzniecības centru sāga. Labo vārdu telefonu būdiņā mums kāds atstājas ziņu.
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Sveiki, draugi, sveiki, kolēģi, sveiki visi, kas man zina, man sauc Ilja. Es nododu sveicienu visiem, kas atrodas šobrīd sāgā un vispār metālu no Ulbroks. Un vienkārši gribu padalīties ar labu noskaņojumu. Lai jums laba diena.
3: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!

0: like it and that's what I get, yeah.
1: I want it, I got it.
2: Ariana Grande un Seven Rings. Avio kompānija Vizēra arī interesantu konkursu internetos nākusi klajā, par to pastāstīšu to drīz. Varbūt, ka tu arī gribi ņemt dalību un laimēt galveno balvu, kas ir daudz sološa. Tas jau pavisam drīz radio SVH pēc Somber, Doja Cat, biznesa aktualitātēm un pēc šī.
3: Tavs labākais laiks. Radio SVH. Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi. Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
4: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvo muzeju nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
5: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
6: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
8: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
7: Minibank?
8: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
9: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
10: Minibank, Minibank, Minibank LV.
9: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
11: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
2: Šodien daudzas kompozīcijas izklausās tā, it kā būtu rakstītas tieši par šodienu. Ticu, ka liela daļa no skolēniem šodien varēja asociēties arī ar šo. Iespējams, arī kāds skolotājs. Lai vai kā, summer, my body isn't ready. Bet gan jau mēs kopā kaut kā galā tiksim.

0: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Bankas Citadele akcionāru pilnsapulce vakar apstiprinājusi jaunu eiro denominēto obligāciju emisiju. Bankas paziņojumā biržai Nasdaq Rīga teikts, ka to plānots veikt tuvākajā laikā. Emisijas mērķis ir pirms termiņa finansēt bankas apgrozībā esošo subordinēto obligāciju dzēšanu 40 miljonu eiro apmērā, kuras bankai ir tiesības dzēst šī gada decembrī, kā arī atbalstīt turpmāku kreditēšanas izaugsmi un uzturēt bankas finansējuma bāzi un zaudējumu absorbēšanas spēju. Līdz 27. septembrim Limbažu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus, uzņēmējus un sadarbības partnerus pieteikt pretendentus konkursam Limbažu novada gada uzņēmums 2025. Tas ik gadu tiek rīkots, lai apzinātu un godinātu uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, rada darba vietas, attīsta jaunus produktus un pakalpojumus, iegulda novada attīstībā un ar savu darbu stiprina Limbažu novada uzņēmēju darbības vidi. Pretendentus iespējams pieteikt 9 konkursa nominācijās, atsevišķi suminot jaunos uzņēmējus, lauksaimniekus, turisma uzņēmumus, eksportētājus, mājaražotājus un amatniekus, ģimenes uzņēmumus, investorus, ilgtspējīgākos uzņēmumus un skolēnu mācību uzņēmumus. Akciju sabiedrība Rīgas siltums jaunajā apkures sezonā visu nepieciešamo siltumenerģiju pirks ikdienas izsolēs par zemāko tirgū pieejamo cenu. Kā skaidrojas uzņēmuma strateģiskās komunikācijas daļas vadītājs Ivo Valdovskis, izmaiņu galvenais mērķis ir nodrošināt, lai Rīgas siltumapgādes sistēmā prioritāri tiktu izmantota konkrētajā brīdī ekonomiski izdevīgākā pieejamā siltumenerģija, tādējādi nodrošinot zemākās iespējamās siltumenerģijas izmaksas patērētājiem. Īstenojot valsts kontroles ieteikumus jaunajos siltumenerģijas iepirkuma tirgus noteikumos, Rīgas siltums atteiksies no iepriekšējos gados apkures sezonā izmantotās pastāvīgās slodzes tirgus dalībniekiem. Līdzinējā tirgus darbība ir apliecinājusi, ka arī biokurināmā katlu mājas spēj pietiekami elastīgi pielāgot ražošanu pieprasījumam, tādēļ turpmāk viss tirgū iepērkamais siltumenerģijas apjoms tikšot iegādāts ikdienas izsolēs. Un vēl no šodienas Latvijā ir aizliegts vairāku rūpniecības preču imports no Krievijas un Baltkrievijas. Aizliegums aptvers arī grāmatas, laikrakstus, rotaļlietas, sporta preces un apavus.
0: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

pārsvaru runājot, Beta atgādināja, ka jāsveicina arī visi tie, kam šis pēc ilgiem gadiem ir 1. septembris, kurā nav jāiet nekur mācīties un studēt tiem, kas darbiņu padarījuši. Vismaz uz kādu laiku. Gadās jau tā, ka pēc kāda brīža atkal gribas tajā skolas solā pasēdēt. Vai ne? Aviokompānija Vizēra visus ir pārsteigusi ar kādu neatvairāmu piedāvājumu. Man šķiet diezgan neatvairāms. Protams, viņi izsludinājuši noslēpumainu konkursu ar lidojumu uz noslēpumainu un nezināmu galamērķi. Tieši tā. To viņi visi ir nosaukuši šo ambrāžu par Let's Get Lost. Un tā galvenā balva ir lidojums uz slepenu galamērķi un uzvarētājs nezinās, kurp dodas līdz pat lidmašīnas nosēšanās brīdim. Tādi lūk pīrādziņi. Noslēpumainais reizes jāņem gan vērāk izlidos no Varšavas 25. septembrī, līdz tam vari pagūt piedalīties šajā konkursā. Pavisam kopumā 25 laimīgie ar vēl 25 vismaz tikpat laimīgiem viņu draugiem dosies kaut kur. Sazīm, kur. Droši vien, ka kaut kur, kur ir forši. Citādi jau nebūtu nekāda liela villa šitai brēkai, vai ne? No 27. augusta konkurss jau ir iestartējies un līdz 6. septembrim tālāk jau tu pats zinās, kur uzmeklēt, ko uzmeklēt un kas jādara, lai piedalītos gadījumā. Ja viņi ne, tad atceries, ja kurš tev pastāstīja. Gal galā tev kāds būs līdzi jāņem. The Masterpiece, My Guitar.

0: Radio SVH.
1: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim rauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu,

0: Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60% griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
2: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemam nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies domāt prieks LV.
3: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
4: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes Biļešu servis LV.
5: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienoiet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski katru trešdienu pēc 15:00 Radio SVH Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Tas labākais laiks. Radio SVH.

0: Likali ar Late Night Feelings.
1: Nu, sāksies vēl jau ne, vēl jau ir kur sākties, bet sāksies drīz tie garākie rudens vakari, vai ne? Un tad mēs atkal domāsim, kur mēs forši varam aiziet un pabaudīt kultūru un jau rīt. Un līdz 4. novembrim sākas starptautiskais īstfilmu festivāls Divas Annas. Un šoreiz viņi dosies kinotūrē pa Latviju ar programmu Īstais Latvietis. 7. pieturās piedāvājot 7 jaunākās Latvijas autoru īstfilmas. Un man šķiet, ka tas būtu viens foršs piedzīvojums, kuru noteikti nepalaist garām. Īpaši ņemot vērā to, ka tās 7 vietas, uz kurām viņi dosies, ir ļoti brīnišķīgi apmeklējamas. Arī tad, ja tur nekas nenotiek, bet ja reiz vēl šāda reize kopā ar kino, būs forši. Līksnas dārs, lībiešu tautas nams, cīravas, ūdens cirnavas, mazmežnotnes muiža, rotko muzejs un kultūras bārs labietis arī dzene ir šajā sarakstā. Tad to tur vari droši kaut kur kalendārā piezīmēt klāt. Pēc brītiņa sagaidīsim kopā Aleksi, pajautāsim, kā viņam 1. septembris iesācies. Paklausīsimies arī Pink Floyd. Tā es izdomāju. Cernāts?
2: Skat ceļmalu nosēt ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābaču mākslu un zils.
3: Ui! Tas nozīmē tikai vienu.
2: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
4: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
5: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. līdz 7. septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 €. Čipsiem un dip mercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
7: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī bijojekrēsls 69,99. Outliner stepperis 49,99. Household noliktavas plaukts 5 līmeņi tikai 19,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
8: Spilgtais somu fenomens Kārijārija.
9: Mielinkīto napīna kolāda.
8: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. oktobrī Palladium.

0: ir viņš, Aleksis Vilciņš, un raugoties uz viņu ir skaidrs, ka ārā līst. Čau, Aleksi.
1: Čau.
0: Nu, cik tad ir traki ar to lietu?
1: Nav traki. Es vienkārši vienu kvartālu nogāju.
0: Ā, nu to galīgi notraktu.
1: Bet ja līdz mašīnai aiziet, tad varētu teikt, ka nelīst arī.
0: Nu super, tas mums patīk. Nu 1. septembris ir ieradies, gaidīts vai negaidīts. Kā jau arī otrais būs ieradīsies, gaidīts vai negaidīts. Vai tev ir kāda īpaša skolotāja, ko tu šajā dienā gribi sasveikt? Es zinu, ka ir.
1: Jā, nu manai vidusskolas audzinātāji Silvijai Kreilai, pirmkārt, tad kas nu te vēl varētu būt?
0: Nu, mamma IML.
1: Es taču, nu, es tā visu džoku madaru. Nu, skaidrs, ka manai mammai, Zanai Vilciņai, brīnišķīgai sākumskolas skolotājai, ir mans minējums, jo es neesmu pie viņas mācījies.
0: Aha.
1: Bet, mamma, daudz laimes tev. Jā.
0: O, jā, Aleks, mamma, daudz laimes jums arī.
1: Puķes būs daudz, pilns dzīvoklis ar puķēm būs. Kaķis varēs viņas visas apgāst.
0: Es gribēju teikt, vai tu ieradīsies ar pilnu klēpi rudzu puķēm, bet tad sapratu, ka tu vari par to nerūpēties, par tu to rūpi tur citi. Jā. Nu, forši, manā saimē arī dzene ir daudz skolotājs. Līgas tanti čau tev, viņa man sportu un latviešu valodu mācīja tēta, mamma, māsa. Tāpēc citu arī tēti mamma bija skolotāja.
1: A tu arī esi no skolotāja. Mans mammas mamma arī bija skolotāja.
0: Nu, paskaties.
1: Mēs esam no skolotāja ģimenēm. Tie ir tādi visjēdzīgākie.
0: Tā mums pašiem gribētos par savu spriest. Bet spriediet, jūs arī dzene visādi jau droši vien gadās, kā jau kuram. Bet prieks, ka vadām dienas kopā. Aleks, lai poršu braucumu laiks.
1: Paldies.
0: Es nevarēju neatvadīties, nepaklausoties vēl ar jums te kopā un neuzkavējoties lūk šo. Nu, lai viss sanāk kārtīgi.
1: To superīgs vakars, Madara. Lai.
0: Paldies. Nopaļojamies ar Proper Education un tiekamies rīt šai pašā vietā, šai pašā laikā. Čau!

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
1: Latvijā šodien debesis lielākoties aizklās mākoņi, daudz vieta līs un veidosies negaisa mākoņi, kas nesīs stipras lietus gāzes, vietām iespējams ļoti stipras lietus un krusa. Saglabāsies lēns vējš, kas zem negaisa mākoņiem būs brāzmains un gaisa temperatūra būs no 17 grādiem Kurzemes dienvidu piekrastē līdz 22 sēlijā. Arī Rīgā dienas otrajā pusē līs, iespējams pērkona negaiss ar stiprām lietus gāzēm un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
2: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu. Close.

0: ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nacionālā apvienība prasīs premjeram Andrim Kulbergam skaidrojumus par iebildumiem pret imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānu. Kā norādījis Tēvzemiešu Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Artūrs Butāns, Nacionālā apvienība esot nākusi šajā koalīcijā strādāt un imigrācijas ierobežošana ir viena no tās prioritātēm. Saskaņā ar viņa teikto Kulberga pēkšņie un emocionālie iebildumi liek domāt par šauru ekonomisku grupu interesēm vai atsevišķu politiķu nevēlēšanos rīcības plānu pildīt, kas tēvzemiešiem esot nepieņemami. Un jau vēstīts, ka premjers ierakstā mikroblogošanas vietnē X koalīcijā iesniegto piedāvājumu nodēvēja par iekšlietu ministra Jāņa Dombravas imitētu cīņu, bet Nacionālās apvienības aktivitātes imigrācijas ierobežošanas jomā kopumā par niķīga bērnu dārznieka histēriju. Kulberga ieskatā Dombrava nesot sapratis, ko nozīmē būt ministram, jo virzījis valdībā pilnībā nesaskaņotu dokumentu, kas viņa prāt ir lēts populisms. Veselības un aizsardzības ministri aicinājuši sadarbībā ar iekšlietu ministriju un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju skaidri noteikt veselības aprūpes sistēmas darbību izņēmuma stāvokļa laikā. Ministri norādījuši, ka šādos gadījumos ir jānodrošina gan iedzīvotājiem nepieciešamā veselības aprūpe, gan veselības nozares spēja sniegt atbalstu veselības aizsardzības sistēmai. Tam nepieciešams vienots un saskaņots redzējums, skaidri sadarbības mehānismi, efektīva resursu izmantošana un praktiska gatavība. Ogres novada pašvaldība plāno veikt kapitālsabiedrību un iestāžu reorganizāciju, kuras rezultātā privātajam sektoram nodos dzīvojamo māju pārvaldīšanu. Pašlaik ūdens saimniecības pakalpojumus dažādās Ogres novada teritorijās nodrošina uzņēmumi Ķeguma Stars, Ikšķiles māja un Lielvārdes Remte, pašvaldības aģentūras Ogres komunikācijas un Rosme, kā arī iestādes Sarma un ABZA. Savukārt siltumapgādes funkcijas ir sadalītas starp piecām kapitālsabiedrībām un arī daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanā, teritoriju labiekārtošanā un pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanā ir iesaistītas SIA Ogres namsaimnieks, Ikšķiles māja, Lielvārdes Remte un Ķeguma Stars. Tikmēr pagastu teritorijās daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu nodrošina pagastu pārvaldes. Iecerēts, ka pēc organizācijas visā Ogres novadā Ķeguma Stars nodrošinās ūdens saimniecības pakalpojumus, MS siltums, siltumenerģijas ražošanu un siltumapgādi, bet Ogres namsaimnieks daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas funkcijas. Rīgas apgabaltiesa šodien atstāja negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru bijušajam Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam un būvu uzņēmējam Mārim Martinsonam piespriests attiecīgi 6 un 5 gadu cietumsots. Bijušais bandas vadonis Dvēns Deivis atzīts par vainīgu leģendārā repera Tupaka Šakura slepkavības pasūtīšanā pirms 30 gadiem, tādējādi viena no skandalozākajām kriminālietām ASV vēsturē ir sagaidījusi pirmo notiesājošo spriedumu. Bet tepat Rīgā lielās atsaucības dēļ ir pagarināts darba laiks vētras laikā nolausto koku un zaru nodošanas punktiem. Tā nodošanas punkts Uzvaras bulvārī darbosies līdz 20. septembrim, savukārt Meža parkā, autostāvvietas teritorijā pie Siguldas prospekta tas strādās līdz aiznākamajai pirmdienai. Pašvaldība vēsta, ka jau pirmajā nedēļā ir savākti vairāk nekā 700 kubikmetri vēja lausto koku koksnes. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.

0: pašā sākumā ir otra diena. 1. septembris. Tad arī jau 10 minūtes pār trījiem. Esiet sveicināti.
1: Šis ir Braucamo laiks.
0: Tikko mēs ar Aināru Rutkeviču, paldies Aināram par jaunākajām ziņām, ar Aināru Rutkeviču nostājāmies tepat pie studijas loga un teicām, jā, nu rudens, septembris ir sācies tieši kā burtiski minūtes atpakaļ, ja tad vētrīgi laikapstākļi slokas ielā sākušies vējš dzanā zeltenās lapas un viss gada laikam un... Mēnesim atbilstoši izskatās aiz loga šeit. Līdz 7. vakarā būsim kopā radies vai apbraucuma laikā. Mans vārds ir Aleks Svilciņš. Prieks jūs sveicināt. Šodien jau kārtējo reizi saku hip hip urā mūsu brāļu stacijai. Tepat aiz divām sienām radio SVH LV. Tur pēc stundiņas 16.00 Artis Volks startēs. Radio SVH LV raidījumu Volks ir ielās. Šodien svētku diena Radio SVH LV. Ja arī tev svētku diena vai kādam tev tuvajam, tad var arī nodot sveicienu ar Radio SVH starpniecību. Droši 27339933 ir tālruņa numurs mūsu saziņai. Nākamajā stundā segments, ko tu darītu? Jā, tas mums ir Brīvdabas muzeja sadarbībā un mīlestībā skan šonedēļ. Un pēc 2017. Protams, griezīsim puto lielo laimes ratu. Harry Styles arī klausīsimies.

are you apvienība Saturday Breakfast. Ivy, Patriks, Julijāna, Lela Ločmela un Emils Ankurs kopā sanākuši, izdevuši dziesmu Window. Ar to arī turpinām. Šeit, braucam laikā, 11 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Esiet sveicināti, septembris, numur 1!

0: 7, 3, 3, 9, 9, 3, 3. Šo tālruņa numuru tev būtu jāzina no galvas. Skatāmies, ko tad Baltika Maps mums vēsta. Lielākais kavējums 6 minūtes papildus ceļā uz Gustava Zemgala gatavēs. Jārēķina posmā no Ieriķu ielas līdz Brīvības gatvei. 5,5 minūtes ceļā uz Kārļa Ulmaņa gatavēs pavadīsi no Vāciešu ielas līdz Vienības gatvei. 5 minūtes ceļā uz Buļu ielas un Zaguža ielas līdz Daugava Grīvas ielai. Lai apgrieztos, lai uzbrauktu uz Slāvu pārvadam. Tur vajadzēs 4 minūtes tam pasākumam. Krasta ielā no Vilhelma Purvīša ielas līdz Zelsteļa tiltam 4,5 minūtes aizņēma. Tāpēc Gustava Zemgala gatve posmā no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei. 5 minūtes ceļā tur.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
1: No 31. augusta līdz 2. septembrim ar mans top kārti. Dezodorants Old Spice 3 veidi 2,69. Konfektes Ferrero Rocher 200 gramu 3,99. Un saldējums Karlsons 3 veidi 75 grami 55 centi.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
7: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, interjera precēm, spoguļiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
8: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV, investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
9: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
10: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
11: Sijā īroči – labākā vieta, kur būt.
1: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: kāda ir viņa brocka. To mēs pusceļiem turpināsim ar jaunumu no Fontaine's DC. Tas ir Marianne. Tāpat arī grupa Fontaine's DC koncertu ir izziņojuši. Un, apstāšanās vietu sarakstā, diemžēl, vārdu Rīgā, ko daudzi tur ļoti gribēja ieraudzīt, neieraudzīja. Šo singlu no viņu piektā studijas albuma Dopamine Chamber klausāmies turpinājumā. Pēc tam arī Collie Humberstone ar Die Happy. Gatavojamies mājās braukšanai.
1: Jaunums.

0: minūtes pār 3, tad klausies SVH braucumu laiku. Aleks Sociņš šeit kopā ar tevi. Šodien sirsnīgi sveicienu visiem Ilmāriem, visām Ilutām un visiem Austrumiem vārda dienā. Kāda Iluta, kāds Ilmārs vai Austrums klausās braucumu laiku, tad jūtieties īpaši šodien lūdzu un palutiniet sevi. Dzimšanas dienas arī šodien ir cilvēkiem savā draugu lotā rokā. Lokā. Kristu Puķīti redzu, man bijušo kolēģi Krista daudz laimes dzimšanas dienā, Ritvaram Gurgānam daudz laimes dzimšanas dienā un Gabrielē Morai Petrovičai daudz laimes dzimšanas dienā. Radies HLV daudz laimes dzimšanas dienā. Divgadnieks tagad ir mūsu kaimiņu brāļu māsu stacija Šaizemes radio. Paklausieties kādreiz. Varbūt tagad tā uzreiz tā neslēdziet nost, bet kaut kad paklausieties. Radio SVH LV tur mūzika tikai dzimtajā valodā. Visu cauru diennakti. Ja to kāds īpaši apsveicams, ja kādu raksturu svētkos 27339933 var padot man ziņu. WhatsAppā, ja par satiksmi runājam, tad lielākais kavējums uz Buļļu ielas prognozējams tev. Ja to iekļauju savā ikdienas maršrutā, posmā no Dzēguža ielas līdz Daugavpils ielai gandrīz 6 minūtes pavadīsi. Bet kopumā satiksmē nekā ļauna vēl nenotiek. Varbūt, kad mazākajiem skolēniem sāks masas braukt pakaļ uz skolu. Šodien gan tāda īsā diena. Jāskatās rītdien, kas notiks, vai ne? Leksdiņa bija ciemos pavisam nesen, kad tik ne vakar. Rīt šovāt rāda rīti pie Laura Zalāna un Sandas Dejus un atnesa savu jaunāko skaņdarbu Neighbors Knocking. To arī klausāmies turpinājumā. Braucam laikā.
1: Čau, mani sauc Elīza Leksdiņa un tu klausies Radio SPH.

slēgstiņa. Latvijā dzimusi, Londonā dzīvojoša. Tad, nu, laikam starp Londonu un Rīgu. No jaunais singls no viņas Neighbors Knocking. Pirmais veicinājums no to pašā albuma.

laimes. Arī no mums šeit radio SVH. Lelde tev sūta lielos sveicienus. Un, un saka priekšā, ka tev ļoti patīko Depeche Mode. Enjoy the silence arī klausāmies turpinājumā. Būs arī Casey Musgraves un Dry Spell. Šis ir radio SVH braucumlaiks.

0: saucamlaiks. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 1. līdz 7. septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg, 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 5,99 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
3: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
4: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā. Atbalsta Radio SVH diena.
5: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
7: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
8: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
7: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
9: Radio SVH ēterā Aleksis Vilciņš.

0: Simons Graves un Dry Spell. Mūsu mazo country stūrīti radies vēl kā braucamā laikā. Kas gan varētu turpināt no pašmāju māksliniekiem? Rolands Čē, protams. Viņa projekts Medību lauki ar citos medību laukos. 8 minūtes līdz 4.
1: Hei, čau, te medību lauki. Medību lauki. Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet radio SVH ir tas, ko es klausos.

0: laukos.
1: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Virši 17 cm, eiro 29. Grunder benzīna lapu pūtei sūcējs 99 eiro. Rupjās frakcijas mulča 50 litri tikai 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smārtnet biedriem.

0: Lekcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Radio SPK.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: laikā, 2020. gadā, šis mākslinieks dienot ASV jūras spēkos pirmo reizi paņēma rokās ģitāru un sāka spēlēt. Un tagad izklausās šādi, dziesmu Miss You Much Longer, Kašus Culpepers. No viņa mini-albuma Act One Summer Nights, bet tagad dod vārdu Aināram Rutkevičam ar jaunākajām ziņām.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, īslaicīgi līs, vietām stipri un ducinās pērkons. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem Kuldīgas pusē līdz 17 Liepājas apkārtnē, dienā visā valstī ap 18-19 grādiem. Arī Rīgā debesis lielākoties aizklās mākoņi, brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 19 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Jūsu uzmanība ir ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Stājies spēkā Latgales apgabaltiesas spriedums 7 gadus vecās Justīnas Reinikovas slepkavības lietā, ar kuru meitenes tēvam un pamātei piespriests cietumsots uz 23 un 20 gadiem, izvērtējot zemāku instanču tiesu secinājumus par apsūdzēto darbībām un noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju, augstākā tiesa atzina tos par pamatotiem. Kasācijas sūdzības tai bija iesnieguši apsūdzēto aizstāvji. Valdība šodien atbalstīja grozījumus administratīvā procesa likumā, kas paredz stingrāk vērsties pret tiesvedības apzinātu vilcināšanu un necieņu pret tiesu, kā arī veikt citas nozīmīgas izmaiņas. Saskaņā ar tām par negodprātīgu tiesību izmantošanu vai lietas izskatīšanas apzinātu vilcināšanu tiesnesis varētu izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu līdz 300 eiro. Savukārt par necieņu pret tiesu varētu piemērot naudas sodu līdz 500 eiro. Valdība šodien atbalstīja izmaiņas nevalstisko organizāciju un ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumā, no tā izslēdzot punktus par atlīdzības maksāšanu padomes locekļiem no NVO. Vienlaikus noteikts, ka tad, ja ir pieejami finanšu līdzekļi un tas ir lietderīgi, memoranda padomes locekļiem un citiem nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kuru deklarētā dzīves vieta ir ārpus Rīgas, kompensē ceļa izdevumus līdz 30 eiro, pamatojoties uz izdevumus apliecinošiem dokumentiem. Šajā un nākamajā gadā Latvijā īstenos 50 pasākumus valsts valodas politikas stiprināšanai un šim nolūkam tiks atvēlēti 7 miljoni eiro. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais plāns, kuru šodien apstiprināja valdība. Viens no tā virzieniem ir latviešu valodas apguves iespēju paplašināšana, cita starpā izglītojot vismaz 80 pedagogu, kuri māca latviešu valodu kā svešvalodu pieaugušajiem. Valsts valodas apguve paredzēta arī teju 3000 bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju. Plānā paredzēts arī pilnveidot valsts valodas prasmes pārbaudi Latvijā un ārvalstīs, to starp diasporā, ik gadu nodrošinot pārbaudes aptuveni 6000 cilvēku. Valdība šodien arī pieņēma zināšanai satiksmes ministrijas informatīvo ziņojumu, kas paredz atgriezt Eiropas komisijai avansa maksājumu 25,7 miljonu eiro apmērā apvienotajam tiltam pār Daugavu. Ziņojumā teikts, ka Eiropas komisija izbeigs militārās mobilitātes finansēšanas līgumu 51,5 miljona eiro apmērā, kas bija paredzēts 8 apvienotā tilta pār Daugavu balstu izbūvei pie Salaspils. Krievijas graudu eksportētāji ir sākuši novirzīt graudu piegādes no Melnās un Azovas jūras uz Baltijas jūru, ņemot vērā Ukrainas uzbrukumus kuģiem un ostu infrastruktūrai. Pagājušajā eksporta sezonā Krievija caur šīm ostām eksportēja 46,3 miljonus tonnu graudu, jeb 90% no kopējā apjoma, kamēr caur Baltijas jūru tika nosūtīts tikai 1 miljons tonnu. Turklāt Krievijas eksportētāji arvien biežāk pievērš uzmanību Baltijas valstu ostām, galvenokārt Latvijas, un paredzams, ka šomēnes pārvadājumu apjoms strauji pieaugs. Ekspertu aplēses liecina, ka agresoru valsts eksports caur Baltijas valstīm šajā sezonā varētu sasniegt 5 līdz 6 miljonus tonnu vai pat 10 miljonus, ja kļūs pieejamas arī Igaunijas ostas. Un vēl tepat Latvijā ministru kabinets šodien atbalstīja 21 dzērāju šoferiem un citiem likumpārkāpējiem konfiscēta transporta līdzekļa nodošanu Ukrainai. Tie paredzēti Ukrainas aizsardzības ministrijas armijas daļām, Nacionālās gvardes vienībām un Ukrainas valsts policijai. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: atklāt tavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH Braucam laiks.
2: Aināram paldies par jaunākajām ziņām. Ainārs Rutkevičs visu braucam laiku. Šajā otrdienā septembrī numur viens būs kopā ar mums līdz pat šīs dienas noslēdzošajām ziņu izlaidumam 18.00. Aleks Silciņš sauc mani. Mēs braucam kopā līdz 7. Vakarā kā katru darba dienu. Pēc minūtēm 20 startējam arī segmentu, ko tu darītu, ja? Kas šonedēļ mums skan kopā ar Latvijas etnogrāfisko brīvdabas muzeju. Tur nedēļas nogalē mūsdienu amatniecības tirgus 2026, kur visi tiksimies. Kādam arī katru braucam laiku šonedēļ uzdāvinu trīs ģimenes ielūgumus brīvdabas muzeja apmeklējumam. To darīšu, protams, arī šodien. Tas nedaudz vēlāk. Stundas beigās. Šajā pusstundā Adele ar Oh My God, skanēs braucam laikā. Arī grupālējies un baiļu nav. Bet, protams, ejam pie mūsu lielā stiklotā skapja. Stiepjam roku iekšā. Kaut ko izvalkam ārā.
1: Radio SVH, diskuskāpis ir vaļā.
2: Steve Miller Band ar

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
2: Šis ir Braucam laiks.

vienkārši izskan braucam laikā. Šis esmu baiļu nav. 16 minūtes pār 4 pēcpusdienā. Sveiciens visiem birojiniekiem. Arī tiem, kas jau nonākuši transporta līdzekļos un veic ceļu māju vai citu punktu B. 1. septembra braucam laikā. Sveiciens arī visiem, kas bijuši šodien skolā. Jeb kādā statusā.

0: notiek. 8:09 tev būs nepieciešams, lai ar Kārļa Ulmaņa gatves pagriezienu uz vienības gatvi tieši šajā brīdī tiktu galā. Uz tās pašas Ulmaņa gatves posms no Vāciešu ielas līdz vienības gatvei 6 minūtes prasīs. 5,5 minūtes ceļā uz Daugavgrības ielas pavadīs pusmanu no Lilijas ielas līdz Buļielai. Rostaks iela no Aniņmojuša bulvāru līdz Zoltūtas ielai, no Aniņmojušas ielas līdz Zoltūtas ielai 5,5 minūtes prasīs, Bauskas iela no Koku līdz Vesītas ielai 5 minūtes ceļā tur, un pa krasta ielu braucot no Vilhema Purvīša ielas līdz dzelzceļa tiltam arī 5 minūtes paies. Kopumā nekā traģiska, ja tev citas ziņas 2733 9933.
1: Braucam laiks!

0: šausmīgs. Rīnī mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim, pērkot vismaz divus biezpiena sieriņus magijā, dažādi veidi, 40 vai 45 grami, par vienu maksā 29 centus. Pērkot vismaz divas maltās kafijas Jakobs Kronung 500 grami, par vienu maksā 6,99 €. Žāvēto augļu un riekstu maisījumiem Rīnī 500 grami 40% atlaide. Rīnī.
1: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
2: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 40 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
4: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 18:00 Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
5: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido streetfood ašais burgerus, krājburgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz 7. burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. bez maksas. Lido par to, kas īsts.
6: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
7: Katru trešdienu 11:30 un ceturtdienu 19:30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
6: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
0: Braucam laiks!
8: Piefiksēji, tas vasaras mums te tik īsas, ka no tām var sākt atvadīties jau pašā to sākumā.

0: šīs vasaras pašā vidūcī iznāca. Esmu better. Tā pati vasara, no kuras tikko atvadījās ar Uzmerus un Laima Dimanta. Esmu atvads vasarai daudzos Instagram un citu sociālo tīklu ierakstos šī dziesma šovasar. Šīs vasaras pēdējās dienas postos bija fonā. Tāpēc domāju, nu, klausīsimies arī brocam laikā. Bet tagad laiks ķerties klāt konkursiem. Šeit rādies VH brocam laikā segments. Ko tu darītu, ja sākas tieši tagad? Es tev iedodu situāciju, kurā iejusties. Un tev man gluži vienkārši jāpastāsta, ko tu darītu, ja būtu tā, kā es teikšu, ka varētu būt. Vai tam līdzīgi. 27339933, tālruņa numurs rādījies VH studijā. Uz to jāsūta balss ziņas WhatsAppā. Tikai un vienīgi tā tu vari pretendēt uz šīs nedēļas balvu, kuru izspēlēju es katru braucam laiku šonedēļ, un to mums ir laipni sagādājuši dargi draugi no Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja, kur 5. un 6. septembrī tā ir šī nedēļas nogale no 9:00 rītā līdz 5:00 vakarā norisināsies mūsdienu amatniecības tirgus. Un arī šogad tirgus apmeklētājiem būs iespēja iepazīt jaunākās tendences Latvijas amatniecībā un iegādāties skaistus noderīgus sadzīves priekšmetus, visdažādākās rotas un oriģināla dizaina rudenīgu apģērbu. Jā, mums ir jau jāsāk domāt par rudenīgu apģērbu, arī veselīgu pārtiku tur varēs sapirkties. Kopumā uz tirgu ir pietekušies vairāk nekā 350 amatnieki un pārtikas mairažotāji. Un tas būs otrs lielākais tirgus pēc Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja leģendārā Gada tirgus. Tas jūnija sākumā tradicionāli notiek. Paralēli tirgus norisei, tātad nebūs tikai vienīgi jātērē nauda, varēs baudīt arī lielisku kultūras programmu, kā arī radošu darbnīcas bērniem, protams, arī pieaugušajiem. Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs dāvina katru dienu šonedēļ trīs ģimenes ielūgums brīvdabas muzeja apmeklējumam. Vai tie sākumā jānopelna uz 27339933 jāraksta balss ziņa un jāatbild uz jautājumu, ko tu darītu, ja tu būtu skolas direktors. Varbūt tie būtu kādi jauni noteikumi, kurus tu izsludinātu, vai atceltu kādu sasošos, vai ieviestu kaut ko, vai nokrāsot māju sarkanā krāsā. Izvēles iespējas ir bezgalīgas tik, cik vien tavs radošais lidojums atļauj. Ko tu darītu, ja tu būtu skolas direktors? 27339933 balss ziņu gaidu līdz vienai minūtei garumā. Un tad jau kādus 3-4 spilgtākos pašās stundas beigās paklausīsimies arī ēterā. Tad veikšu izlozi un kādam uzdāvināšu trīs ielūgumus brīvdabas muzeja apmeklējumā. Ko tu darītu, ja tu būtu skolas direktors? Gaidu ziņu no tevis, bet tagad 33 minūtēs pāri 4. pēcpusdienā Aināram dodu vārdu atkal ar veselības aktualitātēm.
1: Veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
2: Kompensējamo zāļu sarakstā no šodienas iekļauti divi jauni medikamenti epilepsijas ārstēšanai bērniem, savukārt psoriāzes gadījumā visi valsts kompensētie bioloģiskie medikamenti atbilstoši noteiktajām indikācijām turpmāk būs pieejami arī bērniem. Nacionālajā veselības dienestā norāda, ka šogad ir uzlabota arī vairāku citu valsts kompensējamo zāļu pieejamība bērniem, paplašinot kompensāciju nosacījumus atsevišķiem sarakstā jau iekļautiem medikamentiem un iekļaujot tajā jaunus. Tā piemēram, bērniem ar asinsreces traucējumiem paplašināta terapijas pieejamība, pacientiem ar pārmantotu 8. asinsreces faktora deficītu jauna terapija pieejama arī no 7 gadu vecuma, savukārt pacientiem ar hemofīliju bez inhibitoriem līdz 18 gadiem. Bērniem no 1 gada vecuma virsnieks mieru ļaundabīga audzēja gadījumā iekļauta inovatīva terapija augsta riska neiroblastomas ārstēšanai. Savukārt bērniem no 2 gadu vecuma, kuri bijuši pakļauti HIV infekcijas riskam, valsts apmaksā 4 nedēļu pēc ekspozīcijas terapiju inficēšanās riska mazināšanai. Kompensācijas sistēmā iekļautas arī jaunas terapijas reto slimību, to starp neirofibromatozes un alaģīla sindroma ārstēšanai, lai mazinātu to simptomus un uzlabotu pacientu dzīves kvalitāti. Tāpat ir paplašinātas ārstēšanas iespējas pacientiem ar cistisko fibrozi, kompensējamo zāļu sarakstā iekļaujot jaunu terapiju. Savukārt spinālās muskuļu atrofijas gadījumā ir paplašinātas terapijas iespējas nodrošinot pārejas terapiju līdz gēnu terapijas sākšanai. Līdztekus kopš 1. jūlija bērni ar noteiktiem redzes traucējumiem un acu slimībām nosūtījumu valsts apmaksātu redzes korekcijas līdzekļu saņemšanai var saņemt nevien bērnu slimnīcā, bet arī Vidzemes slimnīcā, Daugavpils reģionālajā slimnīcā, Jēkabpils reģionālajā slimnīcā un Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā. Balvu slimnīcā no šodienas vairs nebūs iespējams saņemt dzemdību palīdzību, kā arī tiks samazināts pediatru skaits. Kā apgalvojusi SIA Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība valdes locekle Alīda Vāne, šādas izmaiņas ir saistītas ar Veselības ministrijas sagatavoto un valdības atbalstīto reformu. Ņemot vērā, ka no nākamā gada balvu stacionāram vairs netiks apmaksāts diennakts ginekologs, jau pašlaik ārstniecības iestādei ir kļuvis grūti noturēt attiecīgās jomas speciālistus, kurus arī līdz šim motivēt strādāt pierobežā nav bijis viegli. Līdzīga situācija esot arī pediatrijas jomā. Nozares ministrija gan apgalvo, ka jautājums par dzemdību palīdzības nākotni balvos nav radies valdības pieņemto lēmumu rezultātā, un pati Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība iepriekš ir norādījusi, ka ņemot vērā demogrāfiskās tendences un zemo dzemdību skaitu, pastāvošais dzemdību palīdzības modelis ilgtermiņā nav ilgtspējīgs. Un vēl no šodienas cilvēkiem ar pirmās grupas invaliditāti aptiekās iegādājoties recepšu zāles vairs nebūs jāmaksā 75 centu farmaceita pakalpojuma maksa par recepti. To pilnā apmērā seks valsts neatkarīgi no zāļu cenas.
1: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu. Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Braucam laiks.

0: Nothing But Thieves. Baby Cool Evelyn. Adesso è Cabrozom Laika. Eso e cena. Alex Sotich Kopar. Tevi jums mums visiem. Septiņiem vakarā atgādin, ka gaisā ir segments. Ko tu darītu, ja? Kurā es tev vaicāju? Ko tu darītu, ja tu būtu skolas direktors? Daudzas atbildes esmu saņēmis balss ziņas formātā. Daudzas vēl labprāt noklausīšos. 27 3 3 9 9 3 3. Sūti un stāsti, ko tad tu darītu, ja būtu skolas direktors. Un iespējams tieši tu trīs ģimenes ielūgumus Biedabas muzeja apmeklējumam. Saņēmis jau šīs stundas pašās beigās. Sam Fenders un Dead Boys turpina Braucam laika muzikālo programmu.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: esam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci purs 6 burgerus un 7. saņem bez maksas.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Zināt kārajiem, brilles ir te, vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk vizionete LV.
4: Šorudien visā Latvijā atkal klāsies pats slavenākais vakariņu galds. Gandrīz ideālas vakariņas. Tagad kanālā 360. No visnotaļ trakām idejām līdz pilnīgam fiasko virtuvē. Bet pats galvenais, pie šī galda netrūks spilgtu personību un daudz kulināru pārsteigumu. Gandrīz ideālas vakariņas. No pirmdienas līdz ceturtdienai, bez 10:06, kanālā 360.
5: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. Bez maksas. Lido par to, kas īsts.
6: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
7: Tūdēļ apkoposim jūsu atbildes fantāzijas spēlē. Ko tu darītu, ja? Šis ir duets, Hauts un

0: acum Carnival, Papa Duets, Hot and Freddy. Este, iau un album. Iau, iau un muzică. Asta nu venim să gădim. Și viniona că singles Touch, Touch. Autorii Igdienas Radio SVK. Dziesmu listē esam iekļāvuši, nu, mūsu mūzikas boss Arts Volks to ar savu roku ir izdarījis. Bez 5 minūtēm 5, 17.00 Nārs Rutkevičs ir jaunākajām ziņām. Vēl kādam trīs ielūgums uz Brīvdabas muzeju uzdāvināšu tūdaļ.
1: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
4: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
5: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18.30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Radio
6: SVH. Fantāzija spēle. Ko tu darītu, ja?
7: Un šokātu visus.
8: Ui, ui, ui.
7: Es uzkāptu uz laukumu.
8: Ar piebildu.
7: Nu, kaut kā tā noteikti būtu.
8: Tas būtu gana traki, bet man patiktos.
6: Ap puspieciem braucam laikā, ļaujies savam radošajam lidojumam.
0: Jā, ap puspieciem izsludināju šī vakarā jautājumu, kas skan šādi, ko tu darītu, ja tu būtu skolas direktors. Ir taču 1. septembris. Šonedēļ viss varētu būt pa tādu izglītības līniju. Daudz no jums sasūtīja savas atbildes balziņas formātā. Esmu izvēlējies 4 kungus. Mārcis, Raivis, Aleksandrs un Mārcis. 2 Mārči piedalīsies. Nu, jau veiksmes spēlē vairāk, jāsaka. Par cīņā par Brīvdabas muzeja ielūgumiem. Jā, ja? Ka tikko kāds atsūtīja visiem kartupeļus liktu mizot, ja būtu skolas direktors, kas mums šitā raksta, Kaspars. Nu, arī nav slikti noderīga prasme, manuprāt. Labi, Mārci numur viens, ko tu darītu, ja būtu skolas direktors?
9: Atcelt pirmo klasu.
0: Pat taisnu otrajā. Īsi un konkrēti. Raivi, ko tu darītu?
10: Ja es būtu skolas direktors, nu tad beidzot visi dabūtu to, ko es savā laikā dabūjies.
0: Katrs jau pēc saviem nopelniem dabū, nu tā, perfektajā pasaulē. Aleksandra, ko tu?
11: Ja es būtu skolas direktors, es visiem nesekmīgiem iedotu sekmīgas atzīmes, zin kā, nu tā lai būtu žēlastība, tā lai es maz tik tālāk.
0: Tu esi labs cilvēks, Aleksandra. Izklausās, ka tu arī, nu, līdzīgi kā Raivs, grib visiem atriepties, tu gribi drīzāk, lai neviens nepiedzīvo to, kas tev bijis jāpiedzīvo ar tām nesekmīgajām. Nu, vismaz tā, man tā likās pēc tādu žēlumu tavā balsī, bet varbūt es kļūdos. Un Mārcis numur 2, ko Mārcis numur 2 darītu, ja būtu skolas direktors?
12: Mani sauc Mārcis, un ja es būtu skolas direktors, es ieviestu divus starpbrīžus, kur bērni var skatīties telefonos, divi, un tie starpbrīži, un ieviestu skolas rādio.
0: Ko?
12: Mums visiem pašu dienu.
0: Forši dienu tev arī, Mārci. Jā, skolas radio, tā ir fantastiska ideja. Man nekas nav pretīs, varbūt gribēs, lai man tāds būtu bijis. Labi, jūsu četru kungu vārdi ir laimes ratā man ierakstīti, un es to griežu, un tūdaļ saprotam, kurš es uz Briedabas muzeju pats, un plus vēl divi cilvēki par brīvu. Un... Mārcis, tas, kurš tikko runāja par skolas radio, arī teikt mammai tētim, ka tu esi noorganizējis jums braucienu uz Brīvdabas muzeju šajā nedēļas nogalē. Mēs sazināsimies ar jums un viss būs kārtībā, bet tagad jau dodu vārdu Enāram Rutkevičam ar jaunākajām ziņām.
9: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
13: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, īslaicīgi līs, vietām stipri un ducinās pērkons. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem Kuldīgas pusē līdz 17 Liepājas apkārtnē, dienā visā valstī ap 18-19 grādiem. Arī Rīgā debesis lielākoties aizklās mākoņi, brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 19 grādiem.
9: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
14: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
15: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
14: Minibank?
15: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
14: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
16: Minibank, Minibank, Minibank LV.
14: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Elastīgākai pāreģai uz jauno finansēšanas modeli valsts šajā mācību gadā turpinās finansēt pedagogu darba samaksu skolās, kur vidusskolas klašu grupā mācās vismaz 15 skolēnu, kas ir uz pusi mazāk nekā bija paredzēts līdz šim. Tā šodien nolēma valdība. Finansējuma apmēru aprēķinās proporcionāli skolēnu skaitam attiecībā pret noteikto kvantitatīvo rādītāju. Valdība šodien atbalstīja izmaiņas nevalstisko organizāciju un ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumā, no tā izslēdzot punktus par atlīdzības maksāšanu padomes locekļiem no NVO. Vienlaikus noteikts, ka tad, ja ir pieejami finanšu līdzekļi un tas ir liederīgi, memoranda padomes locekļiem un citiem nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kuru deklarētā dzīves vieta ir ārpus Rīgas, kompensē ceļa izdevumus līdz 30 eiro. Stājies spēkā Latgales apgabaltiesas spriedums 7 gadus vecās Justīnas Reinikovas slepkavības lietā, ar kuru meitenes tēvam un pamātei piespriests cietumsots uz 23 un 20 gadiem. Izvērtējot zemāku instanču tiesu secinājumus par apsūdzēto darbībām un noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju, augstākā tiesa atzina tos par pamatotiem. Kasācijas sūdzības tai bija iesnieguši apsūdzēto pārstāvji. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava noraida premjera Andra Kulberga pārmetumus par imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānu. Viņš norādījis, ka Iekšlietu ministrija rīkojusies atbilstoši valdības deklarācijai un rīcības plānam. Pamatojoties uz parlamentārās izmeklēšanas secinājumiem, ministrija sagatavoja imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānu, kurš esot izgājis vairākus saskaņošanas apļus un kurā daudz priekšlikumu esot ņemti vērā. Tādēļ saskaņā ar Dombravas teikto tagad sākt stāstīt, ka tas ir jauns un nebijis, un tāpēc būtu jābremzē virzība, esot absolūti neadekvāti. Krievijas graudu eksportētāji ir sākuši novirzīt graudu piegādes no Melnās un Azovas jūras uz Baltijas jūru, ņemot vērā Ukrainas uzbrukumus kuģiem un ostu infrastruktūrai. Pagājušajā eksporta sezonā Krievija caur šīm ostām eksportēja 46,3 miljonus tonnu graudu, jeb 90% no kopējā apjoma, kamēr caur Baltijas jūru tika nosūtīts tikai 1 miljons tonnu. Turklāt Krievijas eksportētāji arvien biežāk pievērš uzmanību Baltijas valstu ostām, galvenokārt Latvijas, un paredzams, ka šomēnes pārvadājumu apjoms strauji pieaugs. Ekspertu aplēses liecina, ka agresoru valsts eksports caur Baltijas valstīm šajā sezonā varētu sasniegt 5 līdz 6 miljonus tonnu vai pat 10 miljonus tonnu, ja kļūs pieejamas arī Igaunijas ostas. Polijā sākta izmeklēšana par ugunsgrēku, kas Ļubļinā, valsts austrumos, nodarīja postījumus ražošanas un noliktavas objektam, kurā tika ražotas helikopteru un lidmašīnas detaļas. Tas izcēlās svētdienas pēcpusdienā un apņēma visu 2000 kvadrātmetru lielo objekta platību. Savukārt vakar izcēlās vēl viens ugunsgrēks uzņēmuma VB Group rūpnīcā Skaržisko Kamennā, kur ražo dronu detaļas, kas tiek piegādātas Polijas un Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Valsts prokuratūra paziņoja, ka izmeklē šo ugunsgrēku kā iespējamu teroristisku noziegumu, kas izdarīts ārvalstu izlūkdienestu uzdevumā. Tajā tika iznīcinātas noliktavas telpas. Bet jaunais Norvēģijas karalis Hokons 8. Šodien nodevis zvērestu parlamentā. Viņš kļuva par karali piektdien pēc sava tēva, 89 gadus vecā karaļa Haralda 5. Nāves. Viņa bēres notiks nākam trešdien Oslo katedrālē, bet pēc tam viņš tiks apbedīts mauzolejā Akešhūsa cietoksnī Norvēģijas galvaspilsētā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies, Aināram! Paldies! pāri svaigākajām Latvijas un pasaules aktualitātēm. Mēs turpinām. Mēs turpinām līdz pulksteni septiņiem. Es kopā ar tevi sešos vakarā vēl pēdējais ziņu izlaidums šodien. Radio SH Viļņos ir gaidāms. Apsveicu Mārci ar uzvaru spēlē, ko tu darītu, ja? Bet mums vēl laimes rats turpinājumā gaidāms. Tā kā konkursi galīgi nav beigušies šeit Radio SH Viļņos. Šajā pusstundā dzirdēsim.

0: Burmistrova arī skanēs. Un Asaras vairs nav tā vērtas, kādu laiku nav dzirdēta dziesma. Vismaz šeit braucam laikā. Tagad 9 minūtēs. Pāri pulksten 5 višķiņ patrakosim.
1: Šodien no Radio SVH diskuskapjā.
0: The Gossip. Klausāmies turpinājumā. Standing in the way of control. Šis ir Radio SVH braucam laiks. Aleks Suciņš kopā ar tevi.

0: braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci purs 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas.
2: Braucam laiks.

0: Jošā zvaigzne Luīze Burmistrova. Un asars vairs nav tā vērtā. Sveiciens arī DJ Rudolfs šo dziesmu producēja. Pēc man pieejamās informācijas.
1: Taisiet vēl! Aiziet vēl
0: 16 minūtes pāri 5 vakarā, gan jātaisās māju virzienā. Vairs nav ko strādāt. Nu, vēl bišķiņ var, ja baigi vajag. Nu, pēc 6 gadu mājās jābrauc. Nu, ja tev nav kaut kāds tur īpašais darba laiks, tad arī vēl var pastrādāt. Nu, gan jau tiksiet galā. Skatāmies sastrēgumu kartu galvaspilsētā. 8 minūtes papildus ceļā jārēķina. Ja gribi tikt galā ar Kārļa Ulmeņa gatves pagriezienu uz vienības gatvi, tur nebūs tik vienkārši. Stokas iela, posms no Kalnciem līdz Hāmeņa ielai 8,5 minūtes ceļā. Gustava Zemgala gatves posms no Ieriču ielas līdz Brīvības gatvei 9 minūtes ceļā tur. Tallinas ielā un posms starp Brīvības un Miera ielām 6 minūtes ceļā. Savukārt autoceļš P2 no Mazās Juglas līdz Rīgas apveceļam 5,5 minūtes brauksiet. Lai ar Vanča tiltu centra virzienā tiktu galā arī 6 minūtes būs nepieciešamas. Un Kalnciem iela no Treiliņa līdz Slokas ielai 5 minūtes ceļā. Ja arī tev kāds satiksmes novērojums droši 27339933 var arī sūtīt man ziņu WhatsAppā. Šī ir Lizo ar About Damn Time.
2: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.

0: būtu tas, ko jūs teiktu par laimes ratu, visticamāk, spriežot pēc manām telefona līnijām. Laimes rats pēc minūtēm 10, neuztraucēties, puto lielo laimes ratu iegriezīsim. Kāds no jums tiks pie fantastiskas dāvanas no mūsu partneriem? Ir precīzi 20, nē. Nu jau 21 minūte pāri 5. Snow Patrol un Cold Out in the Dark. Un tad jau ķeramies pie laimes ratā.
1: Radio SVH braucam laiks.
2: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzkopēja gan ātri.
3: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 31. augusta līdz 2. septembrim ar mans top kārti. Dezodorants Old Spice 3 veidi 2,69. Konfektes Ferrero Rocher 200 gramu 3,99. Un saldējums Karlsons 3 veidi 75 grami 55 centi.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top!
7: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
8: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
9: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
10: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
11: Septembris atgriež mūs ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
1: Radio SVH Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mani sauc Aleksandrs un mēs esmu sportists. Es trenējos futbolu vienu gadu un es nododu sveiki valsts policijai. Paldies SVH! Atā!
2: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Ladies and gentlemen, and now Radio SVH.
4: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Friendly Fire. Lose All Your Friends.
1: E ona mūzika pēdējo septiņu gadu laikā.
0: No Friendly Fires. 33 minūtes pār piecām. Jūs jau zināt, ko tas nozīmē.
2: Radio SVH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu Puto lielajā laimes ratā. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Protams, ka arī šodien, šajā 1. septembrī, mēs griezīsim. Jūs griezīsiet Puto lielo laimes ratu. Tas, kas ir jādara, jāsazvana Radio SVH braucam laiks. Tad pareizi jāatbild uz manu jautājumu. Tie man te uz lapas sakrājušies, to daļu izvēlēšos. Un, ja tu to izdarīji, ja pareizi atbildi, tad viss, ko tev atliek darīt, ir pateikt aiziet. Un Puto lielais laimes rats arī iegriezīsies. Tie, kas vēro mūs Radio SVH televīzijā, var konstatēt, ka tieši šajā brīdī Puto lielais laimes rats parādās arī televīzijas ekrānā, lai jūs labi un skaidri redzat, ka nekas te nav izdomāts un viss te ir pa īstam. Ja? Un tad izvēlēšos jautājumu, kāpēc es tāds, tāpēc es te tāds domīgs paliku. Labi, izvēlējos, viss kārtībā. 2733, 9933, tas pirmais uzdevums ir ēteru sazvanīt. Tas dažiem ir tas lielākais šķērslis patiesībā. Kad tik ilzi jau nav priekšā. Halo, braucam laiks!
3: Labdien!
0: Labdien, kā tev vārdā?
3: Jolanta.
0: Jolanta, čau! Kā tev tā izdodas man sazvanīt katru dienu? Nē, nu apsveic, protams. Protams, apsveic. Jolanta, jautājums skan sekojoši. Kāda gāze augam ir vajadzīga, lai veiktu fotosintēzi?
3: Olis
0: kāpā. Ui, pareizi, pareizi, pareizi. Man uzskrita nepareizi. Reku ir! Skaidrs, ka ogliskābā gāze. Tas taču visiem skaidrs. Tas taču visiem skaidrs. Nu ko? Vai būs Jolanta gatava teikt tos maģiskos vārdus?
3: Jā.
0: Tūdaļ arī varēsi. Ko tev vispār vairāk gribētos? No Puto, no Bitītes, no Tarzāna, no Joseras, no Ceļojumbodas vai no Rāmkalniem dabūt kaut ko?
3: No Joseras.
0: No Joseras? Kas tev, kaķīts vai sunīts?
3: Kaķis un
0: suņi. Ā, nu super, tas šie būtu lieli ieguvēji. Nu labi, Jolanta, kad vien esi gatava, tad saki man aiziet.
3: Starts.
0: Griežam. Griežam. Un... Jolanta ir laimējis dāvanu no ceļojumu bodes. No ceļojuma bodes balvās stilīgs čemodāns tev, Jolanta, būs un īpaši izdevīga cena tavam nākamajam ceļojumam. Jolanta, es tevi apsveicu. Mēs ar tevi sazināsimies un dāvanas nonāks pie tevis, cik vien ātri iespējams. Tā kaut kā. Par ceļojuma bodi runājot, vai trūkst saules? Tā varētu būt tagad, septembra sākumā. Pagarini vasaru siltajās zemēs kopā ar ceļojumu bodi. Pie mums atradīs plašāko ceļojumu klāstu. Visu tūroperatoru piedāvājumu vienu vietu tur ir. Jau sākusies arī agrā rezervēšana 2027. Gada ceļojumiem. Salīdzini un rezervē 24/7 ceļojumboda.lv vai mūsu, tas ir ceļojumbodas birojos, bez gaidīšanas un par vēl izdevīgākām cenām. Ceļojumboda, tā ir droša aģentūra ar 18 gadu pieredzi un zemāko cenu garantiju. Man atliec savu atpūtu un dodies uz ceļojumbodi un dodies turp, kur vēl silda saulē. Ceļojumboda.lv, tavs ceļojums sākas šeit. Apsveicu Jolantu ar dāvanu no ceļojuma bodes, Puto lielo laimes ratu. Loģiski griezīsim mēs atkal rītdien. Veiksmes!
4: Jaunums no Puto.
5: Puto Express.
4: Puto Express. Pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
5: Puto Express.
4: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
6: kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
7: Preses nama kvartāla attīstītāja dibinātā nekustamā īpašuma attīstības uzņēmuma PN Project obligācijas 3,4 miljonu eiro apmērā šodien iekļaus biržā Nasdaq Riga. Tās paziņojumā teikts, ka Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā līdzās jau kotētajām uzņēmuma obligācijām ar kopējo nominālu vērtību 62,688 miljoni eiro tiek iekļautas papildu 3400 obligācijas ar kopējo nominālu vērtību 3,4 miljonu eiro apmērā un to gada kupona likme būs 10%. Tādējādi līdz šim PN Project kopējais obligāciju programmā piesaistītais finansējums nominālu vērtībā ir sasniedzis 62,7 miljonus eiro, kas veido 83,6% no visas obligāciju programmas. Apmēra. Bankas Citadele akcionāru pilnsapulce vakar apstiprinājusi jaunu eiro denominēto obligāciju emisiju. Bankas paziņojumā biržai Nasdaq Riga teikts, ka to plānots veikt tuvākajā laikā. Emisijas mērķis ir pirms termiņa finansēt bankas apgrozībā esošo subordinēto obligāciju dzēšanu 40 miljonu eiro apmērā, kuras bankai ir tiesības dzēst šī gada decembrī. Kā arī atbalstīt turpmāku kreditēšanas izaugsmi un uzturēt bankas finansējuma bāzi un zaudējumu absorbēšanas spēju. Bet Baltijas biržās vakar lielākais apgrozījums bija ar Lietuvas bankas Artea bankas akcijām. Ar tām veikti 356 darījumi par gandrīz 408 tūkstošiem eiro un to cena samazinājās par 0,9%. Otrajā vietā bija tirdzniecība ar Igaunijas finanšu grupas LHV grupu akcijām, ar kurām veikti 233 darījumi par 362,6 tūkstošiem eiro un to cena palielinājās par 0,3%. Savukārt trešajā vietā pēc apgrozījuma bija tirdzniecība ar Lietuvas enerģētikas uzņēmuma Ignitis grupe akcijām. Ar tām veikti 186 darījumi par 211,8 tūkstošiem eiro un to cena nemainījās. Tikmēr no Latvijas uzņēmumiem vislielākais apgrozījums 178

Atrašanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci purs 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas.
2: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: martā ir Savjonako singla Bezmiegs. Nebeigšos atgādināt, ka 25. septembrī visi tiekamies Spiķera koncertzālē uz Martas koncertu. Tev tur jābūt, man tur jābūt, visiem tur jābūt. Un tādēļ neliela reklāma, tad Steve Lacy's ar dziesmu The Feeling. Tuvojamies arī 6:00 vakarā, kad daudz no jums startē. Startē no saviem darbiem māju virzienā 6:00 arī Anārs Rutkevičs ēterā ar šīs dienas noslēdzošo ziņu izlaidumu. Šis ir Radio SVH.
1: Šis ir Braucumu laiks. Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Persiki 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus kūtīdētas olas olūksne 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,59 €. Rimi. Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem. Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls, ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina un uztici mums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
4: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV, investē Storrent obligācijās sākot no 100 € un pelni fiksētu uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
6: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Gorenje leduskapis 336 litri 349 €. Stolar mikroviļņu krāsns 59,99. Šaumī rokas putekļu sūcējs tikai 69,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
7: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienojiet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski katru trešdienu pēc 15:00 Radio SVH. Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Radio SVH Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Steve's Lacey s dziesmu The Feeling. Vyňal na album Oh Yeah. A vašu titul dziesmu Oh Yeah. Rík polajka brádi SVK Var izdirte. Pēdējais 5 minūtes šajā stundā. Jonas Brothers and Wings. Vēl pašā stundas beigās tad dod vārdu Aināram Rutkevičam. Un sākam pēdējo braucam laika stundu. Visiem veiksmīgu māju ceļu. Septembris numur viens. Nu būs aizvadīts. Pēc brīža paskatīsimies arī, kas galvaspilsētas satiksmē notiek.
1: Radio SVH braucam laiks. Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Jaunajā 360 rudens sezonā jauns erudīcijas duelis. Viens pret visiem. Šajā spēlē zināšanas būs vajadzīgas abiem. Bet trumpi katram savi. Kurš savu priekšrocību izspēlēs gudrāk? Spēlē līdzi jauno erudīcijas spēli viens pret visiem. No pirmdienas līdz ceturtdienai 25 pāri septiņiem. Kanālā 360.
3: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido, par to, kas īsts.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, īslaicīgi līs, vietām stipri un ducinās pērkons. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem Kuldīgas pusē līdz 17 Liepājas apkārtnē, dienā visā valstī ap 18-19 grādiem. Arī Rīgā debesis lielākoties aizklās mākoņi, brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā šodien ir sācies jaunais mācību gads. Mācības sākuši aptuveni 224 tūkstoši skolēnu, to starp 19 tūkstoši pirmklasnieku un 2,5 tūkstoši bērnu no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīti aptuveni 26 tūkstoši pedagogu. Elastīgākai pārejai uz jauno finansēšanas modeli valsts šajā mācību gadā turpinās finansēt pedagogu darba samaksu skolās, kur vidusskolas klašu grupā mācās vismaz 15 skolēnu, kas ir uz pusi mazāk nekā bija paredzēts līdz šim. Tā šodien nolēma valdība. Finansējuma apmēru aprēķinās proporcionāli skolēnu skaitam attiecībā pret noteikto kvantitatīvo rādītāju. Valdība šodien arī atbalstīja izmaiņas nevalstisko organizāciju un ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumā, no tā izslēdzot punktus par atlīdzības maksāšanu padomes locekļiem no NVO, vienlaikus noteikts, ka tad, ja ir pieejami finanšu līdzekļi un tas ir liederīgi, memoranda padomes locekļiem un citiem nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kuru deklarētā dzīves vieta ir ārpus Rīgas, kompensē ceļa izdevumus līdz 30 eiro. Stājies spēkā Latgales apgabaltiesas spriedums 7 gadus vecās Justīnes Reinikovas slepkavības lietā, ar kuru meitenes tēvam un pamātei piespries cietumsots uz 23 un 20 gadiem. Izvērtējot zemāku instanču tiesu secinājumus par apsūdzēto darbībām un noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju, augstākā tiesa atzina tos par pamatotiem. Kasācijas sūdzības teibija iesnieguši apsūdzēto aizstāvji. Rīgas apgabaltiesa šodien atstāja negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru bijušajam Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam un būvu uzņēmējam Mārim Martinsonam piespriests attiecīgi 6 un 5 gadu cietumsots. Iepriekšējā instance Rimšēvičam arī noteica mantas konfiskāciju, savukārt no Martinsona lēma piedzīt vairāk nekā 150 tūkstošus, bet no viņa uzņēmuma 3 miljonus eiro. Ministru prezidents Andris Kulbergs Nacionālās apvienības piedāvātajam imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānam sociālajos tīklos veltījis ļoti asu kritiku. Viņš koalīcijā iesniegto piedāvājumu nodēvējis par iekšlietu ministra Jāņa Dombravas imitētu cīņu, bet Nacionālās apvienības aktivitātes imigrācijas ierobežošanas jomā kopumā par niķīga bērnu dārznieka histēriju. Tikmēr Dombrava Kulberga pārmetumus noraidījis un paziņojis, ka plāns esot izgājis vairākus saskaņošanas apļus, tādēļ tagad sākt stāstīt, ka tas ir jauns un nebijis, un tāpēc būtu jābremzē virzība, esot absolūti neadekvāti. Savukārt Nacionālā apvienība paziņojusi, ka prasīs paskaidrojumus par premjera izteikumiem. No šodienas Latvijā ir aizliegts vairāku rūpniecības preču imports no Krievijas un Baltkrievijas. Aizliegums aptvērs arī grāmatas, laikrakstus, rotaļlietas, sporta preces un apavus. Aizvadītajā naktī Lūdzas un Alūksnes novados tika izsludināts iespējams gaisa apdraudējums, kas īsi pēc pulksten 4 atcelts. Pirms 6 rītā trauksme atcelta arī Igaunijā. Un zināms, ka naktī noticis Ukrainas dronu trieciens Krievijas Ustjilugas ostai, kas atrodas netālu no robežas ar Igauniju. Krievijas karaspēks aizvadītajā naktī ar raķetēm un bezpilota lidaparātiem uzbruka Ukrainas galvas pilsētai Kīvai. Uzbrukumā nogalināti 8 cilvēki, bet vēl 5, tostarp 3 bērni ievainoti. Kopumā Krievu triecienos Ukrainā pagājušajā naktī nogalināti 12 cilvēku. Bet jaunais Norvēģijas karalis Hokons 8. Šodien nodevis zvērestu parlamentā. Viņš kļuva par karali piektdien pēc sava 89 gadus vecā tēva Haralda 5. Nāves. Viņa bēres notiks nākam trešdien Oslo katedrālē, bet pēc tam viņš tiks apbedīts mauzolejā Akešhūsa cietoksnī Norvēģijas galvaspilsētā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Pietiek, braucam mājās. Radio SVH, braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies Aināram Rutkevičam par šīs dienas noslēdzošajām ziņām. Šeit Radio SVH Viļņos ir 7 minūtes pār 6. Mēs vēl līdz 7 vakarā braucam mājās kopā. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš, ja kas uz sirds 27339933. Nekāds apsveicams, ja kāda rakstura svētkos vai kāda cita lieta, ko gribas pastāstīt. Droši WhatsAppā arī balsziņu pilnīgi mierīgi var ierakstīt. Par Ostakas ielu varbūt kaut kā nebrauc, ja ir iespēja. Posmā no Anniņmuižas ielas līdz Zoltūtas ielai 9,5 minūtes pavadīsi, bet lai ar Kārļa Ūmeņa gatves pagriezienu uz vienības gatvi tiktu galā, arī gandrīz 9 minūtes tev vajadzēs. Pavisam drīz klausīsimies! Charlie XCX ar Camera!

0: kopdarbs. Tik daudz ko teikt. Bet tagad, kā jau labi zināt, stundu sākumā arī šajā 1. septembrī
1: Radio SVH diskuskapis ir vaļā.
0: Un no tā, sākumā arā šo skaņdarbu 1974. Gadā izdots. Tas ir Sweet ar Fox on the Run.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci kurs 6 burgerus un 7. saņem bez maksas.

0: rādīju, es vajag braucam laikā. Un turpināmies arī ar samērā svaigu mūziku, dziesmu no Role Model jaunāk albumu Chuck Timely and Hourglass. Song is all you get. Ja kas stāstāms 27339933 Amandē sveicieni, viņa priecājās par ko Amanda priecājās? Par Sweet un dziesmu Fox on the Run. Sweet laikam tad biežāk braucam laikā jāpaklausās Amanda. Es domāju, ka tu būtu ar mieru tagad šis.
1: Radio SVH.

0: Stonerock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stonerock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stonerock LV.
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenovs cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
6: Spilgtais somu fenomens Kārijārija. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
7: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido par to, kas īsts.
0: Braucam laiks.

0: saucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
2: Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: braucam laiks.
1: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzkopēja gan ātri.
2: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji.
3: Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 1. Līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 € kilogramā. Foreļu ikri Well Done 200 gramu 8,99 €. Saulespuķu eļļa Well Done 1 litrs 1,59 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
7: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā. Atbalsta Radio SVH diena.
8: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
7: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
9: Ar prieku.
7: O, savs cilvēks Briselē.
8: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
10: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
0: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
11: Nu lūk, šodien klausījies Madara.

0: enerģisks breakbeat, house, hip-hop, funk un rock mūzikas sakausējums. Un to noteikti dzirdēsim arī palādījumu koncertu zālē. Lai skan Fatboy Slim kopā ar The Rolling Stones. Satisfaction skan.
1: Good morning, good afternoon, good evening. This is Fatboy Slim. You're listening to Radio SAR.

0: 12 minūtes līdz 7:00. Mēs tev lēnām teikšu visu labu. Stundas beigās vēl Declan McKenna ar Humongous un 30 Seconds to Mars ar Closer to the Edge. Paspēsim noklausīties. Rīt no rīta 7:00. Rīta šo strādi rīti. Lauris Zalāns, Sanda Dejus modinās tevi līdz pat 11:00. Tad ēter pārņems Madara Kilkucāna. Un tavs labākais laiks. Mēs tiekamies 3:00 pēcpusdienā, kā parasti, darba dienās. Radies vai kā braucam laikā. Mans vārds ir Aleks Silciņš. Paldies par klausīšanos šajā 1. septembrī. Lai jums fantastisks mēnesis mums un jums un visiem pārējiem. Tiekamies 2:00. Foršu vakaru. Un visu labu. Atā.
1: Braucam laiks. Radio SVH piedāvā. Uzgriez laimīgo frekvenciju.

0: Palikām balvām. Zvani uz studiju, atbild uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīs!
1: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīs!
1: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: O, zila cēnā! O, zema cēnā!
5: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
6: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
7: Rīgas cirks piedāvā. Pasaules slavenā kanādas kompānija People Watching ar izrādi izlikties par beigtu. Sirreāla akrobātika, kino cienīgi tēli un dzīve visā tās skaistajā savādībā. 9. un 10. septembrī Rīgas cirkā. Vairāk cirks.lv.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
3: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti. No 5. uz 6. septembri. Piedzīvo Nakti muzejā. Plaša programma. Lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
4: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies domāt Prieks LV.
5: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 € un līdz 14. septembrim. Rauku mazgāšanas želejā Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
6: Nakšņot uz ūdens, izgaršot vietējo meistaru radīto, iepazīt senas muižas vai ļauties jaunam piedzīvojumam. Latgale pārsteidz ik uz soļa un aicina atgriezties vēlreiz. Klausies rubriku Piedzīvo Latgali. Otrdienās un ceturtdienās 7:30 Radio SH ēterā un smelies idejas savam nākamajam ceļojumam uz Latgali. Latgale!
7: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 13:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Vai arī tu esi mēģinājis iespies dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis prāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24. Demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: brīvdienās.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
3: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Mani sauc Arnests Kulbis, un tu klausies Radio SVH.

0: ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābaču mākslu un zīles.
1: Ui!
2: Tas nozīmē tikai vienu.
0: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
3: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
4: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
5: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank ko?
6: Maksā saviem klientiem!
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
8: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
9: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes Viļešu servis LV.

bet es nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē. Nakts kvērs, it kā nebūtu rītdienas.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists – leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gada jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes Biļešu servis LV.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Rīgas cirks piedāvā. Pasaules slavenā kanādas kompānija People Watching ar izrādi izlikties par beigtu. Sirreāla akrobātika, kino cienīgi tēli un dzīve visā tās skaistajā savādībā. 9. un 10. septembrī Rīgas cirkā. Vairāk cirks.lv.
5: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.

0: sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādo. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
2: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
4: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētus 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
6: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
7: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
6: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābaču mākslu un zils.
1: Li?
2: Tas nozīmē tikai vienu.
0: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
3: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
4: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
5: Blorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas blorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
6: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī biroja krēsls 69,99. Outliner stepperis 49,99. Household noliktavas plaukts 5 līmeņi tikai 19,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
7: Spilgtais somu fenomens Kārijā.

októbrī koncertzālē Palladium. Biļetes bilešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. oktobrī Palladium.

0: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV!
1: Saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
2: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnicas.lv.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Zinātkārajiem brilles ir te. Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza, funka, fusion orķestris, Snarky Puppy, Palladium koncertzālē, 7. Septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH diena.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.